0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Posnetek koncerta, ki smo ga posneli v studiu Hendrix. V oddaji Gremo plesat so nastopili Prašnati, glasbeniki iz Prekmurja. Panonske glasbe se je razveselila tudi Smilja Baranja, ki je povezala koncert.
2: Radio Koper.
0: Primorski radio.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Pa res vabim in prav lepo pozdravljam in želim dober večer, dragi poslušalke in poslušalci. Studio Hendrix je enkrat na mesec naše zatočišče, kjer smo običajno tako blizu glasbenikom kot redko kdaj, kdorkoli. To velja tako za našo publiko, z nami so člani društva Gremo plesat in to lahko velja tudi za vas, dragi poslušalke in poslušalci. Morda nas poslušate prek Radia Koper, morda nas gledate prek spletne strani ali YouTube kanala Radia Koper. No in naj ne pozabim, kontakt z vsebinami oddaj in redakcijo oddaje Gremo plesat najdete tudi na naši Facebook strani društva Gremo plesat. Tam sodelujte in hvala, ker sodelujete. Hvala, člani društva. Še zadnjič pred počitnicami bomo uživali ob živi glasbi, potem pa znova že takoj 1. septembra. Ena od letošnjih rdečih niti oddaj Gremo plesat so, kot veste, tudi narečija. Februarja smo peli po Prveleško, Prekmursko in Medžimursko, glasbena zasedba Beročka iz Ljutomera je bila z nami, aprila smo poslušali govorico beneških Slovencev, naši gostje so bili Nediški pobi. Vsakega junija pa si drznemo v naši živi oddaji pogledati malce širše. Ven iz ljudske in ven iz narodno-zabavne glasbe, če se tako po domače izrazim, to sta naši osrednji rdeči niti, glasbeni niti. In tako bo tudi zadnjega letošnjega junija pred poletnimi ponovitvami oddaj. Danes se bomo pogovarjali, ja, v prekmurščini tokrat na našem odru so namreč Prašnati iz Prekmurja in za začetek priredba ljudske pesmi San se šetal gori doli kre Dunaja. Prosim.

0: Oja, smo rekli ven iz okvirjev in pošteno smo šli ven iz okvirjev. Pesem pa je ostala ista in odlična priredba, fantje, je bila to. Malo Svinga, ali kaj, Boštjan?
1: Ja, recimo.
0: Ja?
1: Ajde, da moram po prekmurske gučati.
0: Lej, ko gučiš po prekmurske.
1: Dobro. Ja, bilo je malo Svinga, malo smo si ritma dali svoj.
0: Ja, ja.
1: Še vedno ostane takšno malo žalostno, naša, prekmursko, otožno, ampak z našo bom prav prašno to dišo.
0: Prašno to dišo, ja. No, vsekakor rekli smo ven iz okvirjev, pa vendar, zvezda, še vedno je harmonika, tako kot v naši ljudski pesmi, narodno zabavni seveda, a ne? Ja? Mm. Za harmoniko se pa ja ploska, draga publika. Halo? O ja, o ja, o ja. No, potem pa so tukaj cimbale. Cimbale so inštrument, ki jih pravzaprav nismo omenjali do danes, čeprav je Gremo plesat bila že na sporedu 934-krat. Spodobilo se je, da pride Andrej Sobočan, vse bomo še predstavili. No, tukaj še inštrument, ki kot boben in kontrabas in seveda saksofon. Zdaj le bomo Boštjana Rausa prosili, da predstavi to lepo ekipo. Seveda morava predstaviti tudi inštrumente in morava predstaviti ime, prevesti, prašnati, Boštjan.
1: Dobro, če ideva od odza.
0: Dajva od odza. Odzadaj.
1: Prašnati je izraz, ker ga verjetno dobro poznate, tudi pri vas, mogoče malo drugače. Prašnati pomeni zaprašeni. In ker mi špilamo takšno muziko, prašnato, zaprašeno muziko, iščemo, ne, Andretan, brišemo prajdol z nje, ne, smo pravili, komu prašnati. In glede na to, ko smo... Prašnati smo se te tudi tako oblekli, predvsem pa je bolj pomembno to, kako smo oblečeni, ko igramo in igramo takšno prašnato muziko. Zdaj pa, če lejko predstavim celo ekipo, Boštjan Baša na harmoniki. On je, moram praviti tako, vsi tej dečki, ko so tu za meno, so veliki muzikaši. Boštjan je tisti, ker je tudi, kak te čuli kasnej, delamo tudi avtorsko muziko in on je tisti, ker se pod njo podpišavle.
0: Tudi sam
1: te povedal o tom. Ovači je pa vodi bom pravo, Panonija akordion, tako, ko se popravljeno, prostite. To je festival harmonik, mislim, ko z 10 držav hodijo v Kuper veliki majstri, virtuozi na harmonika je takši in drugačni. On je tam poleg, drugače je pa profesor glasbe na enoj glasbeni šoli, na drugoj glasbeni šoli, na srednjoj šoli, na osnovni šoli, v glavno puno toga.
0: In to je slišati. Zagotovo. Gremo naprej.
1: Andi Sobočan, cimbalist, vplem praktika v tom moment, eden tisti cimbalist, ali pa najbolj znani cimbalist v Sloveniji, zamenjal je Miško Baranjo, ker ga je včil, seveda, na cimbalo, ovači pa je... Najbolje pomembno se meni zdi, ko je to, ko je prenesel na mlajši rod.
0: Učbenik ma, napisal?
1: Napisal je učbenik, on ima puno učencov, či tudi na glasbenoj šoli, tako skratka, majster na inštrumenti, 157 strunami, sicer da vam sam povedal, ko jaz ne vem točno. No to je Andi Sobočan, Tomi Došen na bobenčki, ko si ne te misli, ko on samo na enom bobni špila. Uvači on špila na vse velike bobne, pa toliko listje, skratka, glitok, profesor glasbe na glasbenoj šoli, špila v različnih zasedboj, tolkanskih, bom pravo, ne, fej znani, če glije še jako mlade, on je najmlajši član med nami, ne, pa zdaj, če dobro pogledam, tu je edini, ko je še ledičen. Dobro, idemo naprej.
0: Samski to pomeni.
1: Ja. Ne, jsi samski več. Ne, mislim, on ima diklino, sam ne je še v ženi.
0: To mi se ti opravičujemo.
1: Štemplov je še ne. Dobro, Luka Ščavničar je na kontrabasi, tudi on je učitelj glasbe, on včina dve osnovni šole je tam pri nas, v oči pa se je prijel toga inštrumenta, basa, kontrabasa, verjetno tudi zato, ko se lejko malo vmest naslonje. V oči je fejz vrli dečko, kaj naj povem, spevle rad, igra rad, glavno basista, ako se šika.
0: Pa z Boštjanom tudi sicer nastopa sem slišala.
1: Tudi sicer,
0: ja.
1: Ja, se vmes to, kaj malo zakrožimo. Ne?
0: Zakrožimo, tako, ja. No, on pa je Boštjan Raus, poznate ga vsej malo, po izobrazbi je etnolog, po poklicu pa novinar, dopisnik iz Prekmurja za televizijo Slovenija. Tam ga vidite, a ne? Jaz vem, da je naredil tudi dokumentarec, ogromno lepih stvari, tudi ne nazadnje, in glas iz Prekmurja se sliši. Kaj praviš?
1: Ja, vsekakor. Mora se čuti glas Prekmurja. Je pa nekaj zelo zanimivega. Jaz vedno pravim, ne? Primorje, Prekmurje, vse je to tunendri. Ali besede, igre, besed, če to tako premetavljamo. Ne? Mi smo na enom konci Slovenije, vi ste na drugom konci Slovenije, vsi smo mi tu. Muzika je resenka inočiša. Vaša je lepa, pa naša je lepa. Ne?
0: Panonska.
1: In tisto panonsko, s čemu tudi prašnati pravzaprav v vse skladbe.
0: Prašnati na P, Prekmurje na P in Primorska na P.
1: Ja, samo,
0: to!
1: Ja.
0: To! In profesori
1: so na P.
0: Na P.
1: Ja.
0: No in zdaj, draga publika, prihajata dve priredbi znova s panonskim pridihom. O vašem siceršnjem repertoarju, fantje, bomo še govorili, pa vendar, Dušan Dančuo je pel prvo leta 1975, drugo Đorđe Balašević, približno dve leti pozneje. Prva nosi naslov Špilaj Pištabači. In če vključiva prekmurščino, dragi Boštjan, Vlado Poredoš je z Orle, ki zapel Pištabači, Kavla vlači, San po gumli, gori doli. To morava prevesti, predn
1: Seveda.
0: Začnete.
1: Pištabači, to je stric, stric Štefan, ne? Kavla vlači, voz vleče, po gumle, po gumnu, gor pa dol so pa tako coj dialiko je pasalo.
0: Da je rima nastala na svoj način, tako, gori, ja. Doli. Ja, tako. No in zdaj bomo poslušali, torej Špilaj Pištabači. V originalu je Sviraj, sviraj Pištabači. Glasba Radoslav Grajić, besedilo Radoslav Grajić in prevod Štefan Kardoš. Z veseljem povem, da je bil moj učenec. Glasbo sem ga učila, danes pa je velik priznani pesnik, pisatelj, urednik, prevajalec in pedagog. Štefan Kardoš, če nas poslušaš, lep pozdrav Prekmurje. In tukaj Špilaj Pištabači, prašnati.

0: V mojem spominu je to tudi edini ansambl v narodno-zabavni glasbi, ki je imel v ansamblu tudi cimbale.
1: Tako, imel je Daniel Kolarič, mojega učenca.
0: Daniel Kolarič, tako, njegov učenec. No, zdaj pa nam o cimbalah malo več povej, Andrej.
1: Tako,
0: Andi po domače, Andi.
1: Tako, cimbale je prekmurski inštrument, tako pravijo, ampak ne, same cimbale izvirajo nekje iz Perzije, v prvotni obliki so bilo dosta manjše, so se nosile okrog vratu, nekje v 11. stoletju so prišle v Evropo, v 14. Slovenijo, v Slovenijo in tudi v Goriških Brdih je ena kapelica, kjer je angel narisan z cimbalami, sicer tistimi manjšimi. Danes tiste manjše cimbale poznamo pod imenom Oprekel. Drugače pa, jaz sem se včel pri znanom mojstri na cimbale Miški Baranje. Vsako leto je prišla komisija, me ocenila pri njen teoriji nauke v glasbi, sem od v glasbenem šolu, tako sem končil tudi nič v glasbenem šolu. O cimbale pa telko. Trapezne oblike, koncertna varianta ima 137 strun, so tudi menjše, kot sem že upravo tudi kot Oprekel poznamo, ki se dajo na mizo, ampak v tej obliki, kak imamo zdaj pred sebo, ki ima dušile stona in so malo večje, je pa na Vencel Jožef Šunda napravo 1875. leta in zato pravijo Mađari, da so cimbale mađarskega izvora, ampak ja, te velike je on naredil, ne dodal to ne. Drugače pa na cimbale se da igrati vse vrste glasbe, večinima ljudi misli, da se da špilati samo ljudske pesme, samo takšne, tudi meni je bil tako en izziv, ne, ker jaz sem dejansko pri raznih folklornih skupinah špilal skupino Marko Banda, ker je etno glasbo špila, potem tudi z Vladom Kreslinom in bil mi je pa en izziv tudi, ka še malo kaj drugačega, kak je že Smilja pripravila, mogoče malo swing, mogoče malo kaj v bolj jazz, bodi kaj drugače.
0: Kak vse pa je mogoče, ja. A ne?
1: Tako.
0: Ja, hvala lepa, Andrej Sobočan je bil tole. Večkrat boste pa slišali tudi ime Boštjan Baša kot avtor glasbe in jaz bom zdaj Boštjana vprašala, kako pravzaprav je s harmoniko z tvojega otroštva. Danes vemo, da si izjemen glasbenik, sam boš povedal marsikaj. Preden bomo seveda nadaljevali z glasbo in svojo življenjsko pot nam opiši, oriši in povej, kaj je vse, harmonika je pa v Prekmurju seveda doma.
2: Tako. Harmonika je nekako z menoj, že dejansko od malih nog, tam nekje, ko sem bil star 4-5 let, sem jo prvič zagledal pri sosedovih v enem prašnatem kovčku. Je bila, me je zanimalo, kaj je tam noter. In sem se takoj nekako zaljubil, ne? Se pravi, ljubezen na prvi pogled, potem pa tudi na zvok, če lahko tako povem. Kasneje, tekom šolanja, sem raziskoval različne glasbene zvrsti, med drugim tudi klasiko, tem jazz, šansone, ljudsko glasbo in tako se pravi razvijal svoj glasbeni smisel. Z leti je potem tako harmonika postala tudi, kako bi povedal, nekakšen podaljšek mene samega. Saj sem z njo lahko izražal stvari, ki sem jih težko besedil. Ne? Se pravi, celo življenje sem preigraval različne zvrsti, se učil od drugih glasbenikov in tako iskal svoj način, svoj tisti pravi izraz glasbeni. Ne? In potem, nedolgo nazaj, kakšnih par let, 2-3 leta, sem začel nekako z avtorskim ustvarjanjem, kjer sem našel, se pravi, nekako svoj prostor. Tam se mi zdi, da se zgodi tista prava iskrenost, kjer se
0: pa malo čarovnije, ne?
2: Tako, konča beseda in začne govoriti glasba.

0: Avtorsko ustvarjanje kot tako je za me zelo intimen, če ne najbolj intimen del samega ustvarjanja, ki ga pač lahko glasbenik ima. Tam pridejo na plano občutke, kot sem že prej povedal, ki jih z besedo težko izrazimo. Ne? Moje skladbe, ki sem jih pisal, so kot nekakšni dnevniki, se pravi, ene so polne veselja, druge melanholične in pač tako naprej. Ne? Kot sem se počutil, pa kot je tudi samo besedilo govorilo. Ne? Ko pišem pač skladbe, se enostavno prepustim trenutku, tako da vsaka skladba nosi na nek način del mene.
1: V tandemu s Ferijem Lajščkom,
0: ja,
1: si?
0: Ja, to bom povedal, ja, tako.
1: Skoraj slišim, kot da bi Feri govoril. Intimno razmišljanje, kot da je identično.
0: V bistvu poenostavljeno povedano je, gre za čisti užitek. Ne?
1: Čisti užitek.
0: Se pravi, isto kot ko bereš knjigo. Ne?
1: Bi prekmurec rekel čisto dušo?
0: Čisto dušo.
1: Čisto dušo, to pa razumete, seveda. Preden bomo slišali glasbo Boštjana Baše na besedilo Ferija Lajnščka, to bo pesem Nikdar ne boš znala, bomo poslušali še Gledal tvoje sem oči sanjave. Poznate pesem, pel jo je Vlado Kreslin, Miloš Zihar pa je avtor glasbe in besedila. Prašnati, Studio Hendrix, Radio Koper, prosim.

nikdar ne boš znalo, kako se pijanci šteritino kvikliče mijo, domov bojijo. Ko kakšo staro momico v kmici samo i doč moli devico Marijo. Kak te doli na poštije, včasih to obstoji, kak da bi ne bilo

0: priznalo.
1: Ja, to je ena prekmurska banda, ampak ta izraz banda je pravzaprav znan po vsej Sloveniji, pa vendar Boštjan, mogoče ustaniva, ker smo mi pač oddaja z ljudsko glasbo, vse eno pri tem terminu, vi ste ena prekmurska banda.
2: Ma mi smo redna banda. Banda v prekmuri seveda pomeni mogoče v ton pogledi nekaj čisto drugega. Ne? Banda je to je skupek ljudi, recimo. Ne? V tom primeru je to glasbena banda, ne? In mi smo ena takša dobra banda, ki se radi družimo, radi igramo. No, in takših band je bilo v prekmuri seveda v preteklosti dosta. To si verjetno ščelaka malo poveva. Ne?
1: Mogoče.
2: Takši je bilo puno. Bile so različne. Bile so tiste, ki so igrale po gostivanje, bili so tiste, ki so špilale po kavarnoj, različne. Različni so bili inštrumenti, ampak kar je zanimivo, mogoče, če poliramo samo 100 let nazaj, to je ne tako dosta, ne? So to bile bande, ki so imele, bom pravo, poleg inštrumentov, kak jih zdaj vidite tu, so imeli še flaute, so imeli čela, so imeli, mislim, malo more inštrument, to so bili mali orkestri, ne? In ko si ne te mislili, to so bili veliki muzikaši.
1: Mm-hmm. In ker smo mi seveda časovno omejeni v smislu kratkega življenja, poznamo kot Ciper Baranja bando, Marko bando, v kateri sta vidva oba, in vi ste ena velika banda.
2: Tak je.
1: Zdaj bomo poslušali skladbo Jabolke i trešnje. Pesem je pel hrvaški pevec z veliko mednarodno glasbeno kariero Ivo Robič. Žal se je poslovil leta 2000. Skladba pa je skladba Marija Kinela. Tudi on je napisal Belo snežinko, tisto pa seveda poznate. No in Prašnati bodo zdaj zaigrali skladbo Jabolke i trešnje, potem pa Mura, avtor glasbe Boštjan Baša znova.

0: Ja, tako. Seštevam minute, lovimo zadnje minute oddaje, zato predlagam, da dve združite. Predvsem pa morda samo za konec povemo, da ste zares eni glasbeni arheologi, kako pišajo o vas. To je pravzaprav dejstvo.
1: Ja. Mi kopamo.
0: Sprejmete
1: tam po starinah, tam po prahu nekje, vlečemo ven in če vse po sreči, kaj potegnemo takega, kar je tudi vam všeč. No.
0: Bravo. Zares dobro. No in zdaj bomo slišali skladbo Desiderja Cenerja. Napisal je nepozabno pesem Rovraš Karči za narečno popevko v Mariboru. Pesem je seveda v prekmurščini, čeprav jo je pel Karli Čarli Arhar. Nepozabni Karli Čarli. Kdor se ga spomni, velik poklon našemu Karliju. Rovraš pomeni dimnikar in prašnati so v studiu Hendrix Radia Koper. In ker bomo združili dve pesmi, še povem slovo. Z nami, dragi poslušalke in poslušalci, je bila radijska ekipa Maksim Vergan, Matija Žaubi, Bojan Hlastec in Andrej Stupar, ki skrbi za sliko. Hvala lepa, prašnati in srečno.
1: Hvala tudi tebi.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska komisija je slovenskega diplomata Marka Makovca imenovala za glavnega svetovalca za spravo in normalizacijo na Zahodnem Balkanu. V Bruslju so izpostavili njegovo poznavanje področji širitve, zunanjih odnosov in regionalnih zadev, pa tudi izkušnje pri sodelovanju povezave z Zahodnim Balkanom in sosednjimi državami. Gospodarska zbornica je predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, katerega osrednji cilj je povečati naložbe v razogličenje industrije, označila za korak v pravo smer, a po njihovem mnenju ostaja še veliko prostora za izboljšave. Pozdravili so predvsem obveznost, da države članice namenijo 50% nacionalnih prihodkov iz ETS za naložbe v razogličenje sektorjev ter dodelitev brezplačnih kuponov tudi po letu 2030. Severa Peruja poročajo hudi prometni nesreči kombija, v kateri je umrlo najmanj 14 ljudi, 5 je poškodovanih. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je vozilo z ceste zgrmelo v 500 metrov globoko sotesko. Vzrok nesreče še ni znan. Prometne nesreče v Peruju so sicer pogoste zaradi slabih razmer na cestah. Lani so zahtevali 3000 smrtnih žrtev. Ženska reprezentanca v odbojki na mivki se je na finalu pokala narodov v Budimpešti z zmago proti Latviji priigrala nastop v polfinalu tega tekmovanja. Od Latvik so bile naše reprezentantke boljše po zlatem nizu. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki v prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane. Prav tako zaradi prometne nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Maribor sever proti Dragučovi. Zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerski avtocesti v razcepu Slivnica iz smeri Dragočave proti Ljubljani. Zastoj pa nastaja na podravski avtocesti med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik.

hribe, sam človek ima svoje hibe in greh lihke, ko ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Koalicija se je včeraj zbrala na Brdu pri Kranju, kjer so ministrice in ministri predstavili stanje resorjev in svoje glavne projekte. Koalicijski vrh je minil v znamenju načrtov dela do konca leta, ki zajemajo tudi evropske direktive in rebalans proračuna. Med drugim so govorili tudi o zakonih o RTV-ju in medijih, drugem bloku jedrske elektrarne Krško in tretjem pasu na avtocestah. Institucije, ki jih zadeva zakon o skoku, so se na predlog odzvale po večini negativno, saj dvomijo, da bo omogočil učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala, kot pravi vlada. Državno-tožilski svet trdi, da gre za slabitev samostojnosti državnih tožilstev. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš pa meni, da bi bila nujnejša posodobitev kazenskega postopka. V ameriških napadih na Iran so bili v mestu Hormozgan ubiti najmanj 3 ljudje, še 8 je ranjenih, so sporočile iranske oblasti. O eksplozijah poročajo tudi iz mest Ahvaz, Sirk in Bandar Abbas. Islamska republika je medtem sporočila, da so odgovor na ameriško agresijo napadli vojaške baze Združenih držav v Jordaniji in Kuvajtu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je včeraj sestal z visokimi predstavniki Poljske v želji po izboljšanju odnosov med državama. Razdor z nekdaj ključno zaveznico Ukrajine je nastal zaradi njegove majske odločitve, da enoto ukrajinske vojske poimenuje v čast borcem iz druge svetovne vojne, ki so bili odgovorni za smrt številnih Poljakov. Na srečanju je med drugim poudaril, da je Poljski hvaležen za vso podporo v vojni z Rusijo. Število okuženih z ebolo se je povečalo na 2181, so sporočile oblasti v Demokratični republiki Kongo. Od začetka maja, ko je izbruhnil najnovejši sev bolezni, je zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo in sosednji Ugandi umrlo najmanj 864 ljudi, samo včeraj 36. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature so od 14 do 22, najvišje dnevne bodo do 33 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo mogoča kakšna ploha. Opozorilo, v južni polovici države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, zastoj nastaja na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškojo v smeri proti Hrvaški. Pneumatika na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, zaradi okvare tovornega vozila pa je promet oviran med priključkom Slovenske Konice in počivališčem Tepanje, prav tako v smeri proti Mariboru. To so bila poročila, ura je 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
3: Dobro jutro želim poslušalke in poslušalci. Na tole tretjo julijsko soboto poslušate jutranji program na prvem. Sobotno jutranjo ekipo pa sestavljata še tonski mojster Žiga Žižak in napovedovalec Jure Franko. Sicer pa imamo za vas pripravljenih tudi nekaj vsebin tja do 8. ure, še v tej uri do 6. slišimo duhovno misel, po 6. pa se v jutranjem koledarju spomnimo, da danes med drugim mineva natanko 31 let od zelo pomembne arheološke najdbe na našem ozemlju nad reko Idrico v bližini Cerkna, kjer so odkrili najstarejšo piščal oziroma kar najstarejše glasbilo na svetu. Po pol osmi po jezikovnem kiksu osvežimo tudi znanje o veznikih. Gotovo ste že kdaj slišali, da je kdo namesto veznika ampak uporabil besedici pač pa. Denimo, ni bil nesramen, ampak iskren, oziroma ni bil nesramen, pač pa iskren. Katera izbira je pravilnejša ali vsaj primernejša, torej ustaljeni ampak ali pač pa? To preverimo, kot rečeno, po pol osmi, zdajle pa je 5 minut čez peto, začenjamo z glasbo po izboru Anje Rupel.

0: Takole še eno sobotno jutranjo vsebino izpostavljamo, ob 17:30 bo na sporedu oddaja Lokalni junak. Spoznali bomo dijaka Nela Delošta, doma iz Izole, ki je že zelo zgodaj vzljubil gledališče in je tudi član gledališko-plesne skupine Tihe stopinje. Med drugim nastopa v eni od projektov, ki govori o premagovanju ovir ter vključevanju. Poslušajmo, kaj pravi torej dijak Nel.
1: V tej gledališki skupini Tihe stopinje sodelujem že nekje približno, bi rekel, 8-9 let. In prav zaradi tega sem dobil priložnost, da se pridružim tej take priložnosti, ki mi ful pomeni. To, da imam tako izgubo sluha, ne pomeni, da imam tako avtomatsko vlogo in da pač igranje v gledališču zahteva veliko vaj, veliko sledenja, poslušanja režiserjevih navodil. In ja, mi je pa je moja življenjska izkušnja veliko pomagala pri tej nalogi in tej predstavi.
0: Še več torej slišimo v oddaji Lokalni junak ob 17:30, zdaj le sledi še nekaj glasbe, potem pa se posvetimo tudi aktualne vremenske napovedi.

0: 18 minut čez 5 je čas, da preverimo, kaj pravi aktualna vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti države se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Jutri bo nato deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa bo po večini sončno, popoldne bo možna tudi kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja in v torek bo potem nestanovitno in še nekoliko hladneje. Tako pravi vremenska napoved, kaj pa pravijo podatki o temperaturah po državi, preverimo zdaj.
1: Ljubljana ob petih, pretežno oblačno 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 19, Slovenj Gradec pretežno jasno 19, piha severnik 13 km na uro, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 23, Murska Sobota pretežno oblačno 21, piha zahodnik 11 km na uro, Novo mesto jasno 20 stopinj, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 19. Listca oblačno 19, piha severnik 27 km na uro, Postojna pretežno oblačno 17, letališče Portorož jasno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Rateče 16, letališče Resce 21, Rudno Polje 13, Krvavec 16, Jezersko in Rogla 15, Velenje 22, Celje 23, piha zahodnik 13 km na uro. Hrastnik 20 stopinj, Maribor 22, piha zahodnik 11 km na uro, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 22, Krško 19, Črnomelj 20, Kočevje in Ilirska Bistrica 17, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 18, Vogel 13 in Triglav Kredarica ob 5, delno oblačno 8 stopinj, piha severozahodnik 16 km na uro.

Takole še nekaj sekund je ostalo do 17:30, kar pomeni, da na prvem zdaj čas za lokalnega junaka. Ob 5. obletnici vpisa znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo Republike Slovenije so minuli mesec v Ljubljani uprizorili plesno gledališko predstavo Metuljev let, avtorja Stena Vilarja. Gre za projekt, ki združuje glasbo, ples in gledališče. Delo je nastalo v izvedbi gledališko-plesne skupine Tihe stopinje in govori o premagovanju ovir ter vključevanju. Član skupine je že nekaj let tudi dijak Nel Delošto doma iz Izole, ki je že zgodaj vzljubil gledališče in čeprav je med Stenom Vilarjem in Nelom Deloštom skoraj za 2 generaciji razlike, jo je združila ustvarjalnost. Oddajo Lokalni junak, ki sledi, sta pripravila Gregor Maver in Tjaša Lotrič.

0: Scenarij za plesno gledališko predstavo Metuljev let avtorja Stena Vilarja je nastal že slikanico Metulj, ki je izšla pod okriljem Zveze gluhih in naglušnih Slovenije. Zgodba pripoveduje o slepi deklici Maji in gluhem fantu Gaju, ki ga v predstavi igra Nel Delošto. Gledališče je vzljubil že v otroštvu in se kmalu pridružil gledališki skupini, pripoveduje mladi igralec.
1: V društvu gluhih in naglušnih Južne Primorske, to v Kopru. In to sem pol še šel v skupino Tihe stopinje, to je v Ljubljani in pridobil sem več izkušenj, več znanja in več spretnosti. V tej gledališki skupini Tihe stopinje sodelujem že nekje približno bi rekel 8-9 let. In prav zaradi tega sem dobil priložnost, da se pridružim tej take priložnosti, ki mi ful pomeni. To, da imam tako izgubo sluha, ne pomeni, da imam tako avtomatsko vlogo in da pač igranje v gledališču zahteva veliko vaj, veliko sledenja, poslušanja režiserjevih navodil in ja, mi je pa je moja življenjska izkušnja veliko pomagala pri tej nalogi in tej predstavi.
0: Doma je iz Izole, obiskuje pa srednjo ekonomsko poslovno šolo v Kopru. Poleg igre se rad ukvarja tudi športom.
1: Že približno 10 let se ukvarjam z odbojko in igram za piranski klub in rad se družim tudi s prijatelji, saj mi to ful pomeni. Gledališče, šola, šport, družina, prijatelji so trenutno meni bolj pomemben del življenja.
0: Čeprav so trenutno šolske počitnice, ne miruje, opravlja poletno delo v izolski bolnišnici.
1: Mi je res všeč, ker moje naloge so, da opravljam lažja fizična dela. In to je za me dobra priložnost, da pridobim nove delovne izkušnje in tako kaj zaslužim, da nekaj zapoleti in tako. In tudi zaradi moje gluhote sem se moral večkrat bolj potruditi, ne, kot moji vrstniki. In prav zato sem se naučil, kaj pomeni ustrajnost, potrpežljivost in ki je zelo pomembno. Verjamem, da s tem trudom lahko dosežeš veliko.
0: Začrtanih ciljev zaenkrat po šolanju še nima, njegova vrlina pa je nedvomna ustrajnost.
1: Trenutno še iščem, še me vleče, ne vem, kaj me bolj veseli, se še iščem, še odkrivam in želim si pridobiti čim več izkušenj in verjamem, da bo čas prikazal ta dan in bom izbral eno pravo smer.
0: O tem, s kakšnimi izzivi se soočajo mladi gluhi in kje vidi še težave pri vključevanju v družbo, pravi.
1: Meni osebna tehnologija odpira veliko možnosti in mi olajša sporazumevanje, vendar je pomembno, da tudi družba se prilagaja meni. In v družbi je največja ovira prav tako komunikacija in pogovor je ena na ena ni težava. Ko pa sem v širini, ko je več ljudi, ko se pogovarjajo en na drugega, skače v zabavi, na kakšni pizzeriji, na ulici, pač težko sledim in pač ne morem slediti ustnicam in je hrup v zadju. Ja, tako, ljudje pač pogosto govorijo hitro en še drugega in včasih jaz moram povedati, prositi, da naj ponovijo večkrat in kar so povedali in ob tem se včasih počutim, da sem bolj tako nadležen. In ko ne slišim kakšne šale ali kakšne pomembnega komentarja, se počutim bolj izključenega iz pogovora in med vrstniki je to včasih še posebej težko in pač pogosto se zgodi v tašnih spontanih situacijah in ki jaz zamudim. Največja težava je po mojem tako v komunikaciji in v tem, da moramo bolj trditi, bolj truditi, razumeti drug drugega in želim, da ljudje vedo, kako se z mano lažje sporozumevajo, da govorijo jasno, da me pogledajo v oči, da jaz lahko berem iz ust in da pač včasih potrebujemo več časa ali več razlage potrebujem, ne.
0: Kaj pa Nelu pomeni Metuljev let?
1: Metuljev let je za me veliko del življenja, mislim, nora izkušnja. Upam, da bomo še kdaj ponovili in tudi ta vsebina, ki izraža čustva, ljubezen, domišljijo in da tudi pokaže to, da ni pomembno, kakšni smo, pomembno je, kdo smo.
0: Avtor plesno-gledališke predstave Metuljev let, igralec, animator in pedagog Sten Vilar ne skriva ponosa na mladega igralca.
2: Dobil sem nalogo, da za Zvezo gluhih in naglušnih ustvarim slikanico v znakovnem jeziku. Mislim, da je to prva takšna, ki je bila tako izzivalne narave. Zakaj Metulj? Zato, ker sem v bistvu napisal zgodbo, tukaj nad Kortem je ta zgodba nastala pred tistimi leti, želel sem združiti mogoče skoraj nemogoči dialekt in zgodbo o gluhem dečku in slepi deklici. Veliko lažje je napisati kakšen drug primer, to je bil zame izziv in Metulja sem izbral zato, ker je to v bistvu žuželka preobrazbe in tudi v tej kratki interpretaciji, ki je nastala pod imenom Metuljev let, je pravzaprav bila izrazno jasna, dovolj glasna, dovolj čuteča zgodba.
0: Že v mladih letih se je Vilar, tako kot tudi Nel, navduševal za igranje. Kot pravi, je gledališče pravzaprav način njegovega življenja.
2: Pišem zgodbe iz našega življenja. In tudi Metulja zgodba iz našega življenja, konkretnega življenja. Gledališče, pozrište v kuči, enkrat, je pravzaprav prostor vsak dan. Tukaj je zelo gledališče, imamo vse, imamo tehnike, imamo rekvizite, smo tukaj, igramo, komuniciramo neverbalno, verbalno in v bistvu to je način sporočanja, ki nam nudi prostor, čas, rekvizite, glasbo, sceno in gledališče je način življenja, zato ohranja pri svojih skoraj že 70 letih veselje do te aktivnosti, ki mi ohranja dolgoživost.
0: V prihodnje, morda še to jesen, se tako Sten Vilar kot Nel Delošto nadejata, da bodo predstavo Metuljev let lahko uprizorili še v kakšnem drugem kraju.
2: Vsi režiserji, vsi igralci vemo, da je prva predstava nekoliko v neki napetosti z neko tremo, čeprav to je odgovornost, ampak tremo moramo čim prej izbrisati iz naših dialogov. Enkrat je premalo. In mislim, kdo si lahko bolj zasluži ponovitev kot sami izvajalci. Tihe stopinje, plesna skupina, seveda Zara in pa Nel, ki so to predstavo ustvarjali z našo pomočjo in svojim velikim sodelovanjem. In to je pomembno, da smo se lotili projekta, ki je nekoliko težji, ne samo drugačen. Težji in torej jaz se ponavadi rad, zami so izzivi teže stvari, ne lažje. In tiste, ki se že ponavljajo. Naša želja je, da bi gostovali po gledališčih Slovenije. Tako se pogovarjamo že v gledališču v Domžalah. Zelo radi bi pa tudi prišli v Koper.
1: Zelo sem vesel, da je bila predstava lepo sprejeta in mislim, da bi bilo zanimivo, da bi predstavo odigrali tudi v drugih krajih, da bi si ogledalo več ljudi in če bi se odgodila, bi bil brez vesel.
3: V tokratni oddaji Lokalni junak smo tako spoznali avtorja Stena Vilarja in dijaka Nela Delošta, ki ju kljub razliki v letih združuje ustvarjalnost. Pravkar slišeno oddajo, pa tudi vse pretekle Lokalne junake, najdete tudi na našem spletnem naslovu prvi.rtvselu.si.

Takole 11 minut je še ostalo do 6 in v teh dneh številni odhajajo na dopust ali pa prihajajo z njega. V ponovljeni duhovni misli igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin razmišlja o dopustu oziroma o počitnicah.

Pred mano so počitnice, ki pa to niso več, saj nisem več v službi in mi zato ne pripadajo niti počitnice, niti dopust. Še bolniška mi ne pripada, ampak to je druga tema, oziroma tema za druge. In sem spet kot majhen otrok, ki ne hodi v šolo in zato nima počitnic in joka, ker jih nima. In se ne zaveda, kako otročje je v svojem joku, saj so vse njegovo življenje ene same počitnice. Vedno sem občudoval ljudi, ki so šli na dopust in počitnice kar tako, kar bo pa bo. In bo, kjer bo in kakor pač že bo. In je vedno tudi nekako bilo. Morda ne tako, kot so si želeli ali pričakovali, čisto nikoli pa tako, kot so načrtovali, saj načrtovali sploh niso. Jaz tega ne zmorem. Jaz imam že zdaj počitnice, ki jih sploh nimam, tako načrtovane, da se mi zdi, da je že september. A toliko modar vendarle sem in zrel in umirjen, da načrte delam svinčnikom. V upanju, da bo veliki načrtovalec potegnil s flomastrom čeznje. Pripravljen sem, se mi zdi, poradirati vse moje krivulje in vijuge, črte in skice, besede in zamisli, opombe in pripombe. In vem, da niste tako otroči, da bi ne vedeli, da ne govorim zgolj o počitnicah, saj jih sploh nimam več, ampak govorim o svojem življenju. O tisto malo prihodnosti, ki jo še imam. Govorim o tisto malo večnosti, ki si jo muha enodnevnica lastim v vse večjem zavedanju, da je to čudoviti dar velikega darovalca. Je to modrost, zrelost, umirjenost? Ne vem, to so počitnice. Hvala Bogu.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada se je na včerajšnji dopisni seji seznanila s poročilom Ministrstva za zunanje in evropske zadeve glede nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na mesto posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Urad vlade za komuniciranje je sporočil, da naj bi šlo pri njeni kandidaturi za očitno delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil. Se naj bi Fajonovo predlagala njej podrejena zaposlena na ministrstvu. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je izrazil zadovoljstvo, da je Evropska komisija prepoznala izzive, s katerimi se naša država sooča na področju korupcije in organiziranega kriminala. Bruselj je namreč v včeraj objavljenem poročilu o vladavini prava v povezavi s Slovenijo pozval k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje kazenskega pregona korupcije in zaščite novinarjev. Centralno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav je sporočilo, da je onesposobilo trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Še 4 trgovska plovila pa je preusmerilo stran od Islamske republike. Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da je minulo noč z napadi zaustavila 4 tankerje, ki so poskušali prepluti Hormuško ožino. Ameriški predsednik Donald Trump je sosednjo Kanado obtožil nesposobnosti pri posredovanju ob obsežnih gozdnih požarih, ki so zajeli to severnoameriško državo. Ob tem je severni sosedi zagrozil z dodatnimi carinami, če se bosta onesnažen zrak in dim še naprej širila nad Združene države. Trump je napovedal, da bo o zadevi kmalu govoril s kanadskim premierjem Markom Carneyjem. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Beogradu s 3-0 ugnala Iran. Najučinkovitejši v naši izbrani vrsti je bil Rok Možič, ki je dosegel 19 točk. Naslednja tekma Slovenijo čaka danes, ko se bo ob 16.30 pomerila s Turčijo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature so od 14 do 22, najvišje dnevne bodo do 33 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo mogoča kakšna ploha. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. 4-kilometrski zastoj je na Podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Okvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti na uvozu Mirna Peč proti Obrežju. 6:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 1964, pa ne 1964, torej prav v letu 64 našega štetja, ko je v noči z 18. na 19. julij zagorel Rim. Zaradi lesenih stavb, ozkih ulic in močnega vetra se je ogenj hitro razširil ter več dni divjal po prestolnici. Čeprav je cesar Neron pogosto prikazan kot glavni krivec za požar, zgodovinski viri tega ne potrjujejo. Po zapisih zgodovinarja Tacita, Nerona ob začetku požara sploh ni bilo v Rimu.
1: Kljub temu pa so se kmalu razširile govorice, da je požar zanetil prav Neron, in to namenoma, zlasti zato, ker je po njem zgradil razkošno palačo na delu pogorelega območja. Prav tako je iz tega obdobja nastala znana legenda, da je med požarom igral na liro, no znano zgodovinsko dejstvo pa je, da je Neron po požaru za tragedijo okrivil kristjane, kar je privedlo do enega prvih velikih preganjanj kristjanov v rimskem cesarstvu.
0: 18. julija leta 1635 se je rodil angleški znanstvenik in zdravnik Robert Hooke, eden najpomembnejših raziskovalcev 17. stoletja. Ukvarjal se je z fiziko, biologijo, astronomijo in arhitekturo ter pomembno prispeval k razvoju eksperimentalne znanosti. Leta 1665 je izdal knjigo Mikrografija, v kateri je objavil podrobne risbe predmetov, opazovanih pod mikroskopom. Pri opazovanju tanke rezine plute je prvi uporabil izraz celica, saj so ga drobni prostori spominjali na sobe v samostanu.
1: Je pa Hooke znan tudi po zakonu, ki opisuje razmerje med silo in raztegom vzmeti ter predstavlja eno od osnov mehanike. Poleg tega je izboljšal številne znanstvene instrumente, raziskoval delovanje ur, preučeval fosile in sodeloval tudi pri obnovi Londona po velikem požaru leta 1666. Njegova zapuščina pa je dolgo ostala v senci drugih znanstvenikov, predvsem Isaaca Newtona, s katerim se je zapletel tudi v več sporov.
0: Na današnji dan leta 1817 je umrla angleška pisateljica Jane Austen, ena najpomembnejših avtoric angleške književnosti. V svojih romanih je z veliko mero humorja, ironije in družbene kritike prikazovala življenje angleškega podeželja ter odnose med ljudmi, zlasti vprašanja ljubezni, zakona in družbenega položaja žensk. Med njena najbolj znana dela sodijo Prevzetnost in pristranost, Razsodnost in rahločutnost, Ema in Mansfield Park.
1: Ja, in danes njeni romani veljajo za klasiko svetovne književnosti, bili so prevedeni v številne jezike ter večkrat prirejeni za film in televizijo. Jane Austen je s svojimi živahnimi liki, prepričljivimi dialogi in ostrim opazovanjem družbe močno vplivala na razvoj modernega romana, njena dela pa še danes ostajajo priljubljena med bralci po vsem svetu.
0: 18. julija leta 1918 se je rodil južnoafriški politik, borec za človekove pravice in prvi temnopolti predsednik Južne Afrike Nelson Mandela. Dolga leta se je boril proti apartheidu, sistemu rasne segregacije, ki je temnopoltemu prebivalstvu oduzemal temeljne pravice. Zaradi svojega delovanja je bil leta 1962 aretiran in obsojen na dosmrtni zapor, kjer je preživel 27 let.
1: Po izpustitvi zapora leta 1990 je Mandela sodeloval pri mirnem prehodu Južne Afrike v demokracijo. Leta 1994 je postal prvi demokratično izvoljeni predsednik države in si prizadeval za spravo med različnimi rasnimi skupinami ter gradnjo bolj pravične družbe. Za svoj prispevek k miru je leta 1993 skupaj s predsednikom de Klerkom prejel tudi Nobelovo nagrado za mir, umrl pa je leta 2013.
0: Pa še v letu 1995, poglejmo, takrat so v arheološkem najdišču Divje babe v dolini Idrice našli najstarejšo neandertalsko piščal. Do najznamenitejše najdbe je prišlo med izkopavanji Ivana Turka in Janeza Dirjeca z Inštituta za arheologijo. V ostankih neandertalčevega ognjišča so odkrili koščeno piščal z izvrtanimi luknjicami, ki ustrezajo razmiku prstov na roki.
1: In ta najdba je pomenila popoln zasuk v vedenju o neandertalcih in njihovih razumskih sposobnostih, znanih skoraj izključno na podlagi njihovih kamenih izdelkov. V Cerkno, natančneje v Šebrelje, smo se odpravili tudi v eni od prvih sezon naših napotkov, v kateri nam je domačin Drago Polak o najdbi povedal tole.
2: Slovenci premalo poznamo to svetovno dediščino, to najdišče, ki je v svetovnem merilu nekaj posebnega. Ne?

0: In ko ti obiskovalcu predstaviš, da lahko, oziroma ko mu poveš ali pa mu daš v roko kost, ki je stara, bom rekel, najmanj 50-60 tisoč let, nekateri sploh ne verjame, da je to res, ampak v tej jami vse, kar vidiš, to je dejstvo, tu ni megle, to je vse tako, kot je bilo takrat, oziroma 50, 60 ali 70 tisoč let. Ja, tudi vsaki skupini povema, ne, da pač to je moj moto, vsak, ki se karkoli ukvarja z glasbo, mora jamo Divje babe obiskati enkrat v življenju, ker v jami Divje babe se je pričela glasba.
1: Pregled pa končujemo z glasbo. Na današnji dan leta 1980 je vrhove glasbenih lestvic zasedal ameriški glasbenik Billy Joel, ki je nekaj mesecev predtem izdal svoj 7. studijski album z naslovom Glass Houses. Velika poletna uspešnica je bila It's Still Rock and Roll to Me.

0: to me. 16 minut še šesto, po glasbenem skoku v leto 1980 se zdaj vračamo nazaj v poletje 2026 in lepo pozdravljam zdaj Anžeta Medveda z Agencije za okolje. Pozdravljeni, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nas torej čaka danes in v prihodnjih dneh? En tak prelom, lahko rečemo, ali pa precejšnje spremembe vremenske se napovedujejo, ne?
1: Ja, kar nekaj pestrega dogajanja. Skoraj že tole poletje, tele dnevi spominjajo na poletje 2023, ko smo imeli kar nekaj burnega dogajanja. In tudi danes in jutri pričakujemo nekaj takšnega, kajti na vreme pri nas bo postopno začela vplivati hladna fronta, ki nas bo čez dan postopno dosegla, ampak pred fronto še k nam z jugozahodnim vetrom doteka zelo topo in pa vlažen zrak, tako da jutranje temperature danes v večjem delu Slovenije so bile res kar visoke, praktično po nižina skoraj v večjem delu Slovenije okoli 20 stopinj, zagotovo pa nad 15 stopinjami. No, čez dan pa bo res začel malce hladnejši zrak od severovzhoda prihajati v notranjo Slovenijo, tako da v nižjih plasteh bo začel pihati nekoliko bolj vlažen in pa hladnejši veter vzhodnih smeri, a v višinah pa bo še ustrajal ta jugozahodnik in to je kar dobra kombinacija za razvoj kakšnega burnega vremenskega dogajanja sredi dneva. Tako da ja, spremljajte danes naše napovedi, verjetno se bo kakšno opozorilo še posodobilo, da bomo šli kakšno drugo barvo, tako da danes čez dan res pričakujemo nastanek ploh in neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Če se bo potem z večerim po noči to nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije začelo postopno umirjati, pa potem v nočnem času, večernem nočnem času, pa se bo to nevihtno dogajanje prestavilo na primorski konec, tako da ja, vsi, ki jim kampirate, ki je na slovenski obali, bodite danes zvečer še posebej pozorni. No, proti jutru pa se bo to nevihtno dogajanje res postopno začelo umirjati, tako da jutri nekaj pauze dopoldne, ampak popoldne pa res nova fronta od severa, tako da bodo spet začele nastajati plohe in nevihte in ob samem tem prehodu fronte od severa lahko spet zapiha kakšen okrepljen veter severnih smeri, tako da tudi jutri čez dan nekaj burnejšega dogajanja. No, potem pa se vreme le počasi začne umirjati, tudi zaradi tega prehoda hladne fronte bo nekoliko hladneje, tako da že v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne še bo nastala kakšna ploha in pa tudi v torek še nekaj spremenljivega vremena, ampak čez dan pa res niže temperature. Če bomo v teh dneh še govorili tam okoli 25 do 29 stopinj, najbolj na primorskem koncu, no bo pa v naslednjem tednu bodo temperature tam te dnevne okoli 25 stopinj.
0: Skratka, za tale konec tedna pa previdnost oziroma spremljanje opozoril pravite, ne, ki boste potem sproti posodabljali.
1: Tako je, predvsem opozorila in pa radarska slika bo res kar aktualna v teh dneh.
0: Anže Medved, hvala lepa za te informacije in seveda lepo zdrav na agencijo.
1: Enako, vse dobro.
0: Tako mi pa zdaj preverimo še podatke o temperaturah po državi izmerjene ob šestih.
2: Ljubljana, pretežno oblačno, 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 22, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Novo mesto oblačno 20, letališče Cerklje ob Krki jasno 20, Lisca zmerno oblačno 20, piha severnik 20 km na uro, Postojna pretežno oblačno 20, letališče Portorož jasno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 20. Rateče 16 stopinj, letališče Lesce 20, piha severozahodnik 15 km na uro, Rudno Polje 13, Krvavec in Rogla 16, Jezersko 17, Velenje 21 stopinj, Celje 22, piha zahodnik 12 km na uro, Hrastnik 20, Maribor 22, Krajinski park Goričko in Ptuj 21, Krško 19, Črnomelj 20, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 17, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 19, Vogel 13 in Triglav Kredarica ob 6, oblačno 8 stopinj, piha severnik 15 km na uro.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Skupina ustavnih pravnikov izrazila enotno stališče, da vlada s sklicevanjem izrednih sej in onemogočanjem parlamentarnih preiskav krši in zlorablja ustavna določila. Sodišče Evropske unije presodilo, da španski zakon o amnestiji za sodelujoče na katalonskem referendumu neodvisnosti leta 2017 ni v neskladju z evropskim pravom. Ameriška vojska nadaljuje napade na Iran. V mestu Hormozgan so bili ubiti najmanj trije ljudje. Nadaljujejo se tudi obstreljevanja ladij v hormuški ožini. V Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru opozarjajo, da so posledice pikov žuželk v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. Zastoji so na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi srne na vozišču je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici med Malencami in Golovcem.

0: za koga bije to noro srce.
1: Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci. Nastopile bodo etno glasbene zasedbe Trš, Makalonca in Falajček ter folklorne skupine s koreografijami na temo mask. V soboto 18. julija ob 20. v Grajskem parku Beltinci ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: 6:46 minut sobotno jutro poslušate na prvem in ob sobotnih jutrih in dopodnevih, je pri nas tudi med poletjem čas za naše najmlajše poslušalce. V oddaji Radijski Ringaraja se bomo tako po 8. uri odpravili v Krško, natančneje v Zavod za mladino in šport, kjer vsako poletje organizirajo teden počitniškega varstva z veliko aktivnostmi. Od udeležencev tokratnega poletnega varstva boste lahko izvedeli marsikaj zanimivega, naprimer kako streljati z lokom in metati sekiro. Po 9. uri pa gremo še na Gorenjsko, zavili smo v počitniški dom Emaus v Zgornjih Gorjah, kjer poletne tabore pripravljajo v Zavodu za letovanje in rekreacijo otrok. 39 otrok je tam pričakalo kolegico Tadejo Bezil in že zdaj lahko prisluhnemo nekaj njihovim vtisom o tem, kaj vse so počeli in doživeli.
1: Šli smo do kmetije, bolj moderna je bila. Zdaj smo pa 2 dni zapored hodili 1,5 ure približno do Bleda kopati se v Zako.
2: In kako je bilo? Kako je tebi bilo?
1: V redu. Sam zmatral sem se.
3: Ja, jaz bom rekel isto, ko Jernej. Prvo smo šli na kmetijo, pol smo pa šli še, smo se šli še uradno kopati. Pa ful mrzla voda, da si nečel, te je že bolel, ko si ne trbel. Ja, drugače pa je kar predsa hoje. Dota do Bleda, pa pa še grta nazaj. Sam je v redu, ko lahko po boti rabutaš.
4: Kaj pa rabutaš?
3: Pa ne vem, kake prpčke ali pa slive.
5: Ja, meni je bilo najbolj fajn, ko smo nogo meč pilali.
6: Meni je bilo v bistvu najboljš na Bledu, pa bolj, ko smo šli v Radenjo, ko smo šli jaz živa, pa njena sestra, ko smo šli čez, in je bilo kar mrzlo.
7: Meni je bilo najboljše, ko smo se kopali v Bledu, ker nisem se šla kopati v Radenjo, ker sem že imela izkušnje, koliko je mrzla voda, pa rajši nisem šla notri.
8: Dobro je bilo v Radenji, pa na Bledu, ko smo plavali do otoka, pa tudi te kmetije bila lepa, pa ko smo šli tudi malo v jamo vmes, je bilo to dobro.
0: Ja, še več vtisov mladih počitnikarjev z vseh koncev države, ki so poletne dni preživeli v Zgornjih Gorjah, slišite po 9. Mi gremo zdaj naprej z glasbo, kmalu pa bo na sporedu tudi naša informativna oddaja Jutranja kronika.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na domačem političnem parketu še vedno odmeva napoved vlade o ustanovitvi specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Državno-tožilski svet meni, da se želi izvršilna veja oblasti s tem polastiti funkcije kazenskega pregona. Skupina ustanovnih pravnikov pa med tem opozarja na domnevno omejevanje pravic opozicije, ki koalicija preprečuje ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: V ameriških napadih poškodovana iranska energetska infrastruktura. Opozorila stroke na posledice pikov žuželk, ki so v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč. Na svetovnem prvenstvu v nogometu drevi obračun za tretje mesto med Anglijo in Francijo. Oblačno bo v notranjosti države s krajevnimi nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Na včerajšnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju so začrtali zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede komisije za preprečevanje korupcije. Kot je po vrhu povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastian Jeretič, položaja KPK ne bodo reševali v okviru predloga zakona v skoku, ampak se bo vlada s tem vprašanjem ukvarjala v ločenem zakonskem postopku. Iz pravosodja se med tem vrstijo kritični odzivi na predlog zakona, ki vključuje vzpostavitev specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Skok pa ni edina tema, s katero vlada razburja pravnike. Potem, ko je koalicija v pomoči resnice že dvakrat preprečila ustanovitev opozicijskih preiskovalnih komisij, so štirje ugledni ustavni pravniki na seji poslovniške komisije izrazili enotno stališče, da koalicija za vračanje dnevnega reda izrednih sej krši ustavo in poslovnik. Opozarjajo, da gre za omejevanje pravic opozicije, a hkrati priznavajo, da hitre pravne rešitve tako rekoč ni in da za spremembe določil obstaja le politična pot. Prispevek Roberta Škarjanca.
3: Ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbl so v en glas povedali, da je to, kar se dogaja v državnem zboru v povezavi s sklicevanjem izrednih sej in onemogočanja parlamentarnih preiskav, kršitev in zloraba ustavnih določil. Opozicija ima sicer zdaj možnost, da zaproši za mnenje ustavnega sodišča, a kot meni Ribičič.
4: To se lahko osporava tako jasno določbo na ta način, da se ustava spremeni. Tukaj pa gre opozorilo oblasti, da ustavne spremembe pa ni mogoče doseči brez dvotretjinske večine.
3: To je izpostavil tudi Albin Igličar, ki celo meni, da je zelo malo možnosti, da bi se ustavno sodišče sploh lotilo presoje poslovnika državnega zbora.
5: Še posebej zato, ker ga v veliki meri potem ob upoštevanju parlamentarne avtonomije šteje kot izrazito notranji, avtonomni, splošni pravni akt.
3: Miro Cerar pa se je dotaknil argumentov, češ, da so poslanci glasovali po lastni vesti. Ta argument po njegovem ne vzdrži.
6: Ne samo ustava, tudi zakoni so tukaj močnejši od tega, kar ti narekuje lastna vest.
3: Glede možnosti, ki jih ima na voljo opozicija, pa
6: se pa bojim, da nekega pravnega sredstva, ne, ki bi ga videli prav zapisanega kot neko pristojnost organa, ne bomo našli.
3: V tej smeri tudi Matej Avbl, ki opozarja, da za vsako kršitev ne obstaja nujno pravna sankcija.
7: In kar se tiče parlamenta, vemo, da je temeljna sankcija, ki jo imamo v roke državljanke in državljani, politična sankcija, ki jo izrekamo na vsakokratnih volitvah.
3: Če bi se trenutno stanje nadaljevalo v nedogled, pa je po njegovi oceni možno pred ustavnim sodiščem izpodbijati poslovnik, češ da je v njem protiustavna pravna praznina. Za zdaj je po mnenju profesora Igličarja ena izmed rešitev ta, da bi predlog za ustanovitev parlamentarnih komisij dali na dnevni red septembrske redne seje. Ni pa še jasno, kakšno pot bodo ubrali v opoziciji, če bo tudi takrat koalicija blokirala ustanovitev parlamentarne preiskave.
1: Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz sta se na včerajšnjem srečanju zavzela za bolj tesno obrambno sodelovanje, vključno z jedrskim odvračanjem. Nemški vojaki se bodo tako letos pridružili francoskim na jedrskih vajah. Merz je ob tem dejal, da je cilj povezovanja dopolniti odvračilno moč NATO, ne pa jo nadomestiti.
8: Wir haben heute einen neuen Arbeitsplan zur Kooperation
1: in nov načrt sodelovanja obrambnih industrij obeh držav. Gre za novo usmeritev, ki bo močno vplivala na odnose med državama v prihodnjih letih in desetletjih. Voditelja sta se zavzela tudi skupnemu spoprijemanju za močno gospodarsko konkurenco iz Kitajske, ki po njunem mnenju ne spoštuje pravil mednarodne trgovine. Macron je ob tem pojasnil, da nista naravnana proti Kitajski ne v diplomaciji, ne v gospodarstvu, a da na razmere gledajo hladnokrvno. Sodišče Evropske unije je presodilo, da španski zakon o amnestiji za sodelujoče na katalonskem referendumu neodvisnosti leta 2017 ni v neskladju z evropskim pravom. To pomeni pomembno politično zmago za španskega premijera Pedra Sančesa, za nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemona pa eno oviro manj pri možnosti njegove vrnitve v Španijo. Več Špela Novak.
8: Zakon o amnestiji za katalonske politične zapornike, ki je začel veljati junija 2024, je španska vlada Pedra Sančesa sprejela kot del političnega dogovora s katalonskimi strankami, ki so podprle oblikovanje njegove vlade in naj bi bil korak k normalizaciji odnosov med Madridom in Barcelono. Zakonu sta ostro nasprotovali ljudska stranka in skrajno desna stranka Vox, a čeprav ga je potrdilo tudi špansko ustavno sodišče, so nekatera španska sodišča za mnenje zaprosila sodišče Evropske unije in sicer glede skladnosti s finančnimi interesi unije in z njeno protiteroristično zakonodajo. Sodišče ni ugotovilo neskladnosti. Zapisalo je, da evropska zakonodaja državam članicam ne preprečuje sprejemanja zakonov, ki zmanjšujejo politične in institucionalne napetosti in omogočajo spravo. Španski minister za pravosodje Felix Bolaños.
9: El Tribunal Europeo ha sido muy claro.
8: Sodišče je bilo zelo jasno, zakon je povsem v skladu z evropsko zakonodajo in vrednotami.
9: Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley amnistía.
8: Od tega zakona, ki omogoča normalizacijo odnosov in politično stabilnost, imajo koristi prav vsi španski državljani, brez izjem. Sodba pomeni politično zmago za španskega premijeja Pedra Sančesa. Nekdani katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki že 9 let živi v Belgiji, pa bo moral za varno vrnitev domovino počakati še na odločitev španskih pravosodnih organov o odpravi naloga za njegovo aretacijo.
2: Ameriška vojska je tudi minulo noč nadaljevala napad.

0: zaustavila 4 tankerje, ki so poskušali prepluti Hormuško ožino.
1: Jutranja kronika.
2: Ura je 7:08. Poleti na urgencah sprejmejo več ljudi z reakcijo po piku žuželke. Med njimi je nekaj takšnih, ki do zdaj niso imeli težav te vrste. V mariborskem UKC-ju opažajo, da so posledice pikov v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč. Alex Horvat.
3: Čeprav nikoli ni imel težav z alergijami, je pik najverjetneje ose pri jaki dobajo povzročil resno reakcijo.
4: Ja, liko je dobro začelo leteti, me je pičlo. Pogledal sem, če imam noter želo, žela ni bilo, tako da sem sklepal, da je osa. No, kolesaril sem naprej, potem pa se je 10-15 minut kasneje začelo mehuri. Najprej po sklepih, vse srbelo, hrbet. Sem prišel domov, komaj sem se prevlekel, ker sem malo težje dihal.
3: Zato je pomoč poiskal na mariborski urgenci. Njen predstojnik Gregor Prosen ob tem svetuje.
5: Če je kakorkoli vpleteno dihanje, občutek polnega oziroma zateklega grla, zatekanja ustnic in če pik ni bil direktno tam, potem je to absolutni zelo močen indic, da je šlo za anafilaktično reakcijo, življenje ogrožujoča stanja 112, če ni življenje ogrožujoče, urgentni center.
3: Na nenavaden odziv telesa pa morajo biti pozorni tudi tisti, ki nimajo potrjene alergije.
5: Tudi alergije se lahko razvijajo oziroma dozorijo. Seveda je relativno manj verjetno, da nikoli ne bi žrtev bila še pičana, ampak tekom let se imunski sistem spreminja in prav gotovo se lahko te stvari poslabšajo.
3: Prosen ob tem še pravi, da se mu zdi, da so v zadnjih letih reakcije po pikih izrazitejše kot nekoč.
5: Nisem strokovnjak na tem področju, ampak zdi se, da so ti piki zgleda vedno bolj toksični, mogoče tudi strupi v teh živaleh so bolj toksični. Zdaj, glede na to, kaj vse delamo v naravi, mislim, da nam vrne drago za milo.
3: Sicer pa je najpomembneje, da ob nenavadni ali hitro napredujoči reakciji po piku čim prej poiščemo zdravniško pomoč.
2: Mednarodna zveza za potapljanje invalidov IAHD Adriatic je včeraj na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah pripravila tradicionalni dogodek Dan brez vozička, voda vzame, voda vrne. Namenjen je bil gibalno oviranim, ki so pomoč inštruktorjev in vožnje supi in kajaki spoznavali, kako pomembno je gibanje nad vodo, v njej in pod njo. Prispevek Tamare Zupanič Čučnik.
6: Na prireditve, ki jih pripravlja IAHD Adriatic, že vrsto let prihaja Lilja Sliškovič iz Bosne in Hercegovine. Želi si, da bi tovrstne dogodke organizirali tudi v njeni domovini.
7: Ovo je jedno jako lepo druženje.
6: To je zelo lepo druženje in dokaz, da lahko ljudje, ki smo gibalno ovirani, en dan v letu preživimo brez vozička in sicer na, pod in v vodi. Dogodek je tudi priložnost za izmenjavo izkušenj.
7: Razmena nekih izkustava je tako.
6: Štefan Vipotnik je v Slovenske Konjice prišel z društvom Vizija. Pred plavanjem čuti strah, a bi ga rad premagal.
8: Nisem še pa nikoli rečemo potapljal, pa tega preizkusil, pa so mi danes ponudili in sem si rekel, pač, da bi rad probil. Tak bo neka nova izkušnja.
6: Veseli ga, da so tudi vodne površine vedno bolj dostopne invalidom.
8: Ker če ti pač nimaš dostopa že vnaprej, dobiš neki odpor, pa pol rajš ne greš, kot da bi se pa tam pač tudi preveč matro. Ne?
6: V organizaciji IAHD Adriatic se trudijo, da bi plavanje in potapljanje približali gibalno oviranim, pravi predsednik Branko Ravnak.
9: Učimo gibanje v okolju brez gravitacije, kar je voda. Tam v bistvu vse odpade, to če ne moreš hoditi po kopnem, če ne moreš hoditi. In v bistvu vse starostne skupine, vse vrste invalidnosti lahko damo v vodo in v tem prvi stopni terapevtskega potapljanja mi njih naučimo gibanja z vodo.
6: Dogodek je podprla tudi občina Slovenske Konjice.
2: Sledijo še športne minute, ki jih je pripravil Sandi Škvarč. V spredju bodo nogomet, odbojka in kolesarstvo. Prijeten in miren konec tedna vam želimo.
10: Na nogometnem mundialu boste odigrani še zadnji tekmi za bronasto medaljo, ki je posebno svetovnih prvenstev drevi prestižni dvoboj Anglije in Francije. Jutrišnji veliki finale med Argentino in Španijo pa bo sodil Slovenec Slavko Vinčić. 13. etapo kolesarske dirke po Franciji je po uspešnem begu in sprintu za zmago dobil Švicar Mauro Schmidt. Danes kolesarja čaka zahteven izziv s 4 kategoriziranimi vzponi in skoraj 4000 višinskimi metri.

0: 3. Preizkušnja bo sklenjena na Markštajnu, kjer je Tadej Pogačar slavil na predzadnji dan tura pred 3 leti.
1: Res težka gorska etapa z Markštajnom, cilj. Bomo videli, po koliko so hruške. Ja, zagotovo lepi spomini, dajo neko dodatno energijo. Se spomneš, kaj greš mimo znanih krajev, se spomneš tistih lepih trenutkov in ti da dodatno energijo.
0: Pogačar ima v skupnem seštevku pred Dancem Jonasom Vingegorjem dobre 3 minute in pol prednosti. Slovenski odbojkari so si zmago proti Iranu že zagotovili nastop na sklepnem turnirju letošnje Lige narodov. Slovenci so v Beogradu na 10. tekmi zmagali še 8. letos, še drugič s 3-0. Boštjan Reveršak.
2: Slovenija je bila dominantna v prvih dveh nizih, ko je bila učinkovita na servisu. Priložnost je izkoristil Rok Bračko, dosegal je tudi 3 ase. Najučinkovitejši pa znova z 19 točkami stopajoči Rok Možič.
3: 2 seta, bomo rekli, na papirju enostavno, kljub temu pa z nekaj nihanjem, ampak smo zelo zadovoljni, da smo jih pripeljali do konca, potem pa 3. set, tako kot proti Nemcem, so zamenjali malo postavo, s 3 spremljalci videli smo, da je predvsem Porija dal veliko agresivnosti v njihovi igri in takoj se je pojavilo nekaj težav, ampak to je neka normalna stvar, vemo, da smo mladi in da je to neki normalni proces.
2: Slovenija se v težavah znašla le v 3. nizu, ko je zaostajala za največ 5 točk, a je moštvo ustrajalo in pripravilo še odločilni preobrat za 2. letošnjo zmago s 3-0 v nizih. Poleg Možiča še 15 točk Nika Mujanovića. Slovenija bo v Beogradu odigrala še 2 tekmi, danes Turčijo in jutri Srbijo.
0: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki pa je na finalnem turnirju pokala narodov v Budimpešti v četrtfinalu z 2-1 premagala Latvijo in s prebojem v polfinale prišla do zgodovinskega uspeha. Podrobneje Nina Smole.
4: Slovenke so že 3. v tem tednu presegle vsa pričakovanja. Že uvrstitev na finalni turnir pokala narodov je bil velik uspeh, na to jim je za las uspel še preboj v četrtfinale, kjer jih je čakala svetovna velesila Latvija. Prvo tekmo sta Tajda Lovšin in Tjaša Kotnik zanesljivo dobili z 2-0, Maja Marolt in Živa Javornik pa nista uspeli presenetiti svetovnih prvakin. Sledil je zlati niz, v katerem je imela dvojica Lovšin-Javornik kar 6 zaključnih žog, na koncu pa se veselila zmage z 18-16. To je največji uspeh v slovenski odbojki na mivki, ki pa ga Slovenke lahko danes še nadgradijo. V popoldnevu se bodo v polfinalu pomerile z Ukrajino, ki je bila v skupinskem delu 2-krat boljša. A po včerajšnji igri je očitno možno prav vse. Drugi polfinalni par je Italija-Nizozemska.
0: V Združenih državah Amerike zaključek mundiala, pri nas začetek domačega nogometnega prvenstva. Za uvod je Koper v Lendavi z 2-0 premagal Nafto. Mura je pri aktualnih prvakih v Celju igrala 2-2. Za domače je 2-krat zadel Svit Sešlar.
5: Drugi polčas smo stopili malo više, bolj smo probali stopiti igravca na igravca. To nam je pomagalo, da smo žogo vzemali više. Na koncu žal je bilo dovolj sem za 2-2.
0: Danes še mestni dvoboj Olimpije in Brava ter premierni prvoligaški nastop Grosuplja, ki bodo gost Radomelj. V nedeljo bosta uvodni krog zaokrožila Aluminij in Maribor.
6: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Kakšno vreme napovedujemo za danes? Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva pa tudi zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa od 25 do 29, no v slovenski Istri tudi do 32 stopinj. Ponoči pa se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo in tako bo do najnižje jutranje temperature od 14 do 18 stopinj. Sicer bo jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in tudi proti večeru bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa jutri od 24 do 28 stopinj. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha, v torek pa že delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. In temperature po Sloveniji tole jutro ob 7, več ali manj je bilo povsod oblačno, v Mariboru pa tudi v Celju 22 stopinj. 21 stopinj v Ljubljani, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski, Murski Soboti in v Radencih, pa tudi na letališču Portorož. V Slovenj Gradcu je bilo oblačno 19 in tudi na Kredarici oblačno in 8 stopinj Celzija.
9: Promet.
8: Nekaj je že zastojev, tako na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti pa bo predvidoma do 8 zaradi krpanja udarnih jam zaprt vozni pas v delovni zapori pred priključkom Domžale proti Mariboru. Zaprt pa bo tudi uvoz Domžale prav tako v smeri proti Mariboru. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
10: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
9: Z vami je Darinka Čobec.
8: Ja, dobro jutro, sobota je 18. julij in kot smo napovedovali, nekoliko se je osvežilo. Sicer pa je to kar malce dobrodošla, kaj ne. Verjamem pa, da bo lepih, toplih, morda tudi vročih dni v tem poletju še nekaj. Ja, ne pozabimo, da od 23. julija dalje nastopijo pasji dnevi, ki bodo trajali ves mesec. No, če bodo pasji, bomo seveda sproti ugotavljali. Aljaž Mejal, Zoran Perko, pa tudi Luka Sraka in Darinka Čobec smo torej vaša družba tole sobotno jutro, v katero ste najlepše vabljeni.
10: Dobro jutro.
9: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
1: Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
1: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
2: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
3: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
2: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
3: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.
0: Podcast. Odpotuj

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Danes ponujamo marsikaj zanimivega in če se malce navežem na pesem Pogum Alenke Godec, tudi za kakšno dobro kosilo je včasih treba imeti pogum. No, mi vas danes vabimo v našo radijsko kuhinjo in sicer bomo pripravljali odlično čokoladno torto zelenjavo. Ja, lahko se torej v tej torti skriva tudi zelenjava. Pripravili bomo sladico z bučkami, ki tako pravijo poskrbi za izjemno sočnost. Sicer pa, če iščete idejo za nekoliko drugačno poletno sladico, potem se nam pridružite o 8:30. V Zverinicah pa se bomo preselili v muzej, tam vlada panika, kajti muzejske zbirke ogrožajo majhni metulji. To so molji, to so, se veste, majhni požrešneži z velikanskim apetitom. O 9:30 jih boste spoznali. Potem sledi glasbeni radiogram 9:30, kjer se bomo spomnili nastopa kantautorice Ditke, ta je bila naša oktobrska gostja jutra ob kavi. In še ob 11:30 upokojena knjižničarka z Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino, no tam spoznala tudi prijatelje z Kitajske in se potem v Kitajsko tudi vrnila. Torej v deželo, o kateri prej sploh ni nikoli razmišljala. O polenih brezplačni mali oglasi 420 15 55 in potem še ponovitev oddaje Obrazi sosednje ulice in danes bomo poslušali arhitektko, slikarko in ilustratorko Hano Nekrep. Po 13. uri lahko prisluhnete. Tako da bodite z nami tudi v nadaljevanju vse do večera. Marsikaj imamo povedati.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponujem.

0: In že smo pri današnjem koledarju in danes je zapisano ime Friderik. Na slovenskem je bolj redko, pogostejša je njegova slovenska oblika, to je Miroslav. Ime Friderik sicer izhaja iz nemškega imena Friedrich. Nemške oblike so še Fritz, tudi Fridolin, ženska oblika pa je Frida. Iz imena Miroslav pa so izpeljane tudi oblike Miroslava ali Miro, Mira, Mirko in Mirka. Sicer pa Friderike najdemo tudi med nekdanjimi evropskimi vladarji. Najbolj znan je Friedrich I. Barbarossa, torej Friderik Rdeče Bradec, ki je bil nemški cesar v 12. stoletju. Potem stari Fritz Friedrich II. Veliki, ta je bil pruski kralj v letih 1740 do 1786. Iz naše slovenske zgodovine poznamo celskega grofa Friderika II. Celskega, ki je postal državni knez leta 1436. Leta 1451 pa je Celju podelil mestne pravice. No, pojdimo tudi v glasbeno zgodovino, kjer je znan Friedrich, češki skladatelj in sicer avtor opere Prodana nevesta. To je bil Bedžerih Smetana. V slovenski glasbeni zgodovini skladatelj Friderik Širca, bolj znan pod psevdonimom Risto Savin. V literarni zgodovini pa se ustavimo ob Fridolinu Žovni. No, to je psevdonim, ki ga je med vojnama uporabljal Fran Milčinski. No, med drugim pa je v koledarju za današnji dan zapisano tudi ime Arnold. To je bilo pri nas dolgo znano predvsem po zaslugi odličnega gledališkega igralca, člana mariborske drame Arnolda Tovornika, znanega tudi po komičnem ljudskem liku Štefu. Arnold, drugi zavetnik današnjega dne, pa je bil glasbenik po rodu Grk, živel je na dvoru Karla Velikega kot pevec in citrar. Zato velja tudi za zavetnika izdelovalcev glasbil, glasbenikov in organistov. Torej Friderike, Miroslavi in vsi, ki danes zgodujete, čestitke. No, mi pa se zdaj ustavimo v radijskih spominčicah, ki jih je pripravil Stane Kocutar, med drugim o tem, kako je Triglav očaral češkega skladatelja.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Češki dirigent in skladatelj Julius Fučik je fagot, violino in tolkala študiral na Praškem konzervatoriju in nato nadaljeval študij kompozicije pri Antoninu Leopoldu Dvoržaku. Leta 1891 se je kot vojaški glasbenik pridružil 49. Avstro-Ogrskemu polku. Sprva je služboval v Kremsu ob Donavi, nato je vojsko zapustil in postal drugi fagotist v nemškem gledališču v Pragi. Leta 1897 se je vrnil v vojsko kot kapelnik 86. pehotnega polka s sedežem v Sarajevu. Napisal je več kot 100 del, komorne in klavirske skladbe ter dela za simfonični orkester in zbor. Ustvaril je tudi številne skladbe za pihalni orkester, med drugim leta 1903 delo Triglav, opus 72, poimenovano po najvišji slovenski gori. Poslušamo odlomek v izvedbi orkestra Češke filharmonije z dirigentom Václavom Neumannom.

0: Češki dirigent in skladatelj Julius Fučik, ki je želel s koračnico Triglav izraziti svojo slovansko držo, se je rodil v Pragi 18. julija 1872. Leta 1991 je Jugoslovansko zvezno predsedstvo sprejelo odločitev, da se jugoslovanska armada z opremo in oborožitvijo v 3 mesecih umakne iz Slovenije in da bodo še prej iz nje odpuščeni vsi slovenski vojaki. Začelo se je obdobje intenzivnih pogajanj delegacije Republike Slovenije, tako imenovane Bogatajeve komisije, z delegacijo Jugoslovanske armade. Ker je bilo kmalu jasno, da se armada ne bo uspela v celoti umakniti iz Slovenije do dogovorjenega roka, so bila 10. oktobra 1991 v Beogradu in 8 dni pozneje v Ljubljani dodatna pogajanja, na katerih je bil rok podaljšan do 25. oktobra do polnoči. Dogovorjene pa so bile še zadnje podrobnosti umika po morski poti prek Luke Koper.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vlada se na včerajšnji dopisni seji seznanila s poročilom Ministrstva za zunanje in evropske zadeve glede nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na mesto posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Urad vlade za komuniciranje je sporočil, da naj bi šlo pri njeni kandidaturi za očitno delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil, saj naj bi Fajonova predlagala njej podrejena zaposlena na ministrstvu. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je izrazil zadovoljstvo, da je Evropska komisija prepoznala izzive, s katerimi se naša država sooča na področju korupcije in organiziranega kriminala. Brusel je namreč včeraj objavljenem poročilu o vladavini prava v povezavi s Slovenijo pozval k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje kazenskega pregona korupcije in zaščite novinarjev. Poletje je čas, ko na urgencah sprejmejo več ljudi, ki so doživeli reakcijo po piku žuželke. Med njim je tudi nekaj takih, ki to vrstnih težav doslej niso imeli. V mariborskem UKC-ju ob tem pravijo, da so posledice pikov v zadnjih letih nekoliko resnejše kot nekoč. Alex Horvat.
2: Čeprav nikoli ni imel težav z alergijami, je pik najverjetneje ose pri jaki dobajo povzročil resno reakcijo.
3: Ja, liko je dobro začelo leteti, me je pičlo. Pogledal sem, če imam noter želo, žela ni bilo, tako da sem sklepal, da je osa. No, kolesaril sem naprej, potem pa se je 10-15 minut kasneje začelo mehurje. Najprej po sklepih, vse srbelo, hrbet. Sem prišel domov, komaj sem se privlekel, ker sem malo težje dihal.
2: Zato je pomoč poiskal na mariborski urgenci. Njen predstojnik Gregor Prosen ob tem svetuje.
4: Če je kakorkoli vpleteno dihanje, občutek polnega oziroma zateklega grla, zatekanja ustnic in če pik ni bil direktno tam, potem je to absolutni zelo močen indic, da je šlo za anafilaktično reakcijo, življenje ogrožujoča stanja 1-1-2, če ni življenje ogrožujoče, urgentni center.
2: Na nenavaden odziv telesa pa morajo biti pozorni tudi tisti, ki nimajo potrjene alergije.
4: Tudi alergije se lahko razvijajo oziroma dozorijo. Seveda je relativno manj verjetno, da nikoli ne bi žrtev bila še pičena, ampak tekom let se imunski sistem spreminja in prav gotovo se lahko te stvari poslabšajo.
2: Prosen ob tem še pravi, da se mu zdi, da so v zadnjih letih reakcije po pikih izrazitejše kot nekoč.
4: Nisem strokovnjak na tem področju, ampak zdi se, da so ti piki zgleda vedno bolj toksični, mogoče tudi strupi v teh živaleh so bolj toksični. Zdaj, glede na to, kaj vse delamo v naravi, mislim, da nam vrne drago za milo.
2: Sicer pa je najpomembneje, da ob nenavadni ali hitro napredujoči reakciji po piku čim prej poiščemo zdravniško pomoč.
0: V občini Sveta Ana v Slovenskih Goricah se začenja 10-dnevni festival Ani teden, posvečen občinskemu prazniku. Pestro dogajanje se začelo že danes slikarsko kolonijo, nadaljevalo pa se bo zvečer s turnirjem v pikadu in osrednjo slovesnostjo Tu sem doma ter nočnim gasilskim tekmovanjem. Sicer pa bo pestro dogajanje vse do tako imenovane žegnanske nedelje 26. julija, pravi župan Martin Breznik.
5: Od kulture do športa, tudi kakšna humanitarna zadeva se najde, predavanje, potopisno, likovna kolonija, tudi delavnice za otroke in pa seveda pol na vrhuncu praznovanja Anin dan, najprej z tradicionalnim žegnanjem, kot je bilo nekoč, ki se potem prevesi v večerne ure in pa popoldanske, ki so namenjene tradicionalni veselici. Letos zaključimo veselico z ansamblom Modrijane. Anin teden je programsko tudi objavljen in seveda vsi vljudni vabljeni, da se odeležite in praznujete skupaj z nami.
0: V mariborskem razstavišču Kibela so včeraj odprli razstavo slik mariborčanke Jasne Kozar z naslovom Erotika. Umetnica, ki se v svojih delih pogosto odziva na aktualno družbeno, politično, socialno in drugo dogajanje skozi celoten opus slika tudi erotične motive. Brigita Mohorič.
6: Najnovejša razstava mariborske slikarke Jasne Kozar z naslovom Erotika ponuja na ogled dela nastala v 40 letih. Razkrivajo pa njen zelo oseben, intimni svet, pove umetnica.
7: Tokrat postavljam na ogled slike na temo celotnega mojega ljubezenskega življenja.
6: Razstava 20 večinoma velikih slik v oljni tehniki, nekaj pa je tudi kolažev, nagovarja obiskovalce z intenzivnimi barvami in erotičnimi podobami razgaljenih ženskih in moških teles v ljubezenskih položajih.
7: V klasičnem evropskem slikarstvu je seveda leitmotiv pravzaprav človeški akt. In tu so sami, kaj pa pomeni akt, to pomeni, da so naga telesa. Jaz delam kar nagice in nagice.
6: Razstavljena dela razkrivajo močan vpliv indijske kulture. Slikarka je namreč v Indiji študirala in zatem tam tudi nekaj časa živela. Hkrati pa razstava Erotika razkriva slikarki in umetniški razvoj, pove kustos Peter Tomaž Dobrila.
8: Njeno slikarstvo povsem gestikualno, ekspresionistično, tudi novopodobaško, impresionistično ali pa tudi realistično, kot vidimo. Gre dejansko za celotno paleto likovnih stilov, obdobij in pristopov k recimo temi erotike.
6: Razstava velikih slik Mariborčanke Jasne Kozar bo v razstavišču Kibela na ogled do 8. avgusta.
0: Na 18. mednarodnem glasbenem festivalu Arsana na Ptuju bo danes ob 21. nastopila svetovno znana britanska pevka Joss Stone. Organizatorji so včeraj sporočili, da bo zaradi napovedanih padavin koncert v ptujski dvorani Campus. Glasbenica, ki polni velika prizorišča po vsem svetu, si je na svoji evropski turneji za nastop izbrala Ptuj, česar so organizatorji zelo veseli, je povedal umetniški direktor festivala Mladen Delin.
9: In smo bili potem v ožjem izboru in zbrala si je bistvo izvajalci si, taki veliki izvajalci si ponovadi izberejo organizatorja, ne obratno. Se pravi, ona si je izbrala Ptuj in festival Arsana in zelo smo veseli, da je do tega prišlo, kajti od zdaj naprej bo mnogo lažje dobivati svetovne zvezde, ker ko enkrat imaš vsaj eno, potem imaš referenco.
0: Še to, zaradi napovedanega dežja pa so organizatorji na Ptuju odpovedali današnjo odprto kuhinjo.
10: Šport in Matej Štrafela.
11: Švicar Mauro Schmidt je dobil najdaljšo 13. etapo

0: zmago in potrdila mesto na turnirju najboljše osmerice na Kitajskem. Iran so ugnali s 3-0. Rok Možič.
1: Zelo pomembna zmaga, 8. za nas je in mislim, da je to skoraj zagotovo Final 8 na Kitajskem, ampak to nas ne ustavlja, čakata nas še 2 težki tekmi. Če pa pogledamo nazaj, zelo majhna nihanja, kar je zelo dobro, glede na to, da so moče v prejšnjih tekmah bila malo večja in ja, na koncu pa v Košici odigrali vrhunsko, brez napak, tako da sem zelo ponosen na to zmago, ker nam prinaša res eno lepo nadaljevanje še za ta turnir v Beogradu.
0: Danes 16:30 Slovence čaka Turčija. Miami bo ob 23. po našem času prizorišče malega finala nogometnega svetovnega prvenstva v Združenih državah, Mehiki in Kanadi. Za Francijo in Anglijo bo to 6. medsebojni dvoboj na svetovnih oziroma evropskih prvenstvih. Doslej so 2-krat slavili Francozi, 1-krat Angleži, 2 tekmi sta se končali z remijem. Veliki finale, ki ga bo sodil Slavko Vinčić med Španijo in Argentino, bo jutri ob 9. po našem času. Za začetek 36. sezone v prvi nogometni ligi je Nafta z 0:2 klonila s Koprom. Celje je z 2:2 remiziralo z Muro, ki je 2-krat vodila. Po današnjih Radom je Brinje Grosuplje ter Olimpija Bravo pa bosta krok jutri ob 18. v prenosu na Radio Maribor v Šumi zaključila Aluminij in Maribor.
2: Jutranja poročila je pripravil Aljaž Mejal, tehnična izvedba Zoran Perko, brala sem Darinka Čobec. Še vreme, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma tudi plohe in nevihte. Dnevne temperature pa bodo nekoliko nižje, od 25 do 29 stopinj. Sicer se bo po noči nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Tako bodo jutri najnižje jutranje temperature od 14 do 18 stopinj. Sicer bo jutri delno jasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne proti večeru pa bodo še nastajale plohe in nevihte. Dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj. Ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, v torek pa že delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Temperature po Sloveniji tole jutro ob 7. v Mariboru 23 stopinj, v Ljubljani, na Ptuju, Slovenski Bistrici in Radencih delno oblačno 22, v Murski Soboti 21, v Celju 23, 20 v Slovengradcu, na letališču Portorož je bilo delno jasno 23, oblačno pa na Kredarici in 8 stopinj Celzija.
3: Promet.
2: Zastoj na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tudi na Primorski avtocesti med Traubar Komando in Postojno proti Kopru, tudi tam je zastoj. Sicer pa na Štajerski avtocesti bo danes predvidoma do 9. zaradi krpanja udarnih jam zaprt uvoz Domžale v smeri Maribora. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Vaša jutranja družba je
3: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Darinka Čobec.
2: 8:12 minut kaže ura, še enkrat pozdravljeni v naši družbi, če ste se nam zdajle pridružili. Sicer vas pa vabimo o 8:30 v radijsko kuhinjo, pripravljali bomo nekaj posebnega in sicer čokoladno torto z bučkami, torej malce drugače. No, potem pa vas vabimo še tudi v koruzni labirint, ki bo danes po 9. uri odprl svoje vrata. Dobrodošli.
4: Dobro jutro.
3: Radio Maribor. Ritmu Štajerske.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Poletje je čas dopustov, čas za oddih in premor od vsakodnevnih obveznosti doma in v službi. O dopustu veliko razmišljamo, se o njem pogovarjamo in ga nestrpno pričakujemo. Zakaj je dopust tako zelo pomemben, kako dolg naj bo in zakaj vsega izkoristimo? To bo tema tokratnega odprtega mikrofona, zato nas pokličite in z nami delite svoje mnenje in izkušnje v ponedeljek o 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

Ja, kaj vse bi dal, Gaudžo Rin je prepeval, no mi pa bi dali najbrže marsikaj, da bi si pripravili kakšno imenitno in posebno sladico. Ja, buče so odličen dodatek pri peki sladic, to boste slišali kaj kmalu v našem radijskem namigu, kuharskem namigu, ki ga je pripravila naša Urška in seveda pripravite svinčnike, papirje in pišite.

0: Užgeš plaščo?
1: Ja.
0: Nali olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, jaz pa odcedim gobice.
1: Fuj, to ostro imaš. Dobro, kako si ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: Z nami je znova Urška Šobak iz Zavoda za ohranjanje kulinarične dediščine. Lepo zdrav, Urška.
4: Lepo zdrav.
3: Ja, že prejšnjič sva sicer pripravili eno jed z bučkami, ampak potem sva ugotovili, da so bučke tako vsestranska stvar in hrana in zelenjava, kakorkoli jo imenujemo, da jih lahko kombiniramo tudi v sladicah, recimo tudi v torti, čokoladni torti z bučkami.
4: Tako drži in to čokoladno torto sem večkrat pripravljala, ko je bil naš otrok še zelo mali. In ni želela jesti bučk in sem jih pač skrila v čokoladno pecivo in tudi ostali otroci so z veseljem jedli to in nihče nikoli ni ugotovil, da so bučke, se pravi, da je nekaj zdravega, zelenega v taki slastni jedi.
3: Ja, zanimivo, ne? Bučke so recimo lahko tudi v zavitku pa v kakšni drugi sladici, ne? Ampak priznam, da čokoladne torte z bučkami še pa nisem jedla niti slišala za njo. Ampak recept je zanimiv pa tudi neprezahteven.
4: Ne, zelo enostaven recept je. Jaz sicer zelo rada pripravljam hrano doma, ampak neka sladko pekarica, če sploh pravi izraz, pa nisem. In zato vedno izberem take enostavne recepte, ki mi uspejo, tako da to zagotovo uspe vsakemu.
3: Pa kar pripravljava.
4: Potrebujemo naslednje sestavine, ki jih ločimo na suhe in na mokre. Suhe sestavine so naslednje in sicer 220 g bele moke, pod to jaz razumem gladko moko, 50 g kakava v prahu, eno čajno žličko sode bikarbone, pol čajne žličke pecilnega praška, ščepec soli in žličko cimeta. Med mokre sestavine pa štejemo tukaj zdaj 300 do 350 g naribanih bučk, 150 g sladkorja, dve jajci, 120 ml nevtralnega olja, recimo sončnično ali 120 ml stopljenega masla, eno čajno žličko mlete vanilije ali vaniljevega ekstrakta, 100 g naribane čokolade in 80 g mletih orehov ali lešnikov. Za glazuro pa potrebujemo 100 g temne čokolade in 50 ml smetane za stepanje, pa eno jedilno žlico masla, da se lepše sveti glazura. Postopek pa je, tako kot sva rekli, zelo enostaven. Pečico segrejemo na 180 stopinj in pripravimo namazan pekač za torte premera 26 do 28 cm. In bučke skupaj z lupino na grobo naribamo, se pravi na največje odprtine na ribežu in jih ne stiskamo, ta sok ostane v masi, da bo taka vlažna sočna torta. V skledi stepemo jajci s sladkorjem, dodamo olje, vaniljo in naribane bučke. V drugi skledi pa zmešamo vse suhe sestavine. In suhe sestavine potem v dveh delih vmešamo v mokre, to naredimo nežno in hitro. Na koncu pa vmešamo še naribano čokolado in orehe. Maso vlijemo v ta model za torte in pečemo približno 45 minut. Preverimo z zobotrebcem, če je pečena in ko se torta ohladi, jo prelijemo z glazuro iz čokolade, smetane in masla. In je to to.
3: Te bučke potem sploh ne prepoznamo, pravzaprav.
4: Ne.
3: Ja, morda pa še tole, Urška, kakšne bučke pridejo poštev, vseeno kakšne?
4: Vseeno kakšne, če so tiste, ko so nam že res zrasle, ko so ene že skoraj en meter, pač jim odstranimo te semena in začetek in konec bučke in kar naribamo. Tako da pri manjših pač ni semen oziroma so manjša semena in jih kar skrijemo, pri večjih pa pač semena odstranimo in je to to.
3: In otroci zdaj že vedo, da so jedli bučke v čokoladni torti.
4: Zdaj, ko so stari že 20 in preko, jim že povem vse te moje kuhinske, kuharske grehe, ampak zdaj se seveda samo smijo in zdaj so to otroci, ki jejo vse.
3: Tako. In upam, da bo tudi našim poslušalcem všeč in da bodo poskusili tako malo skriti bučke tudi med sladke stvari. Najlepša hvala, Urška, za tale recept. Tudi tega najdemo na naši spletni strani in tukrat, tudi tokrat bova dejali, da naj vsi uživajo v kuhanju.
2: Radijska kuhinja.
0: Kliknite na radiomaribor.si.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Tako jutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Čekaj, prehod. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
4: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutr.
5: Na radiju.

0: Ja, dobro jutro, življenje, pravi Alja. No, mi pa bi lahko dejali kar dobro jutro, Nataša Drozg, in dobro jutro tudi koruzni labirint, ki bo čez nekaj časa odprt. Dobro jutro, torej gospa Nataša Drozg.
1: Dobro jutro, pozdravljeni.
0: Ja, danes znova odpira vrata koruzni labirint, in sicer že deveta sezona, kaj ne?
1: Ja, tako, letos bo že deveta sezona.
0: In torej, kaj nas čaka, kakšne novosti, kako ste se pripravili torej na to deveto sezono?
1: Ja, letos smo v bistvu želeli našim obiskovalcem mogoče malo približati, kako se prideluje hrana in kako se živi v bistvu na kmetiji. Tako da bosta letos naša glavna junaka, to sta poljsko strašilo Zvonko in njegova prijateljica Marjetica, v bistvu obiskovalce popeljala skozi labirint, skozi poučne postaje o pridelavi hrane in pa seveda ne manjka tudi zabavnih nalog, tako kot vsako leto.
0: Ampak najpomembnejše pa je torej, so tiste postaje s temi miselnimi igrami in ogankami in postaje namenjene zabavi.
1: Tako. Pač mi sicer skušamo vsako leto pripraviti labirint, ki je tako zabaven kot tudi poučen, tako da se med obiskom kaj tudi naučimo, seveda pa ne sme manjkati zabave, no vse zadnje so počitnice.
0: No, lani je bila to grajska miška, koga imate pa letos?
1: Aha, letos pa imamo tisti del za najmlajše, tam bo pa vodil letos radovedni piščanček Zlatko.
0: Tale bo za tiste, ne, ki jim je labirint morda nekoliko prevelik in potem lahko starši na ta način sprehodijo samo po tem začetnem delu.
1: Tako. To smo lani uvedli, se pravi krajši začetni del za manjše otroke. Čeprav se nekateri podajo še potem delno na raziskovanje tudi velikega labirinta, ampak s tem smo nekako tisti, ta večji labirint lahko malo otežili za tiste naše obiskovalce, ki pridejo vsako leto, za te ta majhne smo pa potem naredili manjši del z seveda prilagojenimi postajami.
0: In kot zanimivost morda tudi poljska postelja je letos.
1: Aha, to ste se pa dobro pozanimali. Tako. Že nekaj let so nas obiskovalci nagovarjali, da bi ponovno postavili poljsko posteljo. To je bila ena najbolj priljubljenih postaj prve, druge in tretje sezone, tako da smo jo postavili, ampak smo jo skrili. To je letos skrita postaja.
0: Aha, in to sodi tudi k temu posebnemu izzivu, kajti en del labirinta ste torej na zemljevidu prekrili, da lahko raziskujejo tudi sami, torej brez pomoči.
1: Tako, mi smo v bistvu en del labirinta skrili na zemljevidu, to je neraziskani del, tam so tudi postaje, hkrati je pa na tistem vidnem delu, se pravi na delu labirinta, kjer je zemljevid, tudi skrita postaja in to je ravno poljska postelja.
0: Ja, gospa Nataša, nam lahko še poveste, kako dolg, lahko rečemo, je tale labirint, koliko, ne metrov, ampak tudi najbrž kakšen kilometer bodo morali prehoditi obiskovalci.
1: Tako, 2,7 kilometra poti je letos v labirintu.
0: Poleg tega so tam tudi označene postaje, ne? Tako da se lažje orientirate.
1: Tako, 15 postaj orientacijskih smo postavili, tako da jih ne bomo preveč iskali na koncu sezone.
0: Ja, zdajle pa vas ne bomo preveč gnjavili, ne? Kajti ob devetih se odpre koruzni labirint, če
1: tako.
0: Imam pravo informacijo.
1: Ja, imate, ob devetih odpiramo.
0: In kako bo odprt vsak dan še tole?
1: Vsak dan bomo odprti od 9. ure zjutraj do 8. do 20.
0: Tudi družinsko vstopnico imate, ne bova zdaj le o ceni, ljudje se bodo tako ali tako pozanimali. Ja, torej, kako dolgo pa pričakujete, da bo recimo ostala koruza, da boste lahko ta labirint do konca izkoristili?
1: Ja, zdaj je v bistvu tudi dobro namočilo koruzo, tako da je koruza sveža, raste, zelena, tako da gotovo bomo še cel september. Se pravi počitnice, avgust, julij, avgust in pa septembra potem s spremenjenim krajšim delovnim časom.
0: Ja, seveda veliko zabave, veselja in tudi znanja po svojem. Kakšen namig, kje se nahaja ta labirint?
1: Labirint se nahaja v Razvanju. Letos smo v Razvanju, tako.
0: Tako Verjamem, da ga bodo našli poslušalci in seveda vsi tisti, ki bi želeli raziskovati, tudi torej s pomočjo strašila Zvonka in prijateljice Marjetice. Spa Nataša Drozg, jaz želim lepo, prijetno otvoritev, upamo, da je ne bo zmočil dež, ampak vreme pač je, kakršnokoli že je, predvsem pa veliko veselja, zanimivih dogodivščin in zabave želimo tudi v tem koruznem labirintu, leto že devetem.
1: Ja, hvala lepa.
0: Vse hvala. Dobro, vse dobro
1: hvala.
0: In srečno.
1: Pa se vidimo, srečno.
2: To je poletje. To je poletje. To je poletje. To je poletje. To je Radio Maribor. Radio Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Ameriška vojska je 7. zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. Število smrtnih žrtev v potresih, ki so Venezuelo prizadeli 24. junija letos, se je povzpelo na 5069, so sporočile tamkajšnje oblasti. Predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez je ob tem dodal, da je skoraj 18 tisoč ljudi ostalo brez doma, medtem ko se število poškodovanih po zadnjih podatkih ni spremenilo. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 18.30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah, ki bo nasproti stala Francija. Zmaga pa naj bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. Še napoved vremena, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, padavine v notranjosti Slovenije pa se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale povsod, deloma kot plohe in deloma tudi kot nevihte. Dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Po noči pa se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, tako bodo najnižje jutranje temperature od 14 do 18 stopinj. Sicer bo jutri deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bodo že nastajale plohe in nevihte, dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, v torek pa delno jasno spremenljivo oblačnostjo. In temperature po Sloveniji danes ob 8, več ali manj je bilo oblačno, v Mariboru pa tudi v Ljubljani in na Ptuju in v Radencih in v Celju 24 stopinj, v Slovenski Bistrici in Murski Soboti 23, 21 v Slovenj Gradcu, na letališču Portorož tudi pretežno oblačno 25, na Krederici pa 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaprta je Štajerska avtocesta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice v smeri proti Mariboru, in sicer zaradi prometne nesreče. Na Podravski avtocesti med predorom Lok in prehodom Gruškovje proti Hrvaški je prav tako zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Zastoj pa je na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti pa bo predvidoma do 10 zaradi krpanja udarnih jam zaprt uvoz Domžale v smeri Maribora. Srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 9 in 4 minute.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ja, danes ponujamo nekaj zanimivih oddaj. Najprej seveda zverinice in sicer se bomo preselili v muzej, tam pa vlada panika. Kajti muzejske zbirke ogrožajo majhni metulji, ki so molji. To so majhni požrešneži z velikanskim apetitom. Torej v 9:30 jih boste spoznali. V glasbenem radiogramu, to bo po 10:00, pa se bomo spomnili nastopa kantautorice Ditke. Ta je bila naša gostja v mesecu oktobru in sicer v jutrih ob kavi in kitari. Kaj pa o 11:30? Slišali boste, da je upokojena knjižičarka s Ptuja Doroteja Emeršič pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino. In tale pot je med drugim prinesla tudi zanimivo srečanje in tudi kasneje prijateljstvo s kitajsko družino, tako se je odpravila tudi na Kitajsko v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala. Torej o 11:30. O polenih brezplačni mali oglasi. Na številko 420 15 55 jih bomo sprejemali 15 minut. In poleti vodaj obrazi sosednje ulice ponavljamo pogovore z gosti, ki so po glasovanju na spletu postali obraz meseca. Tako ste novembra izbrali arhitektko, slikarko in ilustratorko Hano Nekreb. Po 13:00 lahko ponovno poslušate pogovor z njo. Potem pa marsikaj zanimivega, popoldne tudi sicer o tem, da je Andraž Babšek pred 4 leti presenetil kot 9. šolec

0: In sicer napisal je roman o generalu Rudolfu Maistru, ga poslal na natečaj založbe Kulturni center Maribor in uspel in potem delo na 260 straneh izdal posebni knjigi. No, o tem, kaj počne 4 leta pozneje v oddaji Poglej in povej ob 18. Zvečer pa oddaja Glasba splošč, kjer bomo spoznali drugi del kompilacije 3 plošč, na katerih so ujeti posnetki big bandov nekdanje Jugoslavije. In to z festivala Parada 3 src v Radencih že davnega leta 1984. Ampak spomini so še vedno živi, kaj ne? Tako, ostanite z nami.
1: Radio Danes.
2: Radio Maribor. Vam danes ponudim.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Upokojena knjižničarka s Ptuja Doroteja Emeršič je pred nekaj leti vzela pot pod noge in se odpravila na Kamino.
3: Jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na Kamino.
2: Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
3: Pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto ob 11:30.

0: Ja, čaka Lea Sirk, čakajo pa tudi zverinice, v katerih bomo danes poznali molje, drobne, sivo-bele metulje, ki živijo tudi v muzejih. Tam pa škodo delajo njihove ličinke, majhne bele gosenice s črno glavo, ki jih je mogoče najti na stropih, pa tudi v kotih sten. Kakšen preplah so molji povzročili v muzeju, pa v naslednjih minutah.
1: Katero zverinico si izbral? A to je zelo rahel namig. Zdi se kot letenje žuželke. Žuželka, ki med letenjem ne brenči. Torej ne gre za čmrlja ali muho, na srečo tudi ne za komarja, še manj majskega hrošča. A to je metulj. A toda kateri? Metulj, ki živi v pohištvu? Smešno. Toda ja, že vem, to je hišni mol. Majhen metulj, ki dela luknje v pulovarjih. Najdemo ga v omarah, shrambah, ptičjih gnezdih in celo v zbirkah nagačenih živali in starih kostumov. Kako nenavadna zamisel. Živeti v muzeju.
2: Lala.

0: Torej, kje bi lahko bil najin mol? Prijetno se je po noči sam sprehajati po muzeju, tako je tiho. Nikjer nikogar. Paziti moram, da se ne sproži alarm. Za zdaj nič. Aha, nekaj frfota tamle v kotu. Majhen siv metul, manj kot centimeter dolg z zlatimi odtenki. To je mol. Takole, pristal je. Pozdravljen, mol.
1: Pšt, govori tiše, Denis, in ugasni luč, sicer me bodo odkrili.
0: Pa saj ni nikjer nikogar, noč je, muzej je zaprt.
1: To ti misliš? Preganjajo nas 24 ur na dan, za nas ni nobenega počitka.
0: Nisi malo preveč previden?
1: Previdna, sem samica, tu so posod pasti.
0: Muzejsko osebje je na lovu za molji, saj ti uničujejo zbirke. Njihove ličinke obožujejo dlake, perje, star papir in včasih celo staro mumificirano telo.
1: Tu je hkrati raj in pekel. Za naše ličinke je res veliko odlične hrane. Keratina je v izobilju, vendar se ga ne smemo dotakniti.
0: Keratin je skupina majhnih molekul, ki jo najdemo v laseh, nohtih, kljunih, dlakah in celo v perju. Zaradi nje so ti telesni izrastki čvrsti in dovolj trdi, da se obdržijo na glavah in telesih živih bitij.
1: Res je trden kot vaš beton. In kdo je tisti, ki poskrbi, da keratin izgine iz poginulih živali in iz perja zapuščenih ptičkov v gnezdih? Je to muha? Ne. Je to ščurek? To je majhen mol. Molji smo najboljši smetarji in zadnji čistivci. Bitja, ki prebavimo, česar nihče drug ne more. Potem pa ljudje tako ravnate z nami, da nas poskušate iztrebiti.
0: Hkrati je to tudi razumljivo, saj bi molji pojedli vse človeške zbirke, živali, knjige, tapiserije, preproge, kostume.
1: Oh, to pa ni moje maslo. Jedo samo ličinke naše male ljubeznive kosenice. Jaz nimam ust in sem nazadnje jedla, kot sem bila še sama ličinka tako. Nisem torej odgovorna za to. Jaz se parim in odložim jajčica tja, kjer je hrana. Potem ni nič več odvisno od mene. Tiho, Denis.
0: Prosti, ampak povej mi, ali imaš na krilih dlake?
1: Sej, običajne žalitve. To niso dlake, to so luskice, preobražene dlačice. Takaj moti, a? Ali to ni dovolj sijajno za gospoda? Počasi imam dovolj tega, da imate ljudje molje za grde. Občudujete samo dnevne metulje, ki s pisanimi barvami razkazujejo svojo lepote. Djafete.
0: Ne zameri, tudi tvoje dlačice so lepe in tvoje luskice s satinastim leskom na krilih.
1: Če. Kar naenkrat je zasmrdelo po sivki. Fuj! A uporabljaš parfum, Denis?
0: Ne zvonjem po sivki, čeprav mi je ta von zelo všeč.
1: Meni pa sploh ne. In to v muzeju dobro vedo. Povsod nastavljajo eterična olja sivke, da bi me pregnali.
0: Tipalnici molja sta čudoviti. Z njima mol zazna tudi zelo oddaljene vonjave.
1: Veliko bolje je bilo, ko ste uporabljali naftalinske kroglice.
0: Včasih smo ljudje molje preganjali z naftalinskimi kroglicami. Naftalin je kemična snov, ki so jo odkrili v Angliji leta 1821. Izraz izvira iz angleške besede nafta, ki označuje vrsto bitumna, to je zmes ogljikovodikovih spojin.
1: Tale sivka preveč smrdi. Svoja jajčeca bom raje odložila drugje.
0: Samica molja preleti razstavno dvorano. Njeno letenje z majhnimi tankimi krili ni med najgracioznejšimi na svetu, ampak v redu, premika se. Zdaj je pri entomoloških zbirkah, v katerih je razstavljenih veliko čudovitih metuljev.
1: No, lepatci, kaj vam je koristilo, da ste bili v središču pozornosti, zdaj ste pa pripeti v teh škatlah. Jaz sem grda, ampak sem živa, pa adio. Poglej, tukaj za mano prijetno diši.
0: Samica molja se obrne, zdaj leti proti meni.
2: Presneto, mislim, da razumem.
1: Zaznavam prvovrstno volno, nosiš pulover, Denis, a je iz volne alpake.
0: Ne, to je bunda iz sintetike, sama kemija in umetna vlakna, nič dobrega zate.
1: Nehaj, nehaj, moji tipalnici se nikoli ne zmotita.
0: Presneto, ne dotikaj se mojega pulovarja, pojdi pogledat drugam, stran od mene.
1: Dej, no, pretiravaš s temi kretnjami, z njimi mešaš zrak in ustvariš prepih, no, no, že dobro se razumem, že grem. Ti egoist. Tukaj sploh ne diši slabo. Veliko je perja in živalskih kož, to odlično. Spominja me na von nagačene papige, na kateri sem rastla in ki smo si jo z brati in sestrami delili za kosilo.
0: Rastla si na mrtvi papigi?
1: Ne na papigi, ampak v njej. Če se prav spomnim, je bila iz leta 1727 in je izvirala iz Amazonije.
0: Vseeno, ni bila več živa.
1: Tako je, pri nas moljih naše ličinke se hranijo tam, kjer se izležajo in jedo, kar pač je na voljo. Na tega le tukaj so pa pozabili dati to odvratno sivko.
0: Samica molja sede na glavo nagačenega tukana. No, vidiš, muzejsko osebje ni tako slabo. Pustili so ti nekaj dostopnih kotičkov.
1: Ah, ne nakladaj. Samo pozabili so dati sivko na tega ptiča. Sicer pa je to tako nehvaležno. Moli dokažemo, da so v sistemu zaščite pomankljivosti. Namesto zahvale pa nas želite uničiti.
0: Počakaj, ne bodi tako črnogleda. Ljudje uporabljamo izraz knjižni mol, veš to?
1: Še ena žalitev.
0: Ne, to ni žalitev, ampak poklon. Knjižni mol je tisti, ki zelo rad in veliko bere.
1: V redu, všeč mi je, da imamo nekaj skupnega. Ljubezen do knjig.
0: Si žalostna?
1: Žalosti me, da moram ves čas tako hititi. Samec, ki je oplodil moja jajčica, je odšel iskat druge samice in se je nesrečno ujel v feromonsko past. Zaradi njega zdaj vsi v muzeju vedo, da smo tu. Zato moram pohiteti in odložiti jajčica, preden bodo začeli nov napad proti moljem.
0: Spolni feromoni so kemični signali, neke vrste vonjave, ki moljem omogočajo, da se vzajemno privlačijo, se najdejo in parijo. Samci imajo dolge tipalnice, s katerimi lahko zaznajo von zelo oddaljenih samic. Zato ljudje, da bi ujeli samce moljev, v pasti dodajo majhne koščke papirja, premazane z lepilom in odišavljene s feromoni. Ko samec zavoha feromon, pohiti k izvoru vonja in se prilepi na papir.
1: Zamenjati moj von z vonjem kemične pasti, to je nič vredno. Je že polnoč. Ej, dovolj klepetanja, moram pohiteti. Tale tukan sploh ni slab, ima veliko keratina, perje, kožo, kljun. Ta kljun je res velik. Moje ličinke bodo imele kaj jesti.
0: Potem, ko se ličinke izležejo iz jajčec, se 2 meseca prehranjujejo in rastejo kot gosenice. Nato si spredejo zapredek in v njem ostanejo, dokler se ne spremenijo v metulje. 2 meseca pozneje se zapredek raztrga in iz njega pride odrasel mol, ki lahko leti, se pari in, če gre za samico, tudi odlaga jajčica.
1: Tako. Na delo. Tale kljun je vrhunski za moja jajčica. Elo jajčice. Ok, dobro se je pritrdilo, lahko nadaljujem. 2, 3 in tako naprej do 50.
0: 50? Dobro, zdaj pa grem. Ne bom ti rekel nasvidenje, želim pa, da dobro opraviš odlaganje jajčec.
1: Hvala, Denis. In dobro pazi na temne kotičke v svojih omarah.
0: Presneta moljevka, tako nadležna, predrzna, vendar tudi prikupna. Med to dogodivščino smo slišali besedo naftalin. Ali je to beseda, ki izvira iz angleščine in označuje zdravju škodljivo kemijsko molekulo, mlajša sestra 3 prašičkov ali ime punkovske glasbene skupine? Da, bravo. Naftalen, bolj znan kot naftalin, je zdravju škodljiva kemijska molekula. To je bil malce nenavaden obisk muzeja, pa vendar tudi čudovita pustolovščina.
3: La, la, la, la, la, la, la.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o molju je Guvenal David. Kako lepo diši.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Kritikam zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala o tako imenovanem skoku se pridružil tudi državno-tožilski svet. Meni, da predlog slabi samostojnost državnih tožilstev, moti pa jih tudi priprava zakona za zaprtimi vrati in njegova obravnava po skrajšanem postopku. Ameriški predsednik Donald Trump je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iz Kanade na severovzhodni del Združenih držav. Med drugim je bila v New Yorku zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost, vendar se je včeraj zrak očistil. Trump je severni sosedi zagrozil zvišanjem carin, češ da bo z njimi plačala stroške onesnažanja. Evropska unija je znova pozvala Izrael, naj se vzdrži nadaljnega širjenja ilegalnih naselbin na Zahodnem bregu. Gre za odziv na dejanje izraelskega varnostnega kabineta, ki je v začetku tedna odobril nekaj več kot 373 milijonov evrov vreden proračun za vzpostavitev 34 novih naselbin na Zahodnem bregu. Miamiju bo drevi predzadnja tekma letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Za končno tretje mesto se bosta ob 23. pomerili Francija in Anglija. V spredju bodo med drugim slovo francoskega selektorja Didiera Deschampa ter boj Mbappeja, Harryja Kanea in Juda Bellinghama za naziv najboljšega strelca na prvenstvu. Francoz je z 8 goli izenačen z Lionelom Messijem, Angleža pa sta na letošnjem mundialu zbrala vsak po 6 golov. Kakšno vreme napovedujemo, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti Slovenije pa se bodo sredi dneva in tudi zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, lahko bodo tudi močnejše. Dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, jutranje temperature pa bodo od 14 do 18 stopinj. Sicer bo jutri deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in nevihte, dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, v torek pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. In še opozorilo, danes čez dan bodo v srednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Temperature po Sloveniji danes ob 9, delno jasno v Mariboru in 25 stopinj, v Ljubljani 26, tudi na Ptuju 26, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih delno oblačno 24, v Celju 26, v Slovenj Gradcu 23, pretežno jasno na letališču Portorož 28, jasno pa je bilo tudi na Kredarici 11 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Štajerska autocesta

0: Skratka, vse to, kar pride, ne? In sem se začela zavedati, da nič ni več vredno kot pač moje duševno zdravje, moje dobro počutje. Ne? In res skušam vsak dan znova nekaj narediti za ta svoj notranji mir, ki mi v resnici pomeni največ. Tako da to ravnovesje je absolutno ključno. Se mi zdi, da lahko pač funkcioniraš v tem svetu, ki ni najbolj naklonjen hiperobčutljivim osebam.
1: Ja.
0: Sem pa vesela, da je bila pravzaprav glasba tudi tista, ki mi je pri tem pomagala, zato ker običajno, kadarkoli sem se znašla v neki stiski, sem si pomagala tako, da sem ta čustva zlila na papir in iz tega so nastali verzi in so nastale nove pesmi.
1: Kaj bi bilo, če ne bi bilo glasbe? Kaj si študirala?
0: Ja, študirala sem delovno terapijo,
1: aha,
0: ampak če ne bi se sploh ukvarjala z glasbo, recimo, ker jaz sem že v gimnaziji pravzaprav dokaj aktivno pričela potem pisati in tudi že nastopati, bi najverjetneje bila zdravnica.
1: Wow.
0: Ta želja pravzaprav, da lahko ljudem pomagam, pomagaš, je že od nekdaj v meni.
1: Sedaj pa z glasbo, ne?
0: Ja, evo, točno tako.
1: Veliko se to, mislim, da vemo, ne, tudi poslušalci, sodeluje z enim največjim, največjim umetniku, ne, pesniku Ferju Lajnčku, pa mogoče vprašanje, kakšno je sedaj sodelovanje z leti, poznata se, kako poteka ta ping-pong idej?
0: Ja, res, zelo sem vesela, da lahko zdaj rečem, da sva s Ferjem postala prijatelja v teh
1: zagotovo,
0: letih.
1: Ne? Ja.
0: Kljub starostni razliki, to sploh nima veze, zato ker že ko sva se prvič srečala, sva ugotovila, da imava enake vrednote in nek podoben pogled na svet in pri Ferju mi je res všeč ta optimizem.
1: Ker večni, ne?
0: Večni optimizem nikoli ne jamra, zato je tudi v njegovi družbi res prijetno. Tudi njegova vrednota, tako kot moja, je svoboda, absolutno, in tudi svoboda v samem ustvarjanju. In zato je tudi tako lepo sodelovati, ker en drugemu nič ne sugerirava, puščava si torej to umetniško svobodo
1: to
0: in se podpirava.
1: Tvoja glasba že od začetka nekako zveni kot neko potovanje, kot prehod na drugi breg, ne? Kaj zate pomeni ta drugi breg želja, to skladba, ki bo sledila, kaj to zate osebno pomeni?
0: Mislim, da ta drugi breg želja neki simbolni ravni predstavlja tisti breg, kjer je vse tako, kot bi moralo vedno biti, torej, da smo, da vsi čutimo eno radost in mir v srcu, da smo do drugega spoštljivi, razumljivi in prijazni in da nam je lepo na tem svetu.
1: Ok, bova šla sedaj torej res na drugi breg želja, ker nam bo malce še lepše. Odlično si jo zvedla v naši glasbeni sredi.
0: Hvala.
1: Pa mogoče samo iz katerega leta je ta skladbica?
0: Ta pesem je iz leta 2016 in je na mojem, aha, drugem albumu.
1: Tako je. Ok, drugi breg želja in odlična Ditka.

0: Poslušate oddajo Glasbeni radiogram, z menoj studio je Ditka. Pa Ditka, mogoče vprašanje je na mestu, ne? Kant avtor je v bistvu pripovedovalec zgodb. Govori zgodbe, zgodba mora priti od tebe do publike.
1: Tako.
0: Kako ti dojemaš te tvoje nastope in ta stik z publiko?
1: Ja, točno to, v bistvu, da pripovedujem zgodbe. Zato mi je tako zelo pomembno, da tudi ko izberam poezijo, je to poezija, ki pač me nagovori, katero se na nek način lahko poistovetim, jo res začutim in da lahko potem sporočilo pesmi predam med ljudi. In zelo sem vesela, ker so me tako tudi začutili in spoznali
0: ljudje. Ja, res je. Ravno to sem hotel se navezati, ne, da v tem svetu se mi zdi res, da je tako hiter in na trenutka neoseben, žal, ne, tvoja glasba pa moraš imeti čas in moraš imeti odprto srce, da ji prisluhneš. Ne.
1: Res je,
0: in
1: ja.
0: In dobila si ta krog poslušalcev, ne, ki jim to veliko pomeni in to ceni.
1: Ja, in res sem hvaležna za ta krog poslušalcev, ki res pridejo večkrat na moje koncerte in vedo, zakaj pridejo.
0: Vedo, ja.
1: In res pridejo in prisluhnejo, kar je zelo redko v tem hitrem tempu življenja.
0: Tako se mi zdi, da tako nežno pluješ po tvoji glasbeni karieri in se ne pustiš nekako zmoti za vsemi temi novimi trendi, ne? Tako naravno.
1: Ja, mislim, tudi to mi je zelo pomembno. Tako kot na splošno v življenju, tudi ko pride do ustvarjanja, želimo stati vseeno v enem takem svojem balončku, če tako rečem. Tako, nekih dobrih občutkov, ker si želim pač svojo glasbo dati nekaj več.
0: Prej si malce omenila, ne, da so bili tudi verjetno za vsakega glasbenika pride tudi težji časi, tudi nek nemir glasbeni, umetniški, ne, in tako. Kdaj je zate bilo mogoče najtežje? Tako?
1: Mogoče sem najbolj začutila eno stisko ravno v času korone, te pandemije, za katero seveda vem, da so bili to časi enako hudi za vse. Ampak mogoče sama, kot res precej bolj senzitivna oseba, sem to dojela še na bolj intenziv način. Takrat se je res sporajala ena taka panika v meni. Kaj bo, ne? Kaj se bo zgodilo? Tudi kultura je takrat res obstala.
0: Ugasnila
1: tako. In preveč sem potem začela razmišljati o prihodnosti. Kaj bo, ne? Ali bomo sploh še koncertirali v končni fazi? Je to tudi moj poklic, od tega živim.
0: To je kruh, ne?
1: Tako. In takrat sem res začela čutiti en tak strah, neko neprijetno anksioznost in kar nekaj časa sem potem potrebovala, da sem se, bom rekla, pobrala iz tega začaranega kroga, ker zelo hitro padeš v te težke občutke, a ne priti ven, pa ni tako enostavno.
0: Veliko glasbenikov mi govori o tem tudi, ne, da tudi anksioznost pred nastopi, ne, da pride lahko to iznenada, ne, ni nujno, da lahko nastopaš 10 let, pa bo to potem 11. leto,
1: ni pravila,
0: pa ne bo, ni pravila.
1: Ni
0: ne.
1: Pravila. In tudi, mogoče tudi povezano s tem, a ne, jaz pač so svojo kariero vse delava z mojim očetom sama in jaz sem po naravi en tak deloholik in mogoče sem si na trenutke tudi zadala preveč
0: ja.
1: In skoraj že občutila to izgorelost, ki sem jo preživljala na nogah. In tudi to je ena taka tema, ki se mi zdi nažalo zelo pogosta med veliko umetniki in glasbeniki. Ne vem, zakaj more do tega priti, da se tako ženemo, ampak ja, to je dejstvo.
0: Neki notranji plamen, ne, ki te sili, ne, ali
1: očitno,
0: pa nek notranji glas. Ne.
1: Res je, ja.
0: Koliko ti pomaga tukaj tvoj rodni kraj, Koroška, narava, verjetno veliko, ne?
1: Zelo. Jaz, ko sem študirala v Ljubljani, ko sem tam živela nekaj let, sem vedela, da tam ne bom ostala.
0: ni to bilo zate,
1: ne? To ni bilo zame in tudi vsak konec tedna po predavanjih sem se vrnila do nazaj na Koroško vedno. Mislim, da nisem nikoli ostala za vikend tam.
0: Zažurala cel vikend, ne?
1: Ne, nikoli.
0: Ne, zanimivo, ja.
1: Res mi zelo veliko pomeni to domače okolje, bližina, družine in pa gost, ki si ga omenil, ta narava. To me pomerja in upam, da bom lahko vedno živela tu.
0: Pomirja tudi naslednja tvoje. Ljubim te, ljubim ljubezen. Povej nekaj o tej skladbici.
1: Ljubim te, ljubim ljubezen je torej poezija, ki sva jo tudi ustvarila skupaj s Ferjem in pa z mojim očetom Gorazdom. In to je pesem, ki je bila navdih, da smo se lansko leto odločili organizirati eno posebno glasbeno literarno turnejo, s katero smo potovali po Sloveniji na 12 lokacijah. Mislim, da smo se predstavili v različnih izbranih kulturnih dvoranah in tam smo pravzaprav skupaj z mojim bendom igrali najlepšo ljubezensko poezijo Ferja, ki smo jo uglasbila z mojim očetom. Tako da je to bil res en tak poklon ljubezni, kar se mi zdi zelo pomembno v teh časih.
0: Največja nevidna sila, ne?
1: Tako.
0: Ki jo potrebujemo, ne?

0: Še vedno smo v glasbenem radiogramu v družbi odlične Ditke, ki verjama v moč nežnosti in ljubezni. Ne?
1: Tako.
0: Tako rečeva. Ne? Se ti zdi, da glasba lahko tudi preseže te meje jezika? Navezujem se namreč na tvoje ustvarjanje v angleščini tudi, ne? Ki je zelo zanimivo, poetsko zveni. Ne? Kako doživljaš ta jezik in to, ko ustvarja sama? Ne?
1: Jaz mislim, da glasba je res en univerzalni jezik. In če začutiš konkreten jezik, je to slovenščina, angleščina, francoščina, karkoli, na neki točki niti nima takšnega pomena.
0: Ni več pomembno, ne?
1: Tako. Ja. Ali zavibrira, ali pač ne. In ja, angleščina je še en jezik, ki mi je od nekdaj zelo blizu. Res, zelo mi je lep jezik. No? In tudi že od majhnega sem rada pela v tem jeziku, rada sem poslušala te angleško govoreče izvajalce in nekako je to pustilo res nek pečat v meni, da potem, ko sem začela pisati svoje pesmi, da so se prvi verzi v resnici rodili v angleščini. In nikoli nisem imela nekega posebnega namena, zakaj, niti se nisem preveč s tem obremenjevala. Pesmi so nastajale skozi leta, verjetno jih imam v svojih beležki, vsaj preko 50. In to so res večinoma zelo take izpovedne pesmi. Kot sem že prej omenila, pogosto so nastale prav v nekih trenutkih neke stiske, a ne? Kot neka vrsta terapije.
0: Tako pravijo, ja.
1: Ja,
0: terapevtsko, ne?
1: Zelo.
0: To ustvarjanje, ne?
1: Zanimivo je, ja, da veliko glasbenikov reče, da najlažje ustvarja v najtežjih trenutkih.
0: Ja, zanimivo, ne? Da v bistvu ta žalost rodi oziroma nek nemir rodi ideje, ne?
1: Ja, in jaz tudi za sebe včasih rečem, da ko se ne počutim dobro, pišem, ko se počutim dobro, pa pojem in igram.
0: O, zanimivo. Če še ostanemo malce pri tem, kako pa razmišljaš ti kot umetnica, kot senzibilna duša o tem svetu, trenutno, kjer smo, kakšna je vloga glasbenika v tem svetu?
1: Ja, če sem čisto odkrita, ta trenutni svet mi ni najbolj všeč. Zdi se mi res preveč grob v vseh pogledih in zato je še kako zelo pomembno, da samega sebe zaščitimo, kolikor lahko, ne? Na načine, ki pač nam ustrezajo, da najdemo vseeno tisti svoj notranji mir in da ne pustimo, da se nas zunani dejavniki preveč dotaknejo. In ja, prav mogoče je težko odgovoriti na to vprašanje, ker se zdi, da je vse povsod poplava vsega.
0: Ja.
1: Toliko enih stvari je tudi, ko pride do glasbe, ampak še vseeno mislim, da tako kot vedno tudi v zgodovini prej je imela glasba eno posebno moč, da je nagovorila ljudi, kot recimo pesem Imagine.
0: Res,
1: ali pa
0: je.
1: We are the world in podobne.
0: Kakšna moč je v teh skladbah, ne?
1: Tako, in mislim, da glasba povezuje in zato se je pomembno truditi in ustvarjati glasbo z vsebino, ker se mi zdi, da lahko z njo nagovorimo zelo veliko ljudi in mogoče prispevamo k njihovemu dobremu počutju vsaj.
0: Vsaj to, ne?
1: Ja.
0: Pa razmišljanju, ne?
1: Tako.
0: Sledi skladba People. To je že napoved, če se ne motim, ne? A je to starejša skladbica?
1: To je pesem, ki bo tudi na mojem...
0: Ki bo na tvoji novem zgoščenki, tako?
1: Tako.
0: Plošči.
1: Na moji plošči, tako, na gramofonski plošči bo išel ta album. To bo moj sedmi oziroma šesti, no, studijski album, če ne štejem otroškega. Aha. Bo pa prvi, ki bo torej v celoti v angleškem jeziku.
0: In tvoj nekako, najbolj tvoj, ne?
1: Najbolj moj. To so pa res čisto moje zgodbe. Sem avtorica torej glasbe in besedil. In namenoma, pravzaprav po neki tematiki izbrane pesmi na tem albumu.
0: Ti je težko takole dati od sebe, sedaj, ko je res ta materija posem tvoja. Kakšne občutke, občutek imaš, ko daš to od sebe stran?
1: Je, kar malce treme, priznam.
0: Aha.
1: V resnici, kot sem prej rekla, je zelo pomembno, da lahko glasbo deliš z drugimi. A ne? Takrat zaživi, takrat zares dobi tisto svojo vlogo, ampak ko pa so pesmi tudi na nek način tvoje izpovedi kot nek dnevnik, je pa to vse eno, se na nek način razgališ.
0: Res je, to pravijo si, ja, da se, ko da se pojaveš v dvorani nak, ne?
1: Dobesedno.
0: V metafori, govorila se, da ne.
1: In še posebej, ko ustvarjaš in ti z željo v nekih dobrih občutkih in ti te pesmi res tako, bom rekla, osebno zelo veliko pomenijo, se mogoče tudi malce bojiš kakšne negativne kritike. ampak seveda je tudi to del poti.
0: Žal res ne, ampak imate glasbenike, se mi zdi, da že tako kožo, ne, kot rečejo trdo. Ne,
1: smo jo morali zgraditi,
0: ne,
1: ja.
0: Res, ja. Ok, sledi torej odlična, odlična pesem, res Ditke People, ki bo na novem albumu in to v posebno akustični izvedbi iz naše glasbene srede, kot jaz takole poimenujem, čeprav je vdaji naslov Jutro ob kavi so še lepše ob kitari.

0: V družbi Ditke odpotujemo k tisti preproste resnici, ki nas se povezuje k ljudem in k glasbi, seveda nazaj in naprej in vse smeri. Ne? Ditka, se ti zdi, da ko takole daš glasbo, tvojo glasbo od sebe stran, da nek del te glasbe več ni tvoje, da v bistvu, da jo, da ko gre v svet, da jo nekako kot da otroka spustiš, da gre na faks.
1: Ja, da... zelo dobro prispodoba. Ja, lahko bi se strinjala s tem. V bistvu, čim ko neko pesem izdaš ali pa jo javno objaviš, ko je dostopna, tudi drugim postane torej del neke skupnosti.
0: Ja, ne.
1: In v resnici je to dobro, če le doseže prave ljudi in jo vzame za svojo, si pravzaprav naredil vse.
0: Kdo je tisti prvi, ki sliši tvoje skladbe?
1: Čisto prvi je moj kuža, Bowie.
0: Odlično.
1: Ker on je res z mano, star je 9 let, torej je praktično vso mojo karjerno pot ob meni in vedno, ko ustvarjam, je tam. In posluša, pomaha z repkom ali pa se umakne. Potem pa običajno je kar oče, tisti naslednji, ki mu predstavim svoje ideje, zato ker z njim tudi največ skupaj ustvarjam. Je skozi, bom rekla, že od ranih začetkov neke vrste moj mentor.
0: Tako, in to je dobro, ne, da ostane v družini, pravijo, ne, in da imaš, je težko verjetno, ne, v taki glasbeni industriji, ne, poiskati zaupnika, ne, ni to najlažja stvar, ne, komu verjeti, koga poslušati.
1: Res je, in zato sem še posebej hvaležna, da imam že vse od začetka v sebi očeta, ki je v glasbi profesionalno že vse svoje življenje in pač veliko stvari ve, a ne, pozna, čeprav vse skupaj še vedno učiva, ampak predvsem to zaupanje. Nekdo, na kogar se lahko zanesem in za nekoga, ki vem, da me ne bo poslal nekaj, za kar ve, da ni dobro zame.
0: Ti je ravno to verjetno, ne, tudi botrovalo, ne, da si tako ohranila to naravnost, ne, da v bistvu ne tekmuje za všečki, ne zanimajo te takšne stvari, se mi zdi, ne, mislim, nisi, nikoli ne boš kraljica Instagrama, ne,
1: ne mislim, rabiš da bit, ne bom.
0: Ne?
1: Ja, gotovo, ja, zato ker moj oče je tudi tak zelo skromen človek, izjemen glasbenik, ampak zelo skromen in se mi zdi, da sem tudi sama ob tej skromnosti na nek način odraščala. In predvsem starša sta me naučila, da pač moraš živeti svojimi vrednotami in preko svojih načel pač ne smeš iti. In tudi na moji karierni poti ni bilo vedno enostavno, pogosto sem tudi mogla reči ne določenim ponudbam, povabilom, nikoli nočeš nikogar užaliti.
0: Moš pa stati s svojim stališčem, ne?
1: Moš pa stati, ampak konec dneva je to edino, kar šteje.
0: Se ti je kdaj zdelo, da ti je ta slava na nek način tudi spodnesla malce fokus ali pa tla pod nogami, kot rečemo?
1: Se mi ne zdi, nikoli nisem tega začutila, ne.
0: Maš trdno, ne, stojiš na tleh, kar je odlično.
1: Kar trdno.
0: Ja, sledi še ena tvoja, ki bo tudi na albumu, Fly Higher. Tako. Povej nekaj o tej skladbici, prvič bomo sedaj slišali oziroma drugič.
1: Ja, Fly Higher je naslovna pesem, torej mojega prvega albuma v angleškem jeziku. In že ko sem to pesem napisala, sem začutila, da bo naslovna pesem. Že naslov njen je res tak zelo pomenljiv, se mi zdi zelo močan, torej Fly Higher, ne, poleti višje, upaj si. In to pesem sem najprej napisala zase, ker sem v nekem trenutku začutila, da rabim eno spodbudo, da stopim malce iz rutine, da si upam pokazati tudi neke stvari, ki sem jih čuvala dolgo časa zase in to predvsem namigujem ravno na te angleške pesmi. In potem sem pomislila, da verjetno v življenju vsak izmed nas vse enkrat potrebuje neko tako spodbudo, a ne?
0: Ja, res je.
1: Da se malo kiknemo in rečemo, ajde, zdaj pa naredi en korak naprej. In se mi zdi, da je ta pesem tudi nek tak tematski kompas potem vseh preostalih skladb na albumu, ki se dotikajo.
0: Eno sidro, ja.
1: Tako, ki se dotikajo tematih o osebnosti, rasti, o raznih frustracijah, izgubah, skratka v nekih življenjskih dogodkih, ki jih na neki točki doživimo vsi.
0: Ok, odlično.

0: Ja, poslušate glasbeni radiogram, z menoj v studiu odlična Ditka. Ditka, kaj so ti tvoji kratkoročni cilji in dolgoročni cilji? Ok, sedaj je plošča.
1: Tako.
0: Predstaviš jo v City teatru v Ljubljani, če se ne motim, ne?
1: Drži, tako 22. novembra v City teatru v Ljubljani bojo torej vse pesmi z tega albuma prvič zazvenele tudi v živo skupaj z bendom. In to je definitivno kratkoročni cilj. Zdaj se res pripravljam na ta koncert.
0: Vadite, imate redne vaje.
1: Vadimo in pa tudi, bom rekla, celostna podoba tega koncerta se sedaj sestavlja, ker bo malce drugačen od prejšnjih. Želim si, da bi ga ljudje dojeli kot neke zapise iz dnevnika, predstavljene kot nek film, recimo, torej podprto tako z vizualnimi efekti, kot audio efekti, seveda v spredju pa koncert v živo, tako.
0: Kaj pa, če takole te vprašam, malce pravlično, kako se vidiš, pa reči, pa čez 10 let, imaš kakšne take, ne vem, taka svetilnike, kam bi šla rada, v katero smer?
1: Evo, še ena stvar, ki sem se naučila na svoji poti, je ta, da res skušam zdaj več živeti v tem trenutku.
0: To je zelo pomembno.
1: In ne toliko plavati v prihodnost, ker to se mi je v preteklosti res zelo dogajalo. Ampak vse eno, jaz sem velika zagovornica, moramo imeti cilje in moramo imeti sanje, ker to nas vodi naprej in nas motivira. Tako da želim si, da bi nadaljevala v tej smeri kot zdaj. Torej, uglasbena poezija absolutno ostaja prioriteta in pa pisanje teh mojih pesmi avtorskih v angleščini. Ta album bo sedaj tudi en pokazatelj, koliko ljudi čuti tudi ta del moje zgodbe.
0: Ja, ja, res je.
1: Tako da bomo videli potem, kako s koncerti recimo nadaljevati tudi v tej smeri. Tako da do zdaj je bilo vse lepo in če tako ostane, bom srečna.
0: Se veliko krat takole umakneš v, kako narečem, neko tišino, ko ustvarjaš v neko, rabiš posem mir, rabiš kakšne pogoje, rabi Ditka, da napiše skladbo?
1: Absolutno moram biti sama, edino moj kuže je lahko ob meni.
0: Odlično, ja, to bi rekel, ja.
1: Tako da se umaknem v tišino, ja, običajno sedem za klavir, zraven imam tudi kitar.
0: Tudi klavir.
1: Tudi klavir, sicer nisem pianistka, ampak...
0: Za harmonsko, ne, da tako, si pomagaš, ne.
1: V bistvu je še lažje nekako skladati melodije ob klavirju. Zelo rada si naredim tudi eno tako, bom rekla, prijetno vzdušje, tako da prižgrem kakšno svečo ali pa neko tako nežno, tako ambient, nežno svetlobo. In potem se rodi na vdih. In...
0: Odlično. Ditka, nam si tudi pričarala odlično vzdušje za tvojo glasbo z pogovorom. Bi želela mogoče še kaj takole ob koncu sporočiti našim poslušalkam, poslušalcem?
1: Ja, najlepša hvala seveda za povabilo in ta lep klepet. Vse poslušalke in poslušalce pa seveda povabim, da še naprej spremljate mojo glasbeno zgodbo. Upam, da moje pesmi zaresonirajo z vami in pa da se srečamo tudi na kakšnem koncertu.
0: Odlično, Ditka. Tokratno oddajo smo pripravili, torej Ditka, na drugi strani odlični Simon Šprajcer in Gregor Strmecki. Sledita pa še dve tvoji Ne bodi, kar nisi in Ko zvezde žarijo. Čin, čin.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Koalicija je na včerajšnjem vrhu na Brdu pri Kranju med načrte dela do konca leta uvrstila implementacijo evropskih direktiv in rebalans proračuna. Govorili so še o drugem bloku krške nuklearke, tretjem avtocestnem pasu ter zakonih o medijih in RTV. V ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki na logistični center v zahodni Rusiji je bilo ubitih 7 ljudi, še 24 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Nad Moskvo so medtem po noči prestregli večino izmed 370 dronov. Ruska vojska pa je napadla pristanišče v Odesi, pri čemer je zadela plovilo in ubila enega človeka, še 4 so bili ranjeni. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla letalsko bazo v Bahrajnu in pristanišče v Kuvajtu. Tamkajšnje oblasti poročajo o posledičnem požaru v elektrarni in obratu za razsoljevanje vode. Ustavili so tudi lete na kuvajtskem letališču. Ameriška vojska pa je medtem 7. noč zapored izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Z juga Norveške poročajo o obsežnem požaru, ki divja v mestu Drammen. Doslej je ogenj uničil več kot 100 domov. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so z območja evakuirali več 100 prebivalcev. Požar, ki se v vročinskem valu hitro širi, še vedno ni pod nadzorom. Kakšno vreme napovedujemo, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva pa tudi zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Dnevne temperature pa bodo od 25 do 29 stopinj. Po noči pa se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Jutranje temperature pa bodo od 14 do 18 stopinj. Sicer bo jutri delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastale plohe nevihte, tako da bodo najvišje dnevne temperature nekoliko nižje od današnjih od 24 do 28 stopinj. Sicer pa še opozorilo, danes čez dan bodo v srednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, v torek pa delno jasno spremenljivo oblačnostjo. In temperature po Sloveniji danes ob 10, v Mariboru delno jasno 26, tudi v Ljubljani 26 stopinj, 28 na Ptuju, Slovenski Bistrici in Murski Soboti, 25 stopinj so namerili v Radencih, v Celju tudi jasno 28, v Slovenj Gradcu 23, jasno tudi na letališču Portorož 29 in tudi na Kredarici jasno in 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Občasno tudi zapirajo predor. Tudi na Podravski avtocesti med Podlehnikom in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Prav tako je zastoj na cestah Bertoki-Koper, Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Tako da srečno, varno in previdno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 11 in 4 minute.

Potem so prišli delavci, pravi mali črt o naši evoluciji. Zgradili so nam svet.

0: Ja, Zoran Predin in mi vsi skupaj smo torej z totega konca. Sicer pa zdaj ostajamo na totem koncu, pravzaprav se bomo malce preselili na Ptuj. Danes bo namreč tam vrhunec festivala Arsana. Tam bo nastopila angleška pevka Jo Stone, o tem smo sicer že poročali, pa vendarle Mladen Delin, direktor festivala, je o tem, kako je nastal festival, povedal tole.
1: Poletni festival je nastal, jaz sem dosti študiral v tujini, pa sicer tudi v 90-ih letih je bil Ptuj živo mesto. Tu so bile diskoteke 80-ih, 90-ih. Tu so bile diskoteke, vso življenje je bilo v mesto, izven mesta ni bilo ničesar. Ne? To še je tisti čas, ko se še niso začeli dogajati trgovski centri. In kako so se začeli razvijati in graditi trgovski centri, se je življenje zelo, zelo hitro izselilo ven iz mesta. In tako čudovito mesto, kot je Ptuj, je počasi postalo vedno bolj prazno in skoraj čisto prazno na koncu, brez življenja. Nas, ki smo bili navajeni življenje v mesto, cele generacije ljudi, ki smo potem odraščali, imamo svoje otroke in tako dalje. In druga stvar je, sploh poletje je postal prazen, čisto prazne, brez dogajanja poletnega. To pa bil ravno čas, ko so se počasi začeli dogajati poletni festivali po Sloveniji in tujini. Ne? To so bila zapravi 90-a, 2000 in tako dalje. Druga stvar pa je, Ptuj nima koncertne oziroma kulturne dvorane. Je eno od redkih mest Slovenije, ki te dvorane, prave dvorane nima. In seveda to nas je sililo, da če delamo, delamo lahko samo poleti. Tu pa so v bistvu prireditvena prizorišča kulise, se pravi, to so dvorišča, to so trgi, to so ulice in tega pa ima Ptuj neverjetno dosti in vsa so enkratna in edinstvena in lahko rečem ena izmed najlepših mest samo v Sloveniji, tudi s tem dela Evrope. Se pravi, arheološki park Panorama s kuliso Ptujskega gradu, naravni amfiteater, to je res veduta, fantastično prizorišče. V svetovnem merilu, jaz sem sedel v centralnem parku, lahko rečem, da je to skoraj identično prizorišče, sva manjše od centralnega parka, ampak to je doživeti

0: opere pod zvezdami na Panorami, to je doživetje kot v Schönbrunnu. Potem minoritski samostan, ko jim pravijo Male Križanke, potem mestni trg, mestna tržnica, ki je prenovljena, čudovito mestno prizorišče, ki sprejme 2000 obiskovalcev, potem pa tu so manjše prizorišča, Dom kulture, muzika, Fe Hotel Mitra, kjer smo dosti delali koncerte. Slovenski trg, Vrazov trg, Ptujski grad, ne pozavim, seveda, Ptujski grad, tako slavnostna dvorana kot dvorišče gradu. In teh prizorišč je še ogromno in vsa so edinstvena, zato ker je pač Ptuj zgodovinsko edinstveno mesto.
1: Ja, tako lepo je ob Ptuju pripovedoval torej direktor festivala Mladen Delin. Sicer pa, kot smo že omenili, danes bo tam nastopila tudi angleška pevka Jo Stone, in sicer v dvorani Campus zaradi dežja oziroma slabe vremenske napovedi ob 21. bo njen nastop, če se boste morda udeležili. No in nekaj tudi o tem njenem nastopu.
0: Ja, mi smo zdaj že kar nekaj let se začeli zanimati za kakšna večja imena, mednarodna imena, in smo seveda pošiljali povpraševanja. In to, v bistvu prvi stik z Josh Stone se je zgodil leta 2019. Takrat smo dobili odgovor, da bi obstajala možnost, da pride na Ptuj. Ampak še takrat nismo bili zreli, nismo še bili niti finančno dovolj močni, predvsem pa še nismo bili tudi medijsko močni in pa obiskovalci še nismo toliko nagovarjali. Potem se je zgodil COVID, ki je vse skupaj ostalo, mislili smo, da se bo nehal festival. In po COVID-u se je počasi začel nazaj graditi nivo in se še povečal na več prizorišč in tako dalje, večja imena, začel vabiti, lani smo gostili Maksima Mrvico, ki je arenski glasbenik, se pravi, on polni že arene svetovne, in takrat smo ugotovili, da bi pa lahko mi gostovali tudi imena glasbena, ki gostujejo v arenah, se pravi 10-15 tisoč obiskovalcev, ker je pač Ptuj res, kljub temu, da takega prizorišča velikega nima, je pa poletni festival najstarejše mesto in je verjetno magnet za kake take izvajalce. In tako smo spet nazaj navezali stik z Josh Stone in zgodila se je ta sreča, da se je ona podala letos po zimi spomladi na ameriško turnejo, poleti pa na evropsko turnejo. In mi smo bili med prvimi lani, ki smo to zvedli, in smo bili potem v ožjem izboru in zbrala si je bistvo izvajalci si, taki veliki izvajalci si ponavadi izberejo organizatorja, ne obratno. Se pravi, ona si je izbrala Ptuj in festival Arsana in zelo smo veseli, da je do tega prišlo, kajti od zdaj naprej bo mnogo lažje dobivati svetovne zvezde, ker ko enkrat imaš vsaj eno, potem imaš referenco.
1: Ja, midva z Zoranom pa sva zdajle izbrala pesem Free Me in Jo Stone danes ob 21. torej na Ptuju.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Poletje je čas dopustov, čas za oddih in premor od vsakodnevnih obveznosti doma in v službi. O dopustu veliko razmišljamo, se o njem pogovarjamo in ga nestrpno pričakujemo. Zakaj je dopust tako zelo pomemben, kako dolg naj bo in zakaj vsega izkoristimo? To bo tema tokratnega odprtega mikrofona, zato nas pokličite in z nami delite svoje mnenje in izkušnje v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Lepo pozdravljeni, čas je za povabilo k poslušanju podcasta. Marca je bila gostja upokojena knjižničarka z Ptuja Doroteja Emeršič, ki se je pred nekaj leti odpravila na Camino. Ta pot je med drugim prinesla zanimivo srečanje in tkanje tesnega prijateljstva s kitajsko družino in to je bil tudi razlog za njeno pot na Kitajsko, v deželo, o kateri prej ni nikoli razmišljala.
1: Odpotuj in odklopi.
3: Ja, ta pot ima kar dolgo brado, bom rekla. Namreč, prvi kontakt s temi ljudmi iz Kitajske, pri katerih sem potem bila na obisku, prvi kontakt se je začel že kar nekaj let prej na mojem prvem kaminu. Ampak zakaj kamino? Vsi vemo, da je kamino, da so to poti dejansko, ni to samo ena pot, da so to poti na grob svetega Jakoba v Komposteli na severozahodu Španije. Moj mož, pokojni, ki je umrl pred 14 leti, je bil Jakob. In ko sva midva zvedla za to pot in sploh, da je pač tam tudi grob svetega Jakoba, katerega, ki je bil zavetnik mojega moža, sva se večkrat pogovarjala, da bi bilo fino tja poromati. Ampak tu je bila služba, pa so bili otroci, je bila družina in za to pot, če hočeš romati peš, rabiš vsaj en mesec. In to ni bilo mogoče, niti finančno, niti časovno, niti fizično, ker mož ni bil več toliko v kondiciji, da bi to zmogel. No in ko je moj mož leta 2012 umrl, mi je dejansko zapustil nekako dediščino in ena izmed teh dediščin je bil tudi kamino. Je bila tudi ta pot in jaz sem se to počasi pripravljala, psihično, fizično, malo sem hodila, trenirala, iskala sem si podatke, kje se gre, kako se gre. No in tako sem se potem leta 2019 odločila in se odpravila na kamino. To je bilo 14. maja 2019, sem odletela iz Barcelone in potem iz Barcelone v San Sebastian na severu Španije, od tam pa potem na začetek francoske poti, ki pelje iz Saint-Jean-Pied-de-Port čez Pireneje, mimo Pamplone, Burgosa, Leona, Astorge in potem do Santiago. No, in jaz lepo hodim. Bil je menda kakšen tretji ali četrti dan, malo od Pamplone naprej je bila pot in naenkrat zagledam pred sabo, se mu tovili ta dve bitje. Zdelo se mi je, nisem vedela, ali je to en odrasli pa en otrok, ali je odrasli pa ena manjša ženska, ker so imeli pač smo imeli vsi dežne plašče. No, skratka, potem ugotovim, da sta to en možakar in njegov sin in fantič, okrog 10 let, tak droben fantiček. Najprej sem imela kar malo treme, da bi jih nagovorila, potem pa se mi je le vedno bolj zanimivo zdelo, kako sredi maja otrok hodi po španskem kaminu. In tako smo navezali potem par besed, smo spregovorili in on mi je razložil, da so oni, da sta pač Kitajca, da prihajata z Kitajske, da sta katoličana in da zaradi situacije na Kitajskem želi otroku dati eno močno izkušnjo krščanstva. In zato sta našla ta kamino, seveda sta gledala film The Way, pot, s katerim ste se navdušila za to pot in da ste se odpravila na pot. Bila sta kar malo zgubljena, ne? Nista vedela prav, koliko zmore otrok, oče ga je sicer neprestano spodbujal in to mi je bilo tudi tako zanimivo jih gleda ta njun odnos, ki je bil izredno ljubeč. Tako neprestano ga je, vidiš, da gre, saj bo šlo, kar potrudi se in fantič je bil res tako korajžen, vedno je nosil sam svoj rukzak in Nekako potem so se kar naše poti prepletle. Par besed o tem in onem in vedno več smo imeli skupnih točk in potem smo kar začeli nekako se družiti na tej poti, hoditi skupaj. Tudi v istih albergih smo v glavnem prenočevali in tako naprej. Skratka, tako da smo potem v prvem delu poti, moram reči, da sem jaz nekako njiju spodbujala k hoji. Potem pa, ko sta se ona dva okrepila, pa je mene mogoče malo začela dajati kondicija, pa sta ona dva mene spodbujala. Tako da to je bilo kar nekako vzajemno sodelovanje. No, po prihodu v Santiago, pa je ta moj kitajski sin, tako mu jaz rečem, izrazil željo, da bi šli še v Fatimo, ki je pač tam dokaj blizu, ker je njegova mama zelo častila Fatimsko Marijo. No in potem smo sedli seveda na avtobus, smo šli še v Fatimo in tam pridružil se njima še en par iz Tajvana. Potem so pa njima prestavili let za en teden in se nista imela kam dati in sem jih jaz seveda povabila v Slovenijo in sta prišla k meni, tako da smo se še potem družili en teden.
4: Na Ptuju?
3: Ne? Na Ptuju, ja. To je bil začetek. To je bilo leta 2019 in v septembra 2019 je začela korona. In potem so, oni so takrat živeli v Šanghaju, v 11. nadstropju stolpnice in so preživljali silno, silno težke trenutke. To, kar je bila korona pri nas, to se ne da primerjati s Kitajsko. Oni tam, ni zagovoriti, tam so dejansko ljudje umirali od lakote in oni so imeli srečo, ker so imeli dva psa, tako da so jih lahko vodili na sprehod, drugače pa je bilo zelo, zelo hudo. No, ampak tudi ta čas je minil in ta moja družina, v kateri je seveda še mama in mlajši sin, se je preselila iz Šanghaja na, se pravi, na jugozahod Kitajske. 3000 km zahodno od Šanghaja so se preselili v eno krasno pokrajino pod Tibetom, v hišo, v to eno manjše mestece. No, ampak leta 23 je pa sta šla oče in mlajši sin na severno, na severni kamino, se pravi Camino Norte, ki sta ga prehodila in sta ob tej priliki tudi se spet oglasila v Sloveniji. Tako da to je v bistvu že bil drugi obisk, potem sta pa 2024 pa prehodila še francoski kamino in tudi takrat sta se oglasila. Tako da so ti stiki bili kar pogosti.
4: Če pravi, ste stike ohranjali?
3: Ja, stike smo ohranjali. Ohranjali smo jih tudi preko družbenih omrežij, preko Facebooka, WhatsAppa, preko ene kitajske aplikacije. In ko sta bila tukaj 2024, je nekako tak v šali padla beseda, kdaj pa prideš ti na Kitajsko? Pa sem kar tak v trenutku izustila, ja, naslednje leto. Pa sem si mislila, se ne boš nikoli šla, ampak sem.
2: Zdaj, če se še čisto za hipec ustaviva pri poti na kamino, vaši poti, srečevanja in zgodbe ljudi so na tej poti zelo sporočilni, ne?
3: To je izredno zanimivo, res eno, to vzdušje na kamino je čisto nekaj posebnega. No, moram reči tako, zdaj, če malo širše pogledam. Moj prvi kamino je bil, se pravi 2019, je bil ta francoski kamino. Potem sem šla 2023 na portugalski kamino, sicer samo od Porta do Santiago, to je malo krajše kot celotni kamino, ki je iz Lizbone. Lani 2025 pa sem se odločila še za Via de la Plata, to je srebrna pot, ki pelje iz Sevilje na jugo Španije, to je najdaljša pot, okrog 1000 km do Santiago. Zanimive so te tri poti, kar se mene tiče in moja izkušnja s temi kamini, je, jaz bi rekla takole, v Camino Frances je srednja šola, portugalski kamino je osnovna šola, Via de la Plata je pa univerza ali pa celo doktorat. Zame je bil gotovo doktorat, ker je bila ta pot zelo, zelo naporna. Seveda na tej poti srečuješ vse sorte ljudi, ne? In tudi ljudje romajo oziroma hodijo, kako pač vzamemo, zelo različnimi nagibi. Nekateri samo za šport, drugi za dokazovanje, tretji za spoznavanje samega sebe, četrti iz verskih razlogov. Zelo, zelo smo si različni, ne? Ampak vsi pa imamo nekaj skupnega, eno solidarnost. In recimo en primer. Na prvem kaminu nisem upoštevala navodil, pa sem obrala eno pot, ki so nam jo odsvetovali, ker je prenevarna, prenaporna, prestrma, ampak meni se je zdelo, vse bo šlo, pa tak lepa pokrajina je, to je, ko se spuščaš iz Pirenejev navzdol, to je dejansko že prvi dan. In dejansko sem potem šla po tisti poti, jo srečno prehodila, ampak posledice sem čutila naslednji dni, ker so mi kolena skoraj da odpovedala, ker je bil prevelik napor. In ko sem šepala po tisti poti, so prihitele za mano ene dekleta iz Južne Koreje. Južnih Korejcev je več kot pol na francoskem kaminu, to je prav zanimivo, kakšna množica ljudi iz Južne Koreje hodi po tej poti, vsaj takrat, 19. leta. Pa so takoj opazile mojo hojo, so rekli, kaj se je zgodilo, lahko pomagamo, mi imamo ene kreme, takšne, to kitajsko medicino, smo že sedeli, so me mazale, masirale in odhitele naprej. Tako da res ta solidarnost, nikoli ne boš nikogar pustil v stiski. Ne? Če vidiš, če lahko pomagaš, to je res neverjetno.
5: Se pravi, zgodb na tej poti je veliko, ne? Ljudi različnih prav tako. In če greva midve zdaj vseeno na to vašo pot proti Kitajski, na Kitajsko seveda niste potovali turistično, potem, ko ste se odločili, da greste tja, ne? Čeprav ste, kot ste že na začetku rekli, nekako še sami niste verjeli, da boste rešli, ne?
3: Ja, zdelo se mi je že to, ko sem poslušala njijo, kakšne cene letal so bile, tudi finančno mi to ne bo mogoče. Ampak pol sem pa začela malo iskati lete po internetu, pa sem rekla sama pri sebi, če najdem povratni let do Kitajske in nazaj pod 1000 evrov, potem grem. In iščem seveda vsemi možnimi kombinacijami od letališč v Evropi do letališč na Kitajskem. Seveda cene so od do, ne, od najvišjih do dokaj ugodnih. No, in potem se je izkazalo pač, koliko sem jaz uspela najti, da je najbolj ugoden let bil iz Rima, ne, najprej seveda iz Zagreba do Rima, potem pa iz Rima do Chengduja. Chengdu, to je glavno mesto te avtonomne pokrajine Yinan, na zahodu Kitajske, ki je dokaj blizu temu predelu, kjer živi ta družina. In ta karta je bila nekaj čez 800 evrov, tako da sem potem kar brez, da bi komu povedala, kupila karto in se potovanje odvilo.
5: Vas zanima celotna zgodba? Če ste del podcasta preslišali, nič za to. Najdete ga v vaših priljubljenih digitalnih knjižnicah. Z vami sem bila Nataša Kuhar.
0: Podcast.
1: Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast. Na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Žvižni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Tretji del dokumentarne serije nas bo popeljal v Šentjur, kraj, ki se je nekoč imenoval tudi Sveti Jurij ob južni železnici.
2: In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši.
1: Pravi železničar in nekdani župan Jurij Malovar. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Poleti na mariborski urgenci obravnavajo več ljudi z reakcijami po pikih žuželk. Med njimi so tudi takšni, ki predtem niso imeli potrjene alergije. Predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosen zato opozarja, da moramo biti pozorni predvsem na hitro širjenje otekline, težave z dihanjem, slabost ali izgubo zavesti.
2: Če je kakorkoli vpleteno dihanje, občutek polnega oziroma zateklega grla, zatekanja ustnic in če pik ni bil direktno tam, potem je to absolutni zelo močen indic, da je šlo za anafilaktično reakcijo. Življenje ogrožujoča stanja 112, če ni življenje ogrožujoče, urgentni center.
0: Prosen ob tem dodaja, da so reakcije po pikih v zadnjih letih po njegovih opažanjih izrazitejše kot nekoč. Ob hujši ali hitro napredujoči reakciji zato svetuje čimprejšnjo zdravniško pomoč. Mestna občina Maribor namešča dodatne pitnike vode, pri katerih se lahko ljudje osvežijo s pitno vodo. Na različnih lokacijah naj bi letos namestili skupno 17 novih pitnikov, med drugim pri otroških in športnih igriščih. Knjižnica Studenci v Mariboru beleži večji obisk in povečan vpis, odkar so se pred mesecem dni preselili na novo, primernejšo lokacijo v centru Ikona. Vodja omenjene enote mariborske knjižnice Matija Rečnik.
3: Uporabniki so zelo lepo sprejeli selitev v nove prostore. Zelo všeč jim je postavitev, ki je bolj funkcionalna, pregledna in pa prostor, ki omogoča več možnosti za dogodke in dejavnosti.
0: V jeseni bo knjižnica Studenci, ki je čez poletje odprta 2 dni tedensko, sicer pa 3, dobila dodaten obratovalni dan. Še več dni pa naj bi bila odprta po novem letu. V občini Sveta Ana v Slovenskih Goricah se je včeraj začel 10-dnevni festival Anin teden, posvečen občinskemu prazniku. Pestro dogajanje se začelo slikarsko kolonijo, nadaljevalo pa s turnirjem v pikadu in osrednjo slovesnostjo Tu sem doma ter nočnim gasilskim tekmovanjem. Sicer pa bo pestro dogajanje vse do tako imenovane žegnanske nedelje 26. julija, pravi župan Martin Breznik.
4: Od kulture do športa, tudi kakšna humanitarna zadeva se najde, predavanje, potopisno, likovna kolonija, tudi delavnice za otroke in pa seveda bolj na vrhuncu praznovanja Anin dan, najprej z tradicionalnim žegnanjem, kot je bilo nekoč, ki se potem prevesi v večerne ure in pa popoldanske, ki so namenjene tradicionalni veselici. Letos zaključimo veselico z ansamblom Modrijane. Anin teden je programsko tudi objavljen in seveda vsi ljudno vabljenje, da se odeležite in praznujete skupaj z nami.
0: V tem času se bo zvrstilo 39 prireditev. Sicer pa Sveta Ana vabi tudi z bogato turistično, rekreativno, kulinarično in vinsko ponudbo. Regionalna mednarodna zveza za potapljanje invalidov je včeraj na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah pripravila tradicionalni dogodek Dan brez vozička. Voda vzame, voda vrne. Z njo želijo gibalno oviranim o pomoči inštruktorju približati plavanje in potapljanje. Predsednik zveze Branko Ravnak.
5: Učimo gibanje v okolju brez gravitacije, kar je voda. Tam v bistvu vse odpade, to če ne moreš hoditi po kopnem, če ne moreš hoditi. In v bistvu vse starostne skupine, vse vrste invalidnosti lahko damo v vodo in v tem prvi stopni terapevtskega potapljanja mi njih naučimo gibanja z vodo.
0: Na 18. mednarodnem glasbenem festivalu Arsana na Ptuju bo danes ob 21. nastopila svetovno znana britanska pevka Joss Stone. Organizatorji so včeraj sporočili, da bo zaradi napovedanih padavin koncert v ptujski dvorani Campus. Glasbenica, ki polni velika prizorišča po vsem svetu, si je na svoj evropski turnej za nastop izbrala Ptuj, česar so organizatorji zelo veseli, je povedal umetniški direktor festivala Mladen Delin.
6: In smo bili potem v ožjem izboru in zbrala si je, v bistvu izvajalci si, taki veliki izvajalci si ponovadi izberejo organizatorja, ne obratno. Se pravi, ona si je izbrala Ptuj in festival Arsana in zelo smo veseli, da je do tega prišlo, kajti od zdaj naprej bo mnogo lažje dobivati svetovne zvezde, ker ko enkrat imaš vsaj eno, potem imaš referenco.
0: Še to, zaradi napovedanega dežja pa so organizatorji na Ptuju odpovedali današnjo odprto kuhinjo.
7: Šport. In Matej Štrafela.
8: Švicar Mauro Schmidt je dobil najdaljšo 13. etapo kolesarske dirke po Franciji. Po skoraj 206 kilometrih je slavil številne ubežne skupine. Vodilni ostaja Tadej Pogačar, ki je v cilj prišel dobrih 7 minut in pol za zmagovalcem. Ima pa še vedno 3 minute in pol prednosti pred Dansem Vigegordom in več kot 4 pred Belgicem Evenepoelom. Današnja 14. gorska etapa v 155,3 kilometrov vsebuje 3 klance prve in en klanec druge kategorije. Slovenska moška reprezentanca v odbojki je po Nemčiji v drugem krogu tretjega zadnjega turnirja Lige narodov v 9. dvoboju z Iranom dosegla še 8. zmago in potrdila mesto na turnirju najboljše osmerice na Kitajskem. Iran so ugnali s 3-0. Rok Možič.
9: Zelo pomembna zmaga, 8. za nas in mislim, da je to skoraj zagotovo final 8 na Kitajskem, ampak to nas ne ustavlja, čakata nas še 2 težki tekmi. Če pa pogledamo nazaj, zelo majhna nihanja, kar je zelo dobro, glede na to, da so mogoče v prejšnjih tekmah bila malo večja in ja, na koncu pa v Košici odigrali vrhunsko, brez napak, tako da sem zelo ponosen na to zmago, ker nam prinaša res eno lepo nadaljevanje še za ta turnir v Beogradu.
8: Danes 16:30 Slovence čaka Turčija. Miami bo ob 23. po našem času prizorišče malega finala nogometnega svetovnega prvenstva v Združenih državah, Mehiki in Kanadi. Za Francijo in Anglijo bo to 6. medsebojni dvoboj na svetovnih oziroma evropskih prvenstvih. Doslej so 2-krat slavili Francozi, 1-krat Angleži, 2 tekmi sta se končali z remijem. Veliki finale, ki ga bo sodil Slavko Vinčić med Španijo in Argentino, bo jutri ob 9. po našem času. Za začetek 36. sezone v prvi nogometni ligi je Nafta z 0:2 klonila s Koprom. Celje je z 2:2 remiziralo z Muro, ki je 2-krat vodila. Po današnjih radom je Brinje Grosuplje ter Olimpija Bravo pa bosta krok jutri ob 18. v prenosu na Radio Maribor v Šumi zaključila Aluminij in Maribor.
0: Opoldanska poročila je pripravil Aljaž Mejal, tehnična izvedba Zoran Perko, brala sem Darinka Čobec. Še napoved, popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine. Deloma plohe, nevihte, te bodo lahko tudi močnejše. Današnje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj. Po noči pa se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 18 stopinj. Sicer bo jutri deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru pa bodo nastale plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Še opozorilo, danes čez dan bodo v srednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno pa bo možna tudi toča. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha, v torek pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. In še temperature po Sloveniji danes ob 11. Povsod je bilo jasno, v Mariboru pa tudi v Murski Soboti 28 stopinj, 29 stopinj v Ljubljani, na Ptuju in tudi v Celju, 27 v Slovenski Bistrici in v Radencih, v Slovengradcu 25, na letališču Portorož tudi jasno in 30, prav tako jasno je bilo na Kredarici in 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Med drugim je zastoj tudi na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, občasno

0: vem, kar drugač ne smem.
1: RTV Slopika si poševnica Top 17.

0: dan, jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ma pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.
6: Mali oglasi, kupimo, prodamo, tudi kaj zamenjamo, tako imate 15 minut časa, da pokličete in seveda kaj ponudite v prodajo ali nakup. Dobar dan in lepo zdrav.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Mi pa prodamo traktorsko njivsko škropilnico, 200 litersko, dobro ohranjeno in klinasto brano. Vse informacije na telefon 031-605-635.
6: Ponoviva telefonsko številko 031-605-635. Prav?
7: Hvala in lep popoldan želim.
6: Tudi
7: srečno.
6: Vam lep popoldan in srečno. Dobar dan, halo.
8: Dobar dan, lepo zdrav iz večine.
6: Lepo zdrav.
8: Pričeli smo prodajati breskve sorte Red Haven.
6: Uh-huh.
8: Tudi letos jih lahko nabirate sami, tako kot običajno, je že tradicija. Uh-huh. Cena za kilogram je 2 evra. Dodatne informacije pa pokličete kmetija Jamnik.
6: Uh-huh.
8: Telefon 040-247-468.
6: Uhum, tako ponoviva torej kmetija Jamnik 040-247-468. Prav.
8: Tako, najlepša hvala.
6: Tudi vam.
8: In lepo bodite.
6: Enako vi tudi. In dober dan, halo.
9: Dober dan, tu Martin. Jaz pa prodajam kolo, znamke Puh, letih 85, oldtimer. In popolnoma izpravljen, ker takih puhovih koles več kaj ni dosti.
6: Mm-hmm.
9: Podam pa še tudi mlin za grozdje z elektromotorjem Inox. Mm-hmm. Potem pa podam tudi moped Tomos, oldtimer izdelan za Anglijo, letih 83, registriran do 2027. Vozen, pa lep pozdrav pa vsem skupaj.
6: Ja, telefonsko številko nam še zaupajte.
9: 051-411-767.
6: Ja, torej, če smo si prav zapisali, 051-411-767.
9: Tako, vsem skupaj lep dan pa vse dobro.
6: Enako tudi vam, lepo zdrav, kot tudi nekomu,
9: hvala,
6: ki je z nami. Halo, dober dan.
10: Dober dan, jaz pa prodam zidne ploščice 15x15, svetle barve z rahlim vzorcem 5 kvadratnih metrov po zelo ugodni ceni 20 evrov za kvadratni meter.
6: Mm-hmm.
10: Telefon 02-33-25-478.
6: Mm-hmm. Nič dve, torej naše omrežje.
10: Ja.
6: 33-25-478.
10: Ja, lepa hvala.
6: Tudi
10: ja.
6: Vam in lep ja. Dan še naprej.
10: Ja, jaz tudi, adio.
6: Srečno in dober dan, halo.
11: Dober dan.
6: Dober dan.
11: Prodam sup Aquamarina z sedežem, dvakrat uporabljen za 80 evrov.
6: Mm-hmm.
11: Potem polo klasik letnih 97, 130 tisoč, prvi lastnik, novi tehnični, v odličnem stanju za 900 evrov.
6: Mm-hmm.
11: Potem 30 pocinkanih cevi, fi 75 krat 1,80
6: m. Ja.
11: Potem rolo pocinkane bodeče žice, cirka 500 metrov, to pa nam vse ugodno.
6: Ja.
11: In dva nova hrastova soda, 60 litrska, za 50 evrov.
6: Uh-huh.
11: In puh, motor Puh 175, starodobnik, letnik 97, tehnično prijavljen. In moped Kolibri, trojka, letnik 59, ima samo 1900 km. Na telefonsko številko 041 228-443. Hvala.
6: Tudi vam, torej nič 41, 228, 443.
11: Ja, pa še nekaj bi imel.
6: Ja?
11: Inoks ograjo, 100 na 4 metre pa pol, zelo ugodno.
6: Uh-huh.
11: Isto številko, hvala.
6: Na isto številko, prav. Ja, lep dan vam želimo in vse dobro. Srečno, dober dan, halo.
1: Dober dan, prodamo telico simentalko. Pašno, težko nad 200 kg, na nič 51, 738, 907.
6: Torej, nič 51, 738, 907. Prav.
1: Hvala lepa, srečno.
6: Enako tudi vam, srečno in dober dan, halo.
2: Dober dan, mi pa prodamo 2 leti staro žrebičko, domače žganje, in tudi Purana in Puro v rodni dobi, tako da lahko imajo še mladino letos.
6: Ja.
2: Hvala lepa, to je pa na številki nič 41, 879, 987.
6: Zanimiva številka.
2: Ja.
6: Nič 41, 879, 987.
2: Ja.
6: Se kdaj
2: ja.
6: zapletete?
2: Malo, da mi je že prišla v žilje.
6: Dobro. Ja. Lep dan vam želim.
2: Hvala lepa. Hvala.
6: Ja, srečno. Dober dan, halo.
3: Dober dan, jaz sem vam da prodati zajčke za nadaljno rejo, očiščene.
6: Ja, tole pa prekinilo, bomo najbrž gospo še dočakali, sicer pa najbrž Mitja ne vidiva telefonske številke, ne, da bi, ja, upamo, da bo poslušalka še poklicala, da bo povedala do konca, predvsem pa telefonsko številko. Dober dan, halo.
12: Dober dan, Marjan, pa telefono.
6: Ja.
12: Jaz bi imel za prodati nakazalko Sip Šimpeter, manjšo cirkularko za manjša opravila, ter odojke žive ali pa zakoljamo za piknike, ne? Na telefonsko številko 031 705 052.
6: Ja, nič, če sem si prav zapisala, nič 31, 705, nič 52.
12: Hvala,
6: tako,
12: pa srečno.
6: Tudi vam srečno in lep pozdrav. Dober dan, naslednjemu naslednji, halo.
13: Dober dan.
6: Dober dan.
13: Jaz pa prodam 2 elektromotorja, enofazna, en je cel 2,2, en pa pol kilovata in en trofazni 7 kilovatov. Vse na telefon 041 533 815.
6: Takole, nič 41 533 815. Tako.
13: Hvala, nasvidenje.
6: Tudi vam, lep pozdrav. Naslednjemu, halo, dober dan.
14: Ja, zdaj sem prišla nazaj, prej je prekinilo.
6: Zajčke, ja, torej.
14: Ja, ja, kot to javno je prekinilo. Zajčke, ja, za nadaljno rejo, pa očiščene, pa porane, tudi imam spravene za plemen za naprej.
6: Tudi porane, prav,
14: ja,
6: kam vas pokliče?
14: Pa petelinčke za plemen, pa očiščene, po kozje mleko. Na številko 041 229 694. Pa bučka, če kaj imeti, bi dala stran za brez njegove plačila.
6: Ok, tako, ja. Prav nič 41 229 694.
14: Najlepša hvala, pa lep dan.
6: Tudi vam enako želimo lep dan. Dober dan, halo.
15: Dober dan. Jaz bi pa prodala invalidski električni voziček, zelo malo uporabljen, na številko 040
6: ja.
15: 733 623.
6: Nič 40 733 623, prav.
15: Hvala lepa.
6: Tudi vam. Dobar dan in nasvidenje. In hkrati že dobar dan komu?
10: Dobar dan. Jaz sem predal oglas za zidne ploščice,
6: ja.
10: in sem pozabil povedati, da interesenti ne pokličejo zvečer.
6: Zvečer, torej.
10: Ja,
6: prav.
10: Ja.
6: Prav, ja. Ja. Bomo to dodali.
10: Ja, lepa hvala, pa lep dan.
6: Enako. Adio. Tudi vam, ja. Lep dan. In dobar dan, ne, tale hip ni nikogar, ampak je že pravi Mitja. Dobar dan, halo.
16: Ja, dobar dan. Prodam hišo brunarico za psa. Kuta je dolga 130 pa 90 cm visoka.
6: Uh-huh.
16: Na 0,31.
6: Ja.
16: 724 425.
6: Ja. Torej, nič 31, 724, 425.
16: Ja,
6: drži.
16: Hvala.
6: Tudi vam lep pozdrav in srečno. Dobar dan, halo.
17: Dobar dan.
6: Pozdravljeni.
17: Ja, podarim stari mašin za mletje sadja in prešo.
6: Mhm.
17: Na številko 040 321 0042.
6: Mhm. Torej 040 321 042. Torej za mletje sadja ste dejali,
17: ja.
6: In prešo.
17: In prešo. Mhm. To je starejši mlin, ja.
6: Ja, prav, zapisano.
17: In hvala lepa, nasvidenje.
6: Nasvidenje. Enako tudi vam. In že gremo naprej. Dober dan, halo.
18: Ja, dober dan želim.
6: Dober dan.
18: Jaz pa prodajem cepilnik dr 7 tonske. Zelo malo rabljen,
6: uh-huh.
18: Na telefonsko številko 040 378 061.
6: Uh-huh. 040 378 061, torej telefonska številka. Prav.
18: Hvala, nasvidenje.
6: Tudi vam lepo zdrav in nasvidenje. Nekaj časa nam je še ostalo, kakšen klic, dva, kaj ne? In dober dan, halo.
19: Dobar dan, tule pa Marko pri telefonu.
6: Uh-huh.
19: Jaz bi imel pa nekaj stvari za prodati.
6: Ja, izvolite.
19: In sicer en sesavc z vodnim filtrom od Gorenja, s tem, da je še en novi filter zraven priložen. Ne?
6: Uh-huh.
19: To je pač vodni sesavc, 1900 W ima. Ne?
6: Uh-huh.
19: Zelo fajn, tudi vleče zelo dobro, tako da ga ne uporabljamo več, pa bi ga prodali. Potem bi imel za prodati popolnoma nova vodila za drsna vrata za omaro od Hetih Topline XL, je nemški ta proizvajalec popolnoma nova, zapakirana, dolžina teh tirnice 3 metre. Bluetooth zvočnike od Solo X Studio 19 bi imel, ne, ki so tudi prav tako novi, stereo sistem 2 v kompletu se prodaja, ta zapakirana. Pa bi bilo kar to za zdaj, da ne bo preveč.
6: Prav, in kam vas lahko pokličejo?
19: 041 900 909.
6: Tudi ena izmed tistih simpatičnih številk, ne? Nič še 41, 900, 909. Se tudi vi kdaj zapletete ali gre gladko?
19: Gre gladko. Veta, to je pa res taka lahka številka, da
6: tudi res. Tudi res.
19: Devetke nule, ne?
6: Tako, malo se pošalimo včasih, ne?
19: Veta, da. Dobro, lep vikend vam na radio in tudi vsem ostalim poslušalcem in morebitnim strankam, ne?
6: Prav, lep dan. Hvala, tudi vam srečno, želimo. Srečno. Nasvidenje. In še en klic imamo zdaj le. Dobar dan.
20: Ja, dobar dan, želim. Lep sobotni pozdrav iz Mariborskega Pobrežja. Jaz pa ponujam eno staro plinsko peč, delujočo, potem pasjo uto, gume na, torej na platiščih dveh različnih dimenzij in pa ploščice kuhinske, tudi starejše, ampak nove. Tako da vse to pa lahko dobite na 041, 0041.
6: Uh-huh. Ja, sem, bom samo ponovila telefonsko številko 031, ste dejali 004, pa 114. Aha, tudi je. Zanimiva številka. Ja, prav.
20: Ja. Vred... Tudi take obstajajo.
6: Tudi to je res, ja.
20: James Bond ima sicer 7, jaz imam pa 4.
6: Tudi to je simpatično. Ja. Prav, da se pošalimo včasih. Ja. Ne, to nam manjka.
20: Ja,
6: lep
20: dan,
6: enako vi tudi. Srečno, nasvidenje. In Mitja, dele ta hip nimamo nikogar, sicer pa je ura že mimo. Ja, želimo ugoden nakup in prodajo in predvsem lep konec tedna.
0: Dober dan, jaz pa oddam.
21: Ugodno prodamo razne.
22: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajo.
23: Jaz ima pa za prodate.
21: Kupim pa.
0: Prodajam.
21: Halo? Ja, prodamo na telefon.
24: Mali oglasi.
25: Na Radiu Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj.
4: Eni gremo tak v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ta konec tedna se s ohladitvijo končuje drugi letošnji vročinski val. Za južno polovico države sicer še vedno velja oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Popoldne in zvečer so možne močnejše nevihte, opozarja Agencija za okolje, ki je zato za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Krajevno bo možna tudi toča, na Primorskem pa so zvečer in ponoči možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. Hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v dokaj dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Pridelek bo zaradi poškodb po prvih predvidevanjih najverjetneje podpovprečen. Ta konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi letošnji vročinski val, pričakovani dež pa bo tudi nekoliko omilil sušo na severu. V Sloveniji je leta 2025 umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Povprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino pa jih je odšlo 61. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo, navaja Državni statistični urad. V izraelskem zračnem napadu v Gazi je bilo včeraj skupno ubitih najmanj 12 ljudi. Tarča napada so bili udeleženci pogreba, na katerem so pokopali eno od žrtev drugega napada. Poglejmo še vreme, popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj. Sicer se bo po noči nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Jutranje temperature bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo tako deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in tudi proti večeru bodo nastale plohe in nevihte, dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj. Še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, v torek pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Temperature po Sloveniji danes opoldne jasno v Mariboru 29 stopinj. Tudi v Ljubljani, na Ptuju in v Murski Soboti je bilo jasno 30 stopinj, 27 v Slovenski Bistrici, 28 v Radencih. V Celju tudi jasno 31, v Savinj Gradcu 24, na letališču Portorož prav tako jasno 32 in delno oblačno na Kredarici 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani zaprt vozni pas. Tudi nekaj okvarjenih vozil je med drugim tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Tudi zastoji, tako med drugim na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri in občasno tam tudi zapirajo predor. Prav tako na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Srečno in varno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute.

0: Vaja con Dios, torej malce latino ritma v začetku tega popoldneva, ko našega kolega Teodorja Bostiča lepo pozdravljam. Zdravo, Teo.
1: Zdravo, dobro dan. Spoštovani zbrani, seveda, da Rinka, tebi še posebej pri odhodu v lepši del popoldneva.
0: Ja, zdaj sem se spomnila, veš, na eno misel, sicer je malce hudomušna, ne?
1: Tako imamo najraje.
0: Ja, kaj nekateri s svojim prihodom prinesejo v prostor, oziroma nekateri s svojim prihodom, drugi pa s svojim odhodom prinesejo veselje v ta prostor, ampak recimo, da zdaj le z velikim veseljem odhajam.
1: Privoščimo seveda. Ja. No, nekateri s prihodom, koga tudi razsvetlijo,
0: tudi
1: to že morda malce meji na fantastiko. Zdaj pa nič fantastičnega, zelo konkretnega, v tem popoldnevu nekaj radijskih vsebin, poleti v oddaji Obrazi sosednje ulice ponavljamo pogovore z gosti, ki so po glasovanju na spletu postali obraz meseca, več že čez nekaj minut. Andraž Babšek iz Medvod je presenetil pred 4 leti, ko je kot devetošolec napisal roman o generalu Rudolfu Maistru, ga poslal na anonimni natečaj založbe Kulturni center Maribor uspel, no in delo na 260 straneh izdal v knjigi. Pohvalno nekaj. Kaj počne 4 leta pozneje in kako je v tem času obetavno stopil tudi v svet glasbe, bomo izvedeli v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. Še v večernem sporedu in oddaji Glasba s plošč spoznali bomo drugi del kompilacije 3 plošč, na katerih so ujeti posnetki big bandov, takrat še plesnih ali jazz orkestrov, jazzovskih orkestrov, nekdanje Jugoslavije s festivala Parada 3 src v Radencih leta 1984. Dodali še nekaj zanimivosti, pa še kaj v športu, 14. etapa je danes na sporedu kolesarske dirke po Franciji, slovitega tura, danes so kolesari v Vogezih, ja, to je eno sredogorje, če malce pobrskamo po spominu, tam na vzhodu Francije, torej v razpletu te 14. etape tudi v poznem popoldnevu na Radiu Maribor. Aljaž Mejal, Luka Sraka, profesor Ous, Mitja in Teodor Bostič.
0: Tako in vsem vam želim prijetno popoldne, pa še ena letnica me zelo, zelo zanima. Ja, big benda v nekdanje Jugoslavije z festivala Parada 3 src v Radencih leta 1984. Si bil, Mitja, ti sploh že rojen takrat?
1: Je pa. Še niti v načrtih, ne.
0: Torej, to zate znanstvena fantastika. Malo šale, lepo se imejte vsi
1: prijetno
0: skupaj.
1: Prijetno popoldne.
0: Enako.

0: Zorila nedavno z razstavo v treh nadstropjih v Graslovem stolpu v Slovenski Bistrici z naslovom Kalček srca. V njenih svetovih sobivata pravličnost in resničnost, je ob razstavi zapisala kuratorka razstave Sara Nuša Golob Grabner. Sicer pa je Hana Nekre razstavo kot vse doslej posvetila svojemu pokojnemu bratu Boru, ki bi septembra dopolnil 30 let. S Hano Nekre bomo govorili o njenem ustvarjanju, slikanju, arhitekturi, poučevanju in, kot je privolila pred pogovorom, tudi o bratu Boru Nekrepu. Pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu.
1: Hvala, pozdravljeni.
0: Torej, če se najprej dotakneva razstave, kot omenjeno si nekako z njo znova pozorila v javnosti nase, naslov razstave Kalček srca. Torej, kuratorka je povedala, ne, nekako sobivata pri vas pravličnost, resničnost. Tisti, ki smo si magari bolj na hitro ogledali razstavo, lahko potrdimo, res je prvi vtis takšen preplet resničnosti, pravljic.
1: Torej, moja zadnja razstava Kalček srca zajema kar velik opus mojega dela. Skozi 120 del sem predstavila kot pot skozi letne čase. Začelo se je v jeseni, kjer sem slikala stuši in v rdečih, oranžnih odtenkih pravlična bitja. Moje ilustracije, slike so zelo take prijetne, nežne, prijazne. Potem pust, kurenti so velik del našega okolja in zelo zanimiv del etnološke, kulturne, nesnovne in snovne dediščine. Tako da sem dobila idejo za serijo, ki se imenuje Kaj pa dela kurent po zimi. In tako v tistem delu razstave vidite mnogo zabave v snegu. Morda kakšen kurent tudi ne uživa, ampak hkrati pa sami imajo tako košato dlako, da sem si mislila, zagotovo jih ne zebe takoj, samo na neki točki se naveličajo zime in se zberejo na Dravskem polje in odplešajo, prestrašijo zimo in sneg stran ter prinesejo pomlad. Tako da imam serijo, kjer se sankajo, smučajo, čajčke zavijajo darila, drsajo, potem pa tudi kako se podajo na pot in zberejo na Dravskem polju ter plešajo, plašijo zimo in skačejo. Potem pa pride pomlad, v pomladi se vse začne zeleniti, cveteti, je tudi takšen nežen del razstave z mnogo kalčkov. In pomlad in poletje sta tista dela, kjer res stopimo v svetove micelja, naravo, vse je zeleno, tako kot krošnje in voda in kot da bi slišal nekako to netiho tišino narave, kot da stopimo v gozd, samo da jo vidite skozi slike, ker ko se najprej pogleda, ta del slik so zelo mirne, zelene, nežne, hkrati pa v njih gomazi življenje. V njih je polno majhnih insektov in drugih biti, ki so kot kalčki priložnosti, ki gomazijo po njih in imajo svoje življenja in svoje želje in igrivost, tako da popeljem vas skozi celo leto in predvsem vesela, prijetna čustva.
0: Torej skozi vse letne čase, nekako se torej sklene ta krog, ne? Tako
1: ja.
0: Kot v naravi, je to namenoma?
1: Ja, tudi to je namenoma. Tudi najbolj pogosto slikam medliki, ki jih slikam kurenta, ker kurent kot podoba ponazarja neko preživetje po zimi, ponovni preporod in odločitev življenja na nek način. Tako da sem v njem našla prispodobo, kako se po težjih stvareh v življenju odločiš in spet najdeš in živiš dalje. Pa nasploh so moje ilustracije res pravlične in nežne, ravno iz tega razloga, ker vsak dan je lahko velikokrat naporen in krut v resničnem življenju, se dogaja mnogo težkih stvari, tudi zdaj, če pogledamo svet, je poln anksioznosti, poln vojn, trpljenja, izgub, ampak še vseeno se zavedamo, da v življenju so tudi dobre plati in pravljice so nekaj, kar nas vodi tudi v te svetove veselja, da se spomnimo, da obstajajo, ker obstajajo tudi v realnosti.
0: Številna bitja so torej v teh vaših risbah, ilustracijah,

0: Omenili ste kurenta micelija, mogoče če poveva kaj več o tem bitju?
1: Micelij je pravzaprav splet gob, to je kar imajo gobe pod zemljo in se z njim povezujejo. To se mi zdi, da je tudi tako pravlično, ker se recimo drevesa pogovarjajo preko micelija, ker jih ne vidimo, ampak so skoraj povsod v naravi pod tlemi in ker tudi razgradijo tisto, kar odmre in iz tega zraste novo življenje v obliki gobic.
0: No, veliko je v slikah optimizma,
1: ja,
0: življenja, torej nekako dobro prevlada.
1: Dobro prevlada, res je. Pač tudi sama sem strašno rada od nekdaj brala, z bratcem smo brala, moji starši ogromno berajo, babica je vedno nosila polno knjig, cela naša hiša je polna knjig. In te knjige imajo mnogo različnih zgodb, ampak vedno znova so me najbolj pritegnile takšne o pravličnih svetovih, znanstveno fantastične, tudi postapokaliptične, ampak še vedno nosijo neko veselje do življenja in zanimive rešitve. Mm-hmm. In te knjige so mi bile toliko bolj všeč, če so bile ilustrirane, če pa niso bile, pa tako kot večini nam, ki veliko beremo, se nam v glavi vrti film te zgodbe in pravzaprav vse knjige dobijo slike v naših glavah. Je pa toliko bolj zabavno, če jih lahko še sami ilustriramo.
0: Omenili ste, da je hiša polna knjig. V najnem pogovoru pred snemanjem ste pa omenili, da je tudi polno risb okoli vas. Kdaj se je pojavilo to zanimanje pri vas za slikanje, ilustriranje?
1: Od nekdaj. Preden sem govorila, sem že risala. Potem pa je to malo zatonilo, ravno takrat, ko sem izgubila mojega brata. In veselje do risanja sem imela torej nekje do konca srednje šole, potem je pa zatonilila in med študijem, čeprav je veliko risanja na študiju arhitekture, je to zelo tehnično risanje. Potem pa me je spet pritegnilo, ko sem pisala magistersko nalogo in včasih, ko imamo težko nalogo pred sabo, nam bolj paše se lotiti drugih projektov, tako da sem začela vsak dan risati, slikati. Slikati pa sem začela z izzivom, ki se imenuje Inktober, ko se oktobra slika vsak dan s črnilom in našla, da je pravzaprav to medij, ki me najbolj veseli, tuš. Tako da od takrat nisem odložila čopiča.
0: Kot smo videli na tej razstavi, ilustrirate tudi otroške knjige. To je torej eno od vaših zanimanj.
1: Ja, ne samo otroške. Tudi ilustrirala sem učbenik glasbene šole Slovenska Bistrica. Tudi kuharske projekte ilustriram, ampak otroške knjige so nekaj zelo zabavnega. Veliko imajo pripetljajev, ko se kaj zalomi, pa to rešijo liki v knjigah. Zdaj serija knjig, ki jo trenutno ilustriram, je o lisički Viktoriji. Zelo lepe, zabavne zgodbe, kjer se zgodi veliko prigod, morda gredo stvari narobe, pa vedno stopijo skupaj živali z lisičko Viktorijo in najdejo rešitev.
0: Omenili ste že glasbeni učbenik glasbene šole Slovenska Bistrica. Ustvarili ste denimo tudi grafično podobo Dneva ljubezni tako naprej. Torej zelo široko zanimanje pravzaprav pri vas.
1: Ja, to pa lahko rečem, da je nasploh pri nas arhitektih. Vsi, ki gremo v arhitekturne vode, smo polni kreative in zelo težko se ločiti tudi od drugih načinov ustvarjanja. Svet trenutno je žal zelo naravnan, da bi ustvarjali samo eno, delali samo eno službo, ustvarjali na enem področju, ampak nekatere nas pa vlečejo mnogo področji. Tako da veliko nas je tudi v grafičnem oblikovanju, ogromno je slaščičarjev, to je meni bolj za hobi doma, še tudi rada pečem, ampak grafično oblikovanje precej spada pod ustvarjanje, ki se poveže z arhitekturo. Ilustracija, slika, tudi glasbeno ustvarjanje, ples. Vse to sem delala skozi življenje, ko sem odraščala, vse to delam še dalje. Fotografija, ampak to je potem, nekatere stvari pa morajo ostati hobi.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Gostja Obrazov sosednje ulice je mlada umetnica s Pragerskega, arhitektka, slikarka in ilustratorka Hana Nekrep. Pogovarjali sva se torej že o vašem slikanju, ilustracijah, med drugim pa ste tudi izdelali erotične ilustracije. Še kaj o tem?
2: Ja, seveda. Tako kot sem rekla, mnogo zanimam. Pri erotičnih ilustracijah sem se z mnogimi drugimi ilustratorji pokazala na bienalu erotične ilustracije Velvet, ki ga organizira Nea Likar, ona je nekako mama tega projekta. Gre pa se za to, da ilustratorji pokažemo, da ilustracija ni samo za otroške knjige. Ilustracije so zelo raznolike, moje so kot vedno nežne in igrive. Meni se zdi, da je nekaj res zanimivega in vam tudi predlagam, da obiščete ta festival prihodnje leto. Letos ga ravno kar ni. Se pa ustvarja knjiga o erotični ilustraciji. Erotična ilustracija in upodobitve so obstajale vse skozi zgodovino in gre se za nekaj res estetskega, ker ni nič narobe z človeškim telesom, z ljubeznjo, z nežnostjo in prikazuje vse skupaj na tak lep način. Ni kot neka pornografija, kot morda skrbi koga, ki ne pride pogledat same razstave, ampak je resnično, kot imamo stare grške kipe ali pa baročne
1: torej
2: portrete.
1: Estetsko.
2: Zelo je estetsko in zelo zanimivo.
1: Študirali ste arhitekturo, omenili ste že, torej ne, oziroma omenili sva, da ste arhitektka, delate doktorski študij, torej arhitekture na Dunaju. Kako gre ta študij? Kaj je vaše zanimanje?
2: Študij je tako, da jaz sem od nekdaj rada hodila v šolo. Šola mi ni delala težav, enostavno sem jo učiti, ker rada berem, tudi to se povezuje in me veliko stvari zanima. Zato sem želela še dalje študirati, ampak glavni navdih pa je bil, ko sem videla tudi svoje starše, ki sedaj oče poučuje na gradbeni fakulteti v Mariboru, mama pa na gradbeni srednji šoli. Kako je to možnost, da se ne rabim odpovedati tudi znanstvenemu raziskovanju, znanstvenemu delu življenja. Nisem se mogla odločiti, kaj bi, če bi samo arhitekturo, če bi samo ilustracijo. In potem, ko sem se poskusila v poučevanju za kratek čas pred pandemijo, sem delala na fakulteti za arhitekturo, sem videla, kako me to veseli in da si lahko profesor na fakulteti, tudi potrebuješ doktorat. Potem pa, ker znam dobro nemško in sem prej tudi živela 3 leta v Nemčiji, sem se odločila za doktorat na Dunaju. Med samo pandemijo je bilo, čeprav je bil že nekako proti koncu, zelo težko priti do kogarkoli. Nikogar ni bilo na fakulteti, tako da na maile pa slabo odpisujo. Tako da sem se podala na lov za mentorjem in zdaj imam zelo zanimivega mentorja, ki pa mu tudi primankuje časa. Tako da moj doktorat, izpite sem vse naredila, so zelo zanimivi, zabavni. Na fakulteti arhitekturni za doktorat je ogromno filozofije, sedaj pa pišem doktorsko nalogo.
1: Omenili ste življenje v tujini. Koliko časa ste bili, kaj ste tam počeli in kakšna je bila izkušnja za vas?
2: Že tekom magistrskega študija sem se rada udeležila raznih delavnic po svetu, zaradi tega, ker rada poskušam novo hrano, rada spoznavam druge kulture in imamo resnično v Evropski uniji veliko privilegijo glede tega, da lahko gremo v drugo državo in je poskrbljeno za nas. Tako da kadarkoli se je pojavila priložnost, sem se udeležila raznih izmenjav, pravzaprav že v srednji šoli. Z gimnazijo Slovenska Bistrica smo šli na izmenjavo s Sicilijo za Amnesty International, kjer smo se spoznali s problematiko beguncev in tako se je začelo moje potovanje. V domačih vodah, pa tudi, ko so starši za razne simpozije po svetu hodili po predavanjih, smo šli kdaj skupaj. Tako da sem bila v Romuniji dalj časa, v Franciji na zelo zanimivem workshopu, kjer smo slikali obstoječe stanje cerkev no, ne slikali. Vse smo izmerili in zrisali načrte za cerkve, ki še niso imele načrto. Zdaj ravno naslednji teden bomo imeli po 10 letih združenje spet in predstavitev knjige o teh cerkvah v Franciji. Potem pa sem daljši čas po študiju živela v Nemčiji, tja sem šla na Erasmus prakso, ker je tista fakulteta za arhitekturo Tehnische Universität Stuttgart tako zanimiva, sem se kljub temu, da nisem več potrebovala predmetov, udeležila nekaj predmetov za lastno zanimanje. Na srečo mi je služba to dopuščala, tako da sem imela priložnost sodelovati že tam na zanimivih projektih, pa v službi. Kljub temu, da je moj biro kot Kamenschneider bil predvsej majhen, so dobili ogromne projekte mesta Stuttgart. Zmagali smo 2 velikanska natečaja in jaz sem še pred koncem študija in tudi po končanem študiju imela priložnost res samostojno delati na projektih, velikanskih projektih. To govorimo o večnamenskih stavbah in blokih in bolnicah in knjižnicah in vrtci, celi deli mesta, od začetne ideje natečaja do končne izvedbe in nadzora gradbišča. Kar si je težko predstavljati, sploh zdaj, ko sem nazaj, pa malo bolj počasi grejo projekti pri nas. Medtem, ko v Nemčiji so res tak naoljen stroj in se dela stvari hitro in organizirano. In presenetljivo je, da kot mladi arhitektki sem bila deležna toliko zaupanja, da sem lahko izpeljala projekte skoraj popolnoma samostojno od začetka do izgradnje.
1: No, vrnili ste se domov. Kakšne so tukaj sedaj spoznanja ob vrnitvi iz tujine, poleg tega, kar ste že omenili?
2: Ko sem šla v Nemčijo, nikoli nisem pričakovala, da bom ostala tam. Čeprav je se tisto eno leto pretvorilo v 3 leta, potem sem se za krajši čas vrnila v Slovenijo, ker, ko smo imeli pandemijo, v tem času sem delala samostojno v arhitekturi, ter pa preko Mikromalte, družinskega gradbenega podjetja. Ugotovila sem, da te malo drugače obravnavajo kot majhno mlado žensko v naši stroki, kar je bilo veliko razočaranje. Mnogo bolj se moraš boriti za svoje mesto, mnogo bolj strog moraš biti. Včasih sem se počutila, kot da se našemim v bolj v starejšo osebo, samo zato, da me jemljajo resno. Tako da lahko rečem, da čeprav se nam zdi, da imamo enakost med spoloma, se čuti, da je malo manj kot recimo v Nemčiji. Ker, ko sem na gradbišču govorila z mnogo starejšimi moškimi dalj časa na svojem področju, meni nihče čudno pogledal, tu pa sem bila deležna kakšnih čudnih pripomb. Ja.
1: No, v pogovoru pred snemanjem ste med drugim omenili pa pozitivno plat, kako je v bistvu kultura, ne, tukaj dostopna nam prebivalcem za razliko od tujine.
2: To pa imamo neverjeten privilegij. Saj je, ni samo kultura, veliko razlogov je, da sem se vrnila in zakaj tudi mislim, da bi vsakdo moral kdaj živeti v tujini, ker čeprav smo Slovenci navajeni, da se radi počem potožimo, imamo v resnici čudovit dostop do raznih kulturnih prireditev, do narave, do dobre hrane in vode. Pitna voda tudi ni tako samoumevna, kot se nam morda zdi. In tudi po življenju, prej sem vam omenila 3 leta življenja v Stuttgartu, potem sem bila kratek čas doma in nato 3 leta življenja na Dunaju, kjer je izjemno drago, če želiš v muzej, če želiš članstvo v knjižnici. Vse stane, vse čudovite stvari lahko vidiš, ampak zagotovo ni dostopno vsem. Medtem, ko v Sloveniji imamo ves čas tudi popolnoma brezplačne kulturne dogodke ali pa posebne dneve za obisk muzejev, za gledališke igre, so možnosti za študente, so tudi kakšne proste gledališke igre. Resnično je dostop nam do kulture, do užitka, do izobraževanja izjemno.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: V Obrazih sosednje ulice gostimo Hano Nekrep, mlado umetnico z Pragerskega. Omeniva še poučevanje. Poučujete na fakulteti za dizajn?
2: Ja, res sem vesela, da sem dobila to priložnost. Priložnost pa sem dobila, ker so potrebovali osebo za učenje predmeta umetna inteligenca v oblikovanju. Moje spoznavanje z umetno inteligenco je bilo zelo skeptično, tudi zato, ker sem umetnica in poraja veliko etičnih vprašanj. Ampak hkrati, vsakič, ko spoznam nekaj novega, me zanima čim več o tem. Prav tako se hitro učim novih programov in sem si vzela za izziv, da spoznam, na kakšne načine nam je lahko uporabno. Najprej sem skozi razne workshope in tudi okrogle mize spoznavala tako dobre kot slabe strani umetne inteligence. Zdaj pa lahko rečem, da resnično vidim, kako je tehnično lahko dobro uporabimo v arhitekturi in tudi poučujem, na kakšen način jo lahko uporabljamo, da je ne zlorabimo. Ker ko pride do orodij umetne inteligence, jih je res lahko zlorabiti. Če bo nekdo želel krasti od druge osebe, bo to zelo preprosto. Če bo nekdo želel krasti podobo druge osebe ali pa glas, za prevare je premočna, hkrati pa prinaša ogromno dobrega. Morda nam bo sprostilo čas, da bomo sami imeli več kreative vloženo v naše projekte in manj težav z tem, da zračunamo, koliko materiala potrebujemo, kako pada svetloba, da lahko hitreje prikažemo vizualizacije naročnikom, tako da. Tu je veliko dobrega, tako v arhitekturi, kot v drugih strokah.
1: Torej nimate negativnega odnosa, razberem sedaj, do umetne inteligence?
2: Imam mešan odnos, ker umetna inteligenca se uči od nas, ljudi, pa tudi to, kar sedaj imenujemo umetna inteligenca, še ni prava umetna inteligenca. To je oska umetna inteligenca, Narrow Artificial Intelligence, ki jo uporabljamo za zelo specifične naloge, ne more razmišljati sama, ampak so to nova orodja. In kot nova tehnologija je tudi to na začetku težava. Vedno, ko se pojavi nova tehnologija, še nimamo zakonodaje in nimamo razumevanja. Tako da lahko ne rabimo biti strašno navdušeni, ne rabimo biti strašno ogorčeni, to so nova orodja, ki so nam na voljo in jih moramo razumeti in premišljeno uporabljati.
1: Kakšne so recimo načrti za naprej? Boste še vedno arhitektka, slikarka?
2: Ja, seveda.
1: In ostali v Sloveniji?
2: Želim si ostati v Sloveniji, prenavljam domačo vilo, ki je tudi kulturna dediščina. Želim še dalje delovati na vseh teh področjih, tudi delo na fakulteti mi to omogoča. Upam, da ko zaključim doktorski študij, se lahko lotim še drugih znanstvenih projektov in raziskovanj povezanih z arhitekturo, ker arhitektura je vsekakor nekaj, skozi kaj lahko izboljšamo življenje ljudi. Če je prostor dober, se bolje počutimo. Lahko tudi zbolimo v samem prostoru. Lahko spremeni, kako se spopadamo z klimatskimi spremembami, lahko nam res pomaga. Tako da v prihodnosti si želim podati v več raziskovalnih voda, hkrati pa bom imela še vedno slikarski, ilustratorski studio in pa delovala v arhitekturi. Sploh na tečaji so mi zelo zabavni.
1: Če se vrnem na začetek, oziroma kar sem že omenila v uvodu, da se bova dotaknili tudi vašega pokojnega brata, Bora Nekrepa, tudi to razstavo, zadnjo kalček srca, kot v bistvu vse doslej ste posvetili njemu. Pravzaprav ne gre za neznanega dečka, kot omenjeno septembra bi dopolnil 30 let. Njegovo življenje se je tragično končalo leta 2008, takrat je bil star 12 let. Primer je bil zelo odmeven v javnosti, smrt torej vašega brata je odprla eno največjih zdravstvenih afer pri nas. Vaši starši so vztrajali, da je šlo za zdravniško napako, leta so se borili za pravico. Zdravnica, ki ga je obravnavala v UKC Maribor, je bila kasneje na Mariborskem sodišču tudi spoznana za krivo malomarnega zdravljenja. Dela posvečate svojemu bratu?
2: Ja, dela posvečam svojemu bratu. Mi smo bili od nekdaj zelo povezana družina. Z Borom smo imela res čudovito otroštvo, čudovito življenje. To je tudi nekaj, kar me miri, da tisto, kar je imel življenja, je bilo res lepo. Tako kot sem rekla, polno skupnega časa, dobre hrane, potovanj, knjig. Tudi on, oba dva sva plesala balet. Z družino smo vsak dan bili skupaj in z Borom smo vsak dan bila skupaj. In ta ljubezen, ki jo imam do svojega brata, je enako živa, kot je bila. Prav tako je bolečina izgube enako živa, kot je bila. Nekaj, kar ne bi pričakovala. Jaz sem, ko je moj bratec umrl, najprej mislim, da se nisem niti zavedala dalj časa. Tako da zelo razumem funkcijo tega, da je človek v šoku po tako nenadni izgubi. Potem pa sem čakala, da mine eno leto, ker to rečejo, da je primerno za žalovanje, ampak čas ne spremeni, kako se človek počuti. Čas samo spremeni, da se naučimo živeti z izgubo. Mislim, da je to nekaj nepredstavljivega. Morda sem razumela, kaj ljudje mislijo z smrtjo in tem žalovanjem eno leto, ali pa da je bolj sprejemljivo za njih, ko sem izgubila stare starše. In kljub temu, da jih imam izjemno rada, se je zdelo to kot kaplja v morje. Medtem, ko izguba mojega bratca je še vedno nekaj nesprejemljivega, tako pač je, ampak nažalost ni umrl naravne smrti. In jaz sem bila tudi zraven v bolnici. Ko smo ga peljali v bolnico, jaz sem bila takrat stara ravno 17 let, starša sta me poskušala obvarovati. Zelo je bilo težko se ne vključevati v dogajanje, ker je bilo tako grozljivo. Takrat sem se prvič potrl sem je cel svet. Ne samo zato, ker je umrl Bor, ampak tudi zato, koliko si drugi ljudje prilaščajo pravico do mnenja o nečem, čemer niso bili priča, temu, da si nisem mislila, da lahko življenje odzame druga oseba in nimaš nobene moči, ničesar ne moreš. Moj bratec bi moral biti živ, ni imel smrtno nevarne bolezni. Ta šok, v katerem je bil, ponavadi ljudje so čisto v redu po njem in se je resnično šlo za grozljive usodne napake, pa rečimo temu malomarnost, ampak nikoli nismo dobili opravičila.
1: Bi se ob tem v bistvu ob koncu navezala na vašo umetnost, kot ste dejali, ne, tudi v tej razstavi Kalček srca. Vsa ta ljubezen, ki je ostala tudi iz tega odnosa do brata, je v bistvu nastaja umetnost, ljubezen.
2: Ja, mislim, da je glavno vodilo umetnosti nasploh ljubezen, tudi moje, pač. Ta bratska ljubezen je prav posebna stvar, resnično se ne počutiš sam, tako da vsi, ki imate družino, jo imejte res blizu, dokler jo imate. Umetnost, kot vemo, nastaja veliko tudi iz bolečine, ampak ta bolečina ponavadi nastane zato, ker kaj izgubimo. Skozi zgodovino je veliko bolečine in ljubezni vezane v umetnost, ki ostane v knjige, v slike, v glasbo, v film. Tudi sama ustvarjam tudi skozi pisanje, ampak kot sem rekla, kakšna stvar mora ostati hobi. Zagotovo pa mi veliko pomeni, da se moja umetnost, ki je toliko polna ljubezni in pravličnosti, dotakne ljudi, da jo z veseljem pridejo pogledati, da jo želijo na stene in rada govorim o teh zgodbah, ki so v slikah.
1: Hvala, Hana Nekrep, za obisk v studiu in za ta iskren pogovor. In vse dobro naprej pri vašem delu, umetnosti, arhitekturi in vsem ostalem, tudi stvarih, ki so hobi.
2: Najlepša hvala.
1: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, da ste nas poslušali. Oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar, za tehnično izvedbo je poskrbel Boštjan Feguš.
0: Obrazi, sosednje ulice.
3: Slišali ste ponovitev pogovora z arhitektko, slikarko in ilustratorko Hano Nekrep, ki smo jo v oddaji Obrazi sosednje ulice gostili novembra.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Tretji del dokumentarne serije nas bo popeljal v Šentjur, kraj, ki se je nekoč imenoval tudi Sveti Juri ob južni železnici.
2: In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši.
1: Pravi železničar in nekdani župan Juri Malovar. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

torej na Vuelti. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji je prvi mož njegove ekipe Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli. Sicer pa danes je na sporedu 14. etapa, na dirki po Franciji v ospredje spet prihajajo kapetani. Ta konec tedna bosta torej dve gorski etapi, vsaka skoraj 4000 višinskimi metri. Danes bo cilj na smučišču Markstin. Ja? Dobro. Smo si zapomnili v znamenju slovenskega športa. Pred 3 leti je tukaj zmagal Tadej Pogačar, kdo pa pred 43 leti? Bojan Križaj v slalomu za svetovni pokal.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
3: Vabimo, vabite.
4: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
4: Pokličite kadarkoli.
5: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Z ohladitvijo se končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Zaradi napovedanih močnejših neviht je Agencija za okolje za južni in osrednji del države izdala oranžno opozorilo. Pričakovati je točo in nalive z močnimi sunki, predvsem na Primorskem, kjer se bo nevihtno dogajanje predvidoma zavleklo v noč. Padavine bodo nekoliko ublažile sušo, ki pesti severni del države, in požarno ogroženost, ki velja na jugu. Vendar, kot še opozarja dežurni meteorolog Anže Medved, bodo padavine zelo krajevnega značaja.
2: Nekje bo padla večja količina padavin, spet druge pa bo padavin za vzorec, tako da verjetno še bo ta požarna ogroženost še nekaj dni potem ustrajala, ampak ja, stopnje pa se bodo zmanjšale.
0: Med Ribnico in Kočevjem je že nastala močnejša nevihta, zato so možni močnejši nalivi, toča, zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Na več odsekih cest in avtocest danes nastajajo zastoji. Večkilometrske kolone vozil so med drugim pred delovišči na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji in pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah na obali. Slovenija je dežela, ki jo pogosto opisujemo kot zeleno, raznoliko in aktivno. Na razmeroma majhnem prostoru ponuja številne možnosti za doživetje v naravi. Prav zato daje aktivni oziroma outdoor turizem pri nas izjemne priložnosti, ne le v obliki rekreacije, temveč kot pomemben del turistične ponudbe, ki povezuje naravo, lokalne skupnosti, kulinariko, nastanitve, vodnike in avtentična doživetja. Prispevek Nataše Kuhar.
3: Kakovostna outdoor ponudba se ne zgodi sama od sebe, za njo stojijo ponudniki, ki morajo skrbeti za varnost, dobro organizacijo, trajnostni odnos do narave in dobro zgodbo, ki nagovori gosta. In kakšna je danes to vrstna ponudba Slovenije? Predsednica Združenja Aktivna Slovenija Valerija Pučko.
4: Kolesarstvo je v tem obdobju mogoče tudi zaradi vrhunskih športnikov v ospredju, ravno tako pohodništvo. Imamo pa seveda druge oblike športa, kot so vodni športi, padalstvo, jadralno letalstvo in tako naprej.
3: Vsekakor je outdoor turizem veliko več kot le gibanje v naravi. Je način, kako lahko obiskovalci našo deželo doživijo bolj pristno, aktivno in odgovorno.
4: Dejstvo pa je, da nekatera območja v Sloveniji so že preobremenjena in ravno tukaj je naloga vseh nas, da preusmerjamo turistične tokove
3: v manj obiskane kraje. V začetku junija je zaživela nova pohodna pot Pohorje-Kozjak trail, ki predstavlja enega največjih skupnih razvojnih projektov partnerstva za Pohorje. Vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Karmen Razlak.
5: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven, je pa izjemno razgleden, razgiban.
3: Predvsem pa je pomembno, da narava ne postane samo kulisa za turistične aktivnosti, ampak vrednota, ki jo vključujemo v premišljene turistične zgodbe.
0: Kot smo že poročali, bo Mariborska občina v kratkem začela prvo fazo urejanja parka v Pekrskem potoku med ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo cesto. Za projekt je dobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Občani se veselijo urejanja tega območja več, Aljaš Mejal.
6: Mariborska občina je za izvedbo del že izbrala podjetje Lesnina MG Oprema. Pogodbo bodo podpisali v kratkem, parkovno urejanje okoli 2 hektarja in pol velikega območja pa bo predvidoma trajalo 14 mesecev. Občinska predstavnica za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
7: V okviru prve faze projekta je predvidena zasaditev 239 novih dreves ustreznih vrst in pa presaditev 52 dreves na končno lokacijo, zasaditev dvostranskih drevoredov vzdolž potoka in enostranskih drevoredov do opoteh.
6: Krajani pozdravljajo projekt, v sklopu katerega bodo uredili še otroška igrala, fitness na prostem, pasji park, pump track oziroma kolopark in novo brv čez potok.
8: Mi smo, ker tu stanujemo, smo navdušeni, če bo to res tak, ne? Absolutno pozdravljam idejo. Seveda, kar naj naredijo, kar morajo. Super, drevesa so vse posod potrebna.
9: Se strinjam se z povedanjem.
10: Čim več, tem boljše.
11: Tudi upam, da bomo se lahko še veliko več zabavali.
6: Ob tem občani pričakujejo, da bodo park pristojni tudi vzdrževali, saj so glede trenutnega stanja urejenosti območja kritični.
10: Nič ni urejeno, sama šuma pa. Zdaj je pol zapuščen. Upam, da bo pol.
11: V bistvu se mi zima tako neurejeno, te spreji, to ni glih lepo, onesnaževanje okolja, da je, so smeti po tleh.
8: Veliko boljše, kot je bilo prej, čeprav še vedno vidite, da ni tako, kot bi moralo biti, ne? Ne vem, ni pokošeno. To nas predvsem moti, da se ne ureja tako, kot bi se moralo. Ne? Je pa res, da tudi odvisno od, tudi dosto od ljudi zaradi tega, ker veliko krat smo priča, napem, vandalizmu in tako naprej. Ne?
6: Celotna vrednost ureditve prve faze parka v Pekrskem potoku je ocenjena na približno 3 milijone in 245 tisoč evrov.
0: V Petišovcih bodo danes popoldne odprli celovito prenovljen vaški dom, za katerega je občina namenila 180 tisoč evrov. Obnova je bila po besedah lendavskega župana Janeza Madžarja nujna, saj je bil objekt pred posegom v slabem stanju in za uporabo celo nevaren. Zdaj bo imela krajevna skupnost Petišovci prostore za delo društev.
12: Šport. In Jože Pepevnik.
13: Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo danes odigrana predzadnja tekma dvoboj za končno tretje mesto. Za bron se bosta pomerili Francija in Anglija, tekma se bo ob 23. začela v Miamiju. V prvi slovenski ligi bosta danes dve tekmi v Ljubljanski kotlini, Radomlje Brinje in Olimpija Bravo. Včeraj je Koper na uvodni tekmi sezone z 2-0 v Lendavi premagal Nafto, Celje in Mura pa sta v Knežjem mestu remizirala z 2-2. Trener Sobočanov Mitja Mrec je bil po osvojeni točki zadovoljen tudi s podobo svoje ekipe na igrišču.
14: To je neka ideja, neke principe, ki smo jih poskušali zdaj v teh pripravljanih tednih, treningih, bom rekel, implementirati v ekipo. Meni je jasno, da imamo še ogromno prostora za napredek, ampak ja, to bi naj bile neke smernice, kako bi naj Mura v prihodnosti izgledala.
13: Na kolesarski dirki po Franciji je danes na sporedu gorska etapa skoraj 4000 višinskimi metri in s ciljem na smučišču Markstein. Tadej Pogačar je na cilju današnje etape zmagal že leta 2023. V tokratno etapo je vstopil z dobrimi 3 minutami in pol prednosti pred konkurenco. Moška odbojkarska reprezentanca se bo v Beogradu na tretjem turnirju Lige narodov pomerila s Turčijo. Včeraj je s 3-0 premagala Iran in je že uvrščena na zaključni turnir. Mlada košarkarska reprezentanca do 20 let bo drevi v Stožicah igrala polfinale evropskega prvenstva. Njena tekmica bo Francija, drugi polfinalni par tvorita Španija in Srbija. Tamara Zidanšek se bo popoldan v polfinalu teniškega turnirja WTA 250 v romunskem Jašiju pomerila s Španko Paolo Badoso.
0: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Aljaš Mejal, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Mitja Rose. Podatki o vremenu danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Istri do 32 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Istri okoli 30 stopinj. Opozorilo, danes čez dan bodo v srednjih in jugovzhodnih krajih lahko nastale močnejše nevihte z nalivi. Krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in po noči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Temperature po Sloveniji ob 14, Maribor 29 stopin, Ljubljana, Murska Sobota in letališče Portorož ter tudi Radenci 32 stopin, Ptuj in Celje 31, Slovenska Bistrica in Slovengradec 30 in Kredarica 11 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri. Na podravski avtocesti A4 med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 14 in 42 minut.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki jima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj.
4: Eni grejo tak v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela, zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Richie sem Bora. Tako je. Poslušate Radio Maribor v soboto 18. julija popoldne. Kratek pogled v jutra tega tedna, iztekajočega se tedna. Štirje poslušalci so v tem tednu iskali pravilno zaporedje besed v našem poletnem glasbenem kvizu. To so bili Katja, Mitja, Rok in Nastja. No in slednja je bila včeraj izžrebana in je dobila bon za Whoop Park. V ponedeljek bo svoje znanje preizkušal Nejc, to že vemo. Če ga slučajno ne dobimo na telefonsko zvezo, pa bo možnost dana tudi vam ostalim spoštovani zbrani. Torej, ta teden je začela uspešno manj. Katja, poslušajmo.
1: Julija, objokana.
2: Ok, kako se nadaljuje?
3: Ni ti treba skrivati solza. Solze so kot biseri, bolečina jih rodi. Ja,
2: ja, no, poslušajmo.

0: večeri.
1: Lahko.
2: No, potem pa dajva. Takole, Nastja, kaj pa naprej?

0: Nastja, čudovito, kar kurjo kožo imamo tukaj.
1: Ja. Se kar potrudila, ne?
0: Res čudovito. Ko če nastopate, je mogoče tam kje na vašem repertoarju, če lahko tako rečem?
1: Ne, ne, ta pa res ne.
0: A ta pa ne.
1: To so take poznane slovenske.
2: Ok, Mitja, kako gre dalje?
3: Na svoji zemljici. Samo milijon nas dobro ve, da dobri smo ljudje.
2: Pa da slišimo, če to drži.

0: del referena, potem pa vi nadaljujete. Če je pravilno, ste v petkovem žrebu za čudovito nagrado. Dogovorjeno?
1: Dogovorjeno.
0: Pa da slišimo.

Poslušate Radio Maribor, sledi obvestilo območnega združenja Maribor oziroma območnega združenja Rdečega križa Slovenije Maribor, ki obvešča starše in skrbnike otrok pete izmene, ki so danes odšli na letovanje v letovišče na Punatu, da so tja srečno prispeli. Predhodna četrta izmena pa se domov vrača danes zvečer oziroma v večernih urah na odhodna mesta in je prav, da jih starši pričakate.

0: konec sveta.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti A1 med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj.
4: Eni gremo tak v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi. Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
5: Tretji del dokumentarne serije nas bo popeljal v Šentjur, kraj, ki se je nekoč imenoval tudi Sveti Jurij ob južni železnici.
6: In za prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši.
5: Pravi železničar in nekdani župan Jurij Malovar. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, vročinski val se počasi končuje, saj nad naše kraje v višinah postopno priteka nekoliko hladnejši in vlažnejši zrak. Agencija za okolje je za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del države za popoldne in zvečer zaradi možnosti močnejših neviht izdala oranžno opozorilo. Na območju Ribnice in Kočevja, pa tudi Črnomlja, že nastajajo močnejše nevihte. Kot je povedal dežurni meteorolog Anže Medved, jih skrbi dogajanje zvečer in ponoči na Primorskem.
2: Kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in ponoči nastajale močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Poznavalci pravosodja glede boja proti korupciji opozarjajo, da je kazenski postopek potreben prenove. Vlagatelji in posojilojemalci v pričakovanju odločitev Evropske centralne banke glede denarne politike. Združeni narodi obsojajo napade na civilno infrastrukturo tako v Iranu kot drugod po regiji. Kolesarska dirka po Franciji danes v znamenju zahtevne gorske etape v Vogezih.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Biljana Polak. Tik pred vladnimi in parlamentarnimi počitnicami je koalicija na včerajšnjem vrhu na Brdu pri Kranju začrtala zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede komisije za preprečevanje korupcije, saj njenega statusa ne bodo reševali v okviru predloga zakona o skoku. Dolgo pričakovan zakon o tako imenovanem skoku, specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj organiziranega kriminala, je vlada potrdila v četrtek. Gre za eno njenih ključnih protikorupcijskih zavez in glavno predvolilno obljubo stranke demokrati Anžeta Logarja. Predlog je že razburil predvsem različne vpletene v pravosodju, ki še niti včeraj niso pridobili čistopisa predlaganega zakona. Bo skok res učinkovit v boju proti korupciji? Komentar Jolande Lebar.
4: Ali je korupcija v Sloveniji problem? Zagotovo. Ali so organi pregona pri odkrivanju in sankcioniranju korupcije učinkoviti? Premalo. Ali je skok korak v pravo smer? Ko bi vsaj bil. A zdi se, da se je vse začelo narobe. Kdo je zakon spisal, poleg pravosodnega ministra in njegove ekipe? Zakaj so predlog tako skrivali? Je čas počitnic pravi čas za predstavitev takega zakona? In še, državni zbor bo o njem odločal po nujnem postopku, ki ne ponuja veliko možnosti za sodelovanje stroke. Specializirano tožilstvo se bo preoblikovalo, ne da bi se o tem kaj vprašalo sedanje vodstvo tega tožilstva in vrhovno tožilstvo. V sodnem sistemu bomo dobili novo sodišče, ne da bi pri tem sodeloval vrh sodstva. In to hkrati z začetkom sodne reforme, ki bo že tako ali tako sodstvo zamajala do temeljev. Vsi upamo, da brez hujših posledic in novih zaostankov. Dejstvo je, da vse institucije, ki bi se morale ukvarjati s korupcijo, že obstajajo. Dobro se sliši, da bomo zdaj z zamahom roke vse to podrli in postavili nekaj novega po svoji meri in potrebi in bo delovalo. Ampak kadrovski bazen v pravosodju je plitek, premalo je policistov, tožilcev, sodnikov. S temi zahtevnimi oblikami kriminala se ne more ukvarjati kar vsak, potrebuje izkušnje in integriteto. Gre res samo za to, da se na ključne položaje postavi svoje ljudi? Vodjo specializiranega tožilstva bo imenoval državni zbor, tožilce bo vladi predlagal minister. In še o ustavni skladnosti predloga. Odpira se več vprašanj. Ali dobivamo dva kazenska postopka, v enem sodna preiskava bo, v zadevah, ki jih bo vodil skok, pa je ne bo. Tisti, ki poznajo delovanje pravosodja, pravijo, da ni problem v institucijah, večinoma tudi ne v ljudeh, ampak v procesni zakonodaji, v zastarelem kazenskem postopku. Ta je potreben prenove, a premišljeno in počasi. Bo torej skok rešitev ali nov problem v boju proti korupciji?
1: Se bo denar prihodnji teden spet podražil. Na redni seji Evropske centralne banke po do zdaj zbranih podatkih in glede na pričakovanja finančnih trgov ne kaže, da bi guvernerji že drugi zapored zvišali temeljne obrestne mere. Bolj realno se zdi, da bodo obrestne mere pustili nespremenjene pri 2,25 odstotka. Urška Subotič je rep.
3: Oči vlagateljev in posojilojemalcev bodo torej prihodni četrtek uprte v Frankfurt, kjer se bodo guvernerji Evropske centralne banke odločali o denarni politiki. Potem, ko so na prejšnji junijski seji za 0,25 odstotne točke zvišali temeljne obrestne mere na 2,25 odstotka, tokrat na julijski ni pričakovati nadaljnega zaostrovanja. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, kot je običajno, pred sejo o konkretni odločitvi ne želi govoriti.
5: Nadaljni koraki denarne politike bodo osnovani na oceni inflacijskih obetov, spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije, jakosti očekovanja naših ukrepov in kot je znano, kot večkrat javno povem, bomo o naravnanosti denarne politike se še naprej odločali na vsaki seji posebej na podlagi podatkov.
3: Kar govori v prid temu, da julija obrestne mere ostanejo nespremenjene, je junijski upad inflacije na 2,8 odstotka ter nadaljevanje šibke gospodarske rasti. Na prihodnji septembrski seji pa bi utegnila ECB spet zvišati obrestne mere, še zlasti, če bodo cene energentov ostale visoke in bo inflacija ostrajala na visokih nivojih. Analitiki, ki spremljajo naftne trge, so si v teh dneh nekako enotni, da se bodo cene nafte vrste Brent v prihodnjih mesecih najverjetneje gibale med 80 in 90 dolarji za sočak. Dobava se najverjetneje ne bo bistveno poslabšala, geopolitično tveganje pa bo še naprej ustrajalo. To pa je podatek tudi za Evropsko centralno banko. Dražja nafta pomeni višjo inflacijo in s tem več možnosti za dvig obrestnih mer.
1: Na cene nafte in njeno dobavo močno vplivajo razmere na Bližnjem vzhodu. Ladijski promet skozi Hormuško ožino se namreč še naprej zmanjšuje in je dosegel najnižjo raven v zadnjih 3 tednih. Ameriška vojska je 7. noč zapored raketirala Iran. Zaradi napadov na strateško infrastrukturo je po podatkih Teherana 10.000 ljudi v 20 naseljih ostalo brez tekoče vode. Iran je znova odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji in sicer v Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Špela Novak.
6: Glede na to, da ni nobene mednarodne institucije, ki bi lahko ustavila nasilje ameriške vojske, nimamo druge možnosti, kot da se držimo zapovedi iz Korana. Ko te nekdo napade, mu vrni na enak način. Je v sporočilu za javnost, v katerem države v regiji svari pred novimi povračilnimi napadi, zapisala Iranska revolucionarna garda. Po ameriških nočnih napadih na vodne črpalke je na jugu Irana 10.000 ljudi ostalo brez tekoče vode. Iran je na to med drugim napadel obrat za razsoljevanje vode in rafinerijo nafte v Kuvajtu ter ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem obsodil napade na civilno infrastrukturo tako v Iranu kot drugod po regiji. Med tarčami ameriških napadov so bili med drugim mostovi in železnice, pa tudi objekt blizu onkološke bolnišnice, ki so jo zaradi tega evakuirali. Obnovitev ameriško-iranskih napadov spet povečuje tveganje plutja v Hormuški ožini. Iran je včeraj poročal o eksploziji na 2 tankerjih, ki naj bi naletela na mine, vendar je ameriška vojska to trditev označila za laž.
3: V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 20 pa je ranjenih, so danes poročile palestinske oblasti. Tarča enega izmed napadov so bili udeleženci pogreba. Judovska država je dogodek potrdila in pojasnila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. Skupaj s še 3 ubitimi, uločenih izraelskih zračnih napadih drugje v Gazi, je bilo prejšnji dan skupno ubitih najmanj 12 palestincev.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je obtožil Kanado odgovornosti za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iznad njenega ozemlja nad severovzhodni del Združenih držav. Trump je severni sosedi zagrozil zvišanjem carin, češ da bo z njimi plačala stroške onesnaženja. Med drugim je bila v New Yorku zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost, včeraj pa so se razmere izboljšale. Na Trumpove grožnje se je odzval premier kanadske province Ontario Doug Ford. V tej provinci je letos zgorelo že približno 2600 kvadratnih kilometrov površin.
7: You know, a good neighbor Veste, dober sosed, in res verjamem, da so Američani dobri sosedje, se odzove tako, da pomaga. Če tam nekateri politiki glasno negodujejo, bi bilo morda bolje, da na mesto pritoževanja pošljajo podporo in pomoč, kajti mi smo za svoje ameriške prijatelje storili tako in prav to naj bi dobri sosedje počeli.
1: Ognjeni zublji divjajo tudi v Evropi. Požar v bližini mesta Drammen na jugu Norveške je pod nadzorom, so davi sporočili tamkajšnji gasilci. Ognjeni zublji so uničili več kot 100 hiš, razširili pa so se tudi na bližnji gozd. V Španiji pa nenadzorovano divjata velika požara v Aragoni in pokrajini Guadalajara. Požar pri Oresu je uničil že 15 tisoč hektarjev površin. Več kot 1000 ljudi so evakuirali. Pri Guadalajari je zgorelo najmanj 5000 hektarjev, domove pa je moralo zapustiti 600 ljudi. Požara v okolici Madrida in v provinci Malaga so medtem omejili.
0: Dogodki in odmevi.
1: Agencija za okolje opozarja, da so popoldne in zvečer možne močnejše nevihte, krajevno bo mogoče tudi toča, zato je za osrednji jugovzhodni in jugozahodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Državo je po besedah meteorologa Anžeta Medveda že dosegel rep hladne fronte. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlje nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Vremensko dogajanje se bo unutranje umirilo zvečer.
2: Bolj pa nas skrbi dogajanje potem zvečer in po noči na Primorskem, kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in po noči nastajali močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
1: Večjo ohladitev lahko pričakujemo jutri popoldne in zvečer, ko bodo državo od severa znova zajele močnejše nevihte.
2: Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo verjetno jutri zaradi tega okrepljenega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo.
1: Padavine bodo sicer nekoliko ublažile sušo, ker bodo izrazito lokalne, pa bo požarna ogroženost v naravi najverjetneje še trajala.
3: Hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v precej dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Po dozdajšnjih ogledih sodeč je prizadetih 850 hektarjev hmeljišč. Pridelek na 150 hektarjih nasadov je popolnoma uničen, zato obiranje tam ne bi bilo gospodarno.
1: Gozdarji javne gozdarske službe pri svojem delu ne bodo več uporabljali pisala in papirja, ampak mobitel in ali tablico. To je le del digitalizacije gozdarstva, ki ga je prinesel pravkar končani projekt e-gozdarstvo. Poleg tega pa še povezane podatke, boljšo terensko opremo, manj administracije in učinkovitejše delo z gozdovi. Jernej Kadrolec.
8: O nekaterih prednostih za delo gozdarjev Zavoda za gozdove njihov direktor Gregor Danev.
9: Revirni gozdar lahko detaljno pojasni lastniku na samem mestu ključne elemente odločbe, ni več pretipkavanja, ni več te administrativnega dela.
8: Za lastnike gozdov je pomemben novo vzpostavljeni portal e-gost, v katerem imajo nabor vseh izdanih odločb in geolocirana sečišča, kar je zelo pomembno z vidika zahtev o sledljivosti gozdno-lesnih sortimentov. E-gozdarstvo ni samo digitalizacija, je tudi boljša opremljenost javne gozdarske službe. To je lahko velika prednost v primeru gozdnih požarov.
9: Lahko rečemo, da smo se nekako izenačili s civilno zaščito, to pomeni, da uporabljamo drone pri zaznavanju in pa zelo hitro ugotavljanje posledic vseh ujm, ne samo požarov.
8: Podatke v tem sistemu povezujejo med različnimi službami, na primer z gasilci. Povezanost podatkov je v veliko pomoč tudi pri raziskavah aktualnih problemov, ki so jim izpostavljeni gozdovi. Tomislav Levanič, Gozdarski inštitut Slovenije.
10: No, recimo primer invazivnih rastlin, večinoma gre za monitoringe, se pravi spremljamo širjenje, spremljamo lokacije, kjer so se pojavile. Se pravi, mi zbiramo informacije in te informacije potem uporabljamo za načrtovanje različnih ukrepov.
8: Papirologija je preteklost tudi pri prijavi vseh vrst škod na lovnih in nelovnih površinah, tudi za zavarovane vrste. Miha Marenče iz Zavoda za gozdove navaja primer.
11: Ko lastnik opazi, da se je zgodila škoda po divjem prašiču na travinju, on pač lahko to škodo prijavi na elektronski način, tako da na zemljevidu označi parcele, kjer je ta škoda nastala, jo na kratko upiše, lahko priloži fotografijo.
8: Štiriletni projekt je bil vreden skoraj 9,7 milijona evrov, od tega je bilo več kot 8,2 milijona evrov zagotovljenih iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
1: Festival Plavajoči grad se z mednarodnim orkestrom Etnohistorija letos predstavlja v drugačni obliki. Prizorišče so z gradu Snežnik preselili na istrsko podeželje. Glasbeniki iz 20 držav bodo obiskali tudi nekatere druge slovenske kraje. Osrednji dogodek bo projekt Float to Gaza v središču Ljubljane, največji podvig pa drevišnji intermedijski spektakel Requiem za Saro. Ustvarjalci ga posvečajo palestinski deklici, ki je pred enim letom sodelovala z orkestrom pri aranžiranju pesmi, pozneje pa umrla v Gazi, so pojasnili organizatorji. Tjaša Lotrič.
12: Festival Plavajoči grad spreminja svojo obliko v bienalni koncept, izmenično bo tako potekal v večjem in manjšem obsegu. Letos bo v manjši različici na prizorišču istrskega podeželja, je povedal vodja festivala Matija Solce.
13: V Truškah bomo izvajali vaje orkestra Etnohisterija, imeli kakšen plesni večer in zaključili z festivalom Plavajoči grad Truške, se pravi Floating Castle Truške. Ne bo 220 skupin in 23 odrov, kot je bilo lani, ampak bo samo 23 skupin in 6 odrov. Tako je gre za manjši festival, otroški program je vsako uro, imamo cirkuške predstave in predvsem koncerte, od etno glasbe do eksperimentalne, od percussionsov do gypsy jazza.
12: Vsako leto se zbere povsem nova skupina glasbenikov, ki celoten repertoar tradicionalno skupaj ustvarja brez not. Letos bo 75 glasbenikov, prihajajo pa iz 22 držav. Pred sklepnim dogodkom v Truškah konec julija bo orkester obiskal še druge kraje po Sloveniji z osrednjim intermedijskim spektaklom v središču Ljubljane, ki so ga poimenovali Requiem za Saro. Festival tako kot prostor solidarnosti in družbenih sprememb nadaljuje sodelovanje s palestinskimi umetniki.
13: Bomo v bistvu predstavili cel festival Plavajoči grad na Ljubljanico, oživili mestno jedro Ljubljane, probali neke nove koncepte, kako v bistvu lahko orkester igra na ladjah in kako solisti lahko sodelujejo z njim iz mostov, iz balkonov. To bo posvečeno Gazi in tem ljudem, ki živijo tam ta moment, tudi njihovo pričanje bojo tam in vklopili se bojo tudi v živo. Tako da v bistvu gre za to, da jih opolnomočimo, da jih izpostavimo, da ustvarimo neke nove vizi, da jih obravnavamo kot so ljudi, s katerimi lahko sodelujemo.
12: Mednarodni orkester bo turnejo nadaljeval še v Mariboru, na gradu Snežnik, v Celju, v Radencih ob Kolpi, v Sežani in v Izoli.
1: Sledi prispevek o pestrem dogajanju v svetu športa. Med drugim boste slišali, kako poteka zahtevna gorska etapa na kolesarski dirki po Franciji ter kakšna so pričakovanja pred nocojšnjo tekmo za tretje mesto na svetovnem nogometnem prvenstvu med Francijo in Anglijo. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijetno popoldne želim.
7: Drevi Francija in Anglija za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v nogometu, slovenski odbojkari čez dobre pol ure s turškimi, začenjamo pa na francoskih cestah. Na 14. etapi kolesarske dirke po Franciji kolesarje čakajo štirje kategorizirani usponi. Cilj 155 km dolge trase bo na smučišču Markstein. Na prizorišču je Igor Tominec.
14: Današnja 14. etapa, res vrhunska preizkušnja letošnjega tura, tur v malem. Ni praktično ravnega terena na tej etapi, kolesarji ves čas na vzponu ali spustu. 67 km še imajo do zaključka današnje etape. Vidimo nekaj ubežnih skupin v etapi, ki so nekako razporejene po trasi in glavnina s Tadejem Pogačarjem zaostaja slabe 3 minute. V prvi ubežni skupini so Ekvadorec Richard Carapaz, Irec Ben Healy, Francoz Valentin Parepentre, Norveška brata dvojčka Tobias in Anders Johannesen ter Kolumbijec Einar Rubio. Potem pa približno 2 minuti za njimi ubežna skupina, v kateri je spet Britanec Tom Pidcock, ki se je virtualno za nekaj časa na tej trasi že znašel kar na drugem mestu letošnjega Tour de France, torej Britanec izredno aktiven v teh dneh. Tadej Pogačar pa kolesari zadaj v rumenem in svojo ekipo nadzoruje položaj. Na trasi danes tudi že močno deževalo na kolesarje. Na spustu z drugokategornega vzpona se je krepko vlilo, bilo je silno nevarno in v tistih razmerah je Pogačar še z dvema pomočnikoma tudi se uspešno odlepil od glavnine in imel nekaj kilometrov majhno prednost pred Vingegorjem in preostalimi favoriti v glavnini. Toda ta akcija je bila potem hitro zaključena. Zdaj kolesarijo vsi skupaj 3 minute za vodilnimi ubežniki. Še 66 kilometrov.
7: Večer prinaša predzadnjo 103. tekmo svetovnega prvenstva v nogometu. V najmanj zaželenem obračunu se bosta za tretje mesto ob 23. uri v Miamiju pomerila poraženca polfinala Francija in Anglija. Pred tekmo, ki bo zmagovalcu prinesla le delno uteho, podrobneje Marko Cirman.
15: To je obračun, ki si ga nihče ni želel. Francija je po svoji daleč najslabši predstavi na letošnjem turnirju zasluženo izgubila proti Španiji. Precej bolj so se lahko po glavi tepli Angleži, ki so za ovratnik držali Argentince, a so klonili po preveč obrambni taktiki selektorja Tomasa Tuchla. Njegov stanovski kolega Didier Deschamps bo nocoj zadnjič francoski selektor. Po 187. tekmi se bo poslovil z naslovom svetovnega prvaka in zmagi v Ligi narodov ter igranjem v finalu prejšnjega prvenstva in domačega evra pred desetletjem. 57-letni Deschamps se bo za konec bogatega obdobja še četrtič pomeril z Anglijo. Vem, da bom pogrešal francosko reprezentanco, a imel sem privilegij biti del nje 15 let in v tem času sem doživel res nekaj čudovitih trenutkov, pa tudi kakšnega težkega. Zdaj bo torej padel zastor, to je to. Življenje gre naprej. Nocojšnji evropski derbi bo le uvod pred jutrišnjim velikim finalom med evropskim in južnoameriškim prvakom Španijo in Argentino, kjer bo pravico v New Jersey udelil Slovenec Slavko Vinčić.
7: Slovensko odbojkarsko reprezentanco čez dobre pol ure čaka predzadnja tekma rednega dela letošnje Lige narodov. Tekmeci bodo Turki, ki so tako kot Slovenci zmagali na prvih tekmah v Beogradu.
16: Slovenija je v Beogradu izgubila le en niz, Turki pa igra neposredno tekmo za boljše izhodišče ob koncu rednega dela. V primeru zmage je Sloveniji dosegljivo tudi drugo mesto, ki prinaša lažjega tekmeca v četrtfinalu. Lani sta reprezentanci odigrali kar 3 medsebojne tekme, 2 so dobili Slovenci, ki so si včeraj zagotovili nastop na letošnjem sklepnem turnirju. Selektor Fabio Soli pa je omenil možnost, da bi namenil premor nekaterim nosilcem igre. Rok Možič.
17: Vemo, da je VNL zanimivo tekmovanje, kar se tega tiče, ker je malo sreče ali pa nesreče, kdaj na koga naletiš. Za njih bo druga tekma, za nas bo druga tekma. Izgovorov ni, je pa res, da bomo mogli igrati dobro odbojko. Vemo, da njihova igra sloni predvsem na Adisu Lagumdži, en izmed najboljših korektorjev na svetu. In če bomo uspeli ustaviti njega, bomo naredili veliko delo.
16: Turki so letos izgubili zgolj na 3 tekmah in so med največjimi presenečeni sezone. Vodi jih nekdani slovenski selektor Slobodan Kovač, tako da bo na in ob igrišču tudi veliko rivalstva. Iz Beograda, kjer se bo tekma začela ob 16:30, Boštjan Reberšak.
7: Slovenska ženska reprezentanca odbojki na mivki na finalnem turnirju pokala narodov v Budimpešti prav zdaj igra polfinale proti Ukrajini. Slovenke so že z uvrstitvijo med najboljše 4 dosegle izjemen uspeh, ki pa ga želijo še izboljšati. Dogajanje spremlja Nina Smole.
18: Naloga je zelo zahtevna. Ukrajina na turnirju igra z ekipama, ki se redno uvrščata na visoka mesta največjih svetovnih turnirjev. Slovenija pa svojima dvojicama igra precej manj in na tekmovanjih nižje ravni. A Slovenke so že presenetile nekaj boljših tekmic, na podobno upajo tudi danes. Je pa prvi dvoboj že končan, izid pa enako kot v skupinskem delu, v katerem je bila Ukrajina dvakrat boljša. Tjaša Kotnik in Tajda Lošin danes nista odigrali tako dobre tekme kot včeraj proti Latviji in proti boljši ukrajinski dvojici Davidova Kmeli izgubili skar 21-13 in 21-11. Imata pa priložnost za podaljšanje serije zdaj Maja Marolt in Živa Javornik, ki se merita z ekipo Serdiu Kromanjuk. V skupinskem delu sta bili Ukrajinki boljši z 2-1, zdaj pa tudi v prvem nizu, ki se je končal z 21-11. V drugem sta po polovici niza znova pobudo prevzeli tekmici, ki zdaj vodita že 17-11. Ukrajina je torej na pragu finala, v njem pa bo še boljši izpad Italija, Nizozemska.
19: Na evropskem prvenstvu v balvanskem plezanju so končane kvalifikacije za športne plezalce. Z njimi je odlično opravil Anže Peharc, ki se je z enim doseženim vrhom v jutrišnji polfinale uvrstil s petim mestom. Popoldne bodo potekale še kvalifikacije za plezalke s štirimi Slovenkami. Čez dve uri in pol slovenske košarkarje do 20 let v Stožicah čaka polfinale evropskega prvenstva. Za vstop v finale bodo igrali s Francozi. Prvi krog nogometnega državnega prvenstva pa se nadaljuje z dvema tekmama. Najprej bodo Radomlje gostile Brinje, zvečer še ljubljanski derbi med Olimpijo in Bravom.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
20: Podatki o vremenu danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Istri do 32 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Goriškem in v Istri okoli 30 stopinj. Opozorilo. Zvečer in po noči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšne nevihta, še nekoliko hladneje bo. Temperature po Sloveniji ob 15, Maribor in Slovenska Bistrica 30 stopinj, Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Celje 31, Slovenj Gradec 29, letališče Portorož 32 in Kredarica 10 stopinj.
0: Promet.
20: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na podravski avtocesti A4 med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na primorski avtocesti A1 med razcepom Kozarje in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
20: Dve minuti je do 16. Znova pozdravljeni, dobrodošli v drugem delu tega popoldanskega druženja na Radio Maribor z vami Lukas Raka, Mitja Rovs in Teodor Bostič.

0: Tole je bila Taylor Swift in njen pevski poskus. Zdaj je 16 in natanko 10 minut, poslušate Radio Maribor. Oddaja Najkupališče je v polnem zamahu. Sej veste, vsako soboto vam malce podrobneje predstavimo kopališča in vas vabimo, da tudi letos glasujete za svoje najkopališče na glasovnicah, ki jih najdete v kopališčih, ali pa na spletni strani najkopalisce.si. Danes se nam najprej iz Dolenjskih Toplic oglaša Ivo Kores, ponudbo Mariborskega otoka pa je preverila Vesna Danilovič Novak.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
2: Dragi poslušalci, lep pozdrav v sobotnem dopoldnevu v naši kopališki izvidnici Najkopališče. In tokrat smo v termah, ki v svojem imenu nosijo pokrajino, kjer boste lahko našli ta oddih, ki je tako zelo potreben v tem poletju. Dolenjske Toplice so eno najstarejših zdravilišč v Evropi, a malce podrobneje nam jih bo predstavila Mirjam Mrhar, vodja wellnessa v termah Dolenjske Toplice. Lepo zdrav, dobro dan.
3: Pozdravljeni.
2: Zanima nas pa najverjetneje seveda tudi vse kopalce, bodoče kopalce. Kakšna je ponudba v kopališču? V mislih imam recimo vodne, rekreativne površine in pa kakšne so recimo novosti letos?
3: Ja, kopališče Terme Dolenjske Toplice dejansko v teh dneh privablja kar veliko število obiskovalcev. Poleg hotelskih gostov imamo tudi enodnevne obiskovalce, ki prihajajo k nam iz bližnjih krajev, tudi oddaljenih krajev Slovenije in seveda zavedamo se, da dejansko pestra ponudba in pa

0: Ki na kopališča slovijo kot zelo čista, varna, lepo urejena. Terme Dolenjske Toplice seveda niso izjeme tukaj. Ne? Same meritve parametrov vode izvajamo večkrat dnevno, tako ročno, kot z avtomatskimi meritvami. Obenem nas spremlja seveda tudi nacionalni laboratorij, ki nam tudi vsakič znova potrjuje, da so naši vzorci vode skladni s tem, kar je seveda zakonsko pričakovano. Ne? Kar se pa tiče same varnosti kopalcev, njihovega počutja, dejansko ja, na samem licu mesta so reševalci, ti lepo skrbijo tudi za starejše, tudi za gibalno ovirane, ker tudi ti včasih potrebujejo pomoč in temu je seveda kopališko osebje tudi namenjeno.
1: Odlično, hvala lepa. Dajmo še preveriti, kakšno je mnenje kopalcev v kopališču.
2: Meni je okej, meni je super. Odlično. Mir, evo, mir pa ne preveč gužve, to je super.
3: Všeč nam je, zato že leta in leta z vnuki sem prihajamo. Ni drena, vedno se najde mesto, prijazno osebje, animacija za otroke, tako da bomo še prišli.
4: Ja, kakšen tuš več bi jaz sigurno dala.
5: Za enkrat je super. Kaj bo pa tekom dneva, pa bomo videli.
6: Pa mi smo videli na nekoliko u Sloveniji, možda i 5-6 pre ovoga. Ovo nam izgleda najopuštenije i najmanje gužva. Ja bi rekao 9 od 10 ocena.
7: Ko bi rekao, ja sam zadovoljan, kar nisam ne vem kašen complication, se mi pa zdi, da cena sam malo prehuda, drugač bi bilo pa uredeno. Malo je vse prenaviti, pa ne bo tle ali pa kje druge. Če bi malo cene spustil, tako če gledaš 4, malo čez 100 evrov je to za enega pozivnista kar velika. Ne, pa ne sem tle, ampak nasplošno gledam. Tako da ja.
8: V bistvu ne, dosti je, v bistvu senca mogoče malo več tle, ne, ti pogrešaš. Jaz ne, ampak tak, vsak po svoje čistoče, nisem nikoli še opazila nobene smeti ali pa kaj, tak da vse super. Tudi voda, tisti je toplejši za tiste, ki želijo, ta malo hladnejši, ampak lih prav zakopati.
1: Ja, tako, slišali ste, kaj in kako Dolenjske Toplice skrbijo za poletno osvežitev. No, svoje mnenje o kopališčih pa lahko, kot verjetno že veste, izrazite tudi na spletu na strani najkopalisce.si in poleg glasov so vedno dobrodošli seveda tudi komentarji.
9: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: just enough hope to tear at the seams.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
2: Ja, lepo zdrav danes tudi iz Mariborskega otoka. Naša akcija Najkopališče se je ustavila tukaj tudi zato, ker poslušalci naši radi zavijajo ne samo v zdravilišča, ampak tudi v kopališča, v letne bazene, ki se skrivajo v lepi naravi, in Matej Pungartnik je tisti, ki bo zagotovo potrdil, da Mariborski otok leži točno na takšni lokaciji. Je tako, Matej?
3: Ja, res je. Dobro jutro tudi vam, vsem poslušalcem. To je en biser, tako sredi Maribora. Imamo tri bazene. En je velik, je skoraj olimpijski bazen, lahko rečemo. Pol imamo en otroški bazen, kjer se v njega tudi spušča tobogan. In pa novost, čofotalnik, ki je ogrevan. Tam veliki bazen ima okoli 24 do 25 stopin, ta srednji bazen, ki se preliva tudi v njega tobogan, je tudi tam okoli 25-26, čofotalnik pa ima 30.
2: Matej, kdo so vaši gosti?
3: Kopalci so vsi od starejših, kar pomeni od penzionistov, do čisto mladih, ki so še osnovno šolci, bi jaz rekel, imajo za pit, za jest, razna ponudbe, pol imamo tudi animacijske kotičke za otroke, da se jim dogaja. Tedenski programi so objavljeni na naših socialnih omrežjih, se vidi točno, ob kjeri uri se kaj dogaja, pol imamo tudi aerobiko za starejše, mlajše. Program je kar poln.
2: Kaj pa odpiralni čas?
3: Odpiralni čas je pa od 9. ure zjutraj pa do 8. ure zvečer.
2: No, vidim, da tudi reševalci skrbno spremljajo dogajanje na Mariborskem otoku. Sem pa že zgodnje kopalce tudi prej poprašala, zakaj radi pridejo k vam?
4: Na Mariborskem otoku je fajn zaradi tega, ker smo izven mesta, smo okroženi z naravo, je fajn vzdušje, je prelepo v bistvu v naravi.
5: Ja, na Mariborskem otoku je fajn, zato ker se lahko družimo s prijatelji, lahko se kopamo, pa fajna okolica. Bazeni, voda je topla, veliki so, lahko se igramo neke vodne igre.
4: Lahko še igramo odbojko, imamo različne še atrakcije, imamo razgibavanja. Je veliko, veliko več v bistvu kot samo kopališče in kopanje na bazenu.
2: Matej Pungartnik, tako da v akciji Najkopališče letos glasujemo za koga?
3: Za Mariborski otok, saj je tudi najlepšo kopališče.
2: Ja, lepo se imejte, Matej, hvala lepa.
3: Tudi vam lep dan.
2: Lepe pozdrave iz Mariborskega otoka, pošiljam Vesta Danilovič Novak in seveda vabim, da se oglasite na www.najkopalisce.si in oddate svoj glas za vam priljubljeno kopališče. Danes torej za Mariborski otok. Lep pozdrav.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

Je prepeval Andraž Hribar z Kočevskega. Poslušate Radio Maribor, spremljamo 14. etapo dirke, kolesarske dirke po Franciji, gorsko etapo v Vogezih. In ja, večina kolesarjev se še vedno pomika navzgor. To pomeni, da imajo po domače povedano vzdignjen rit in da močno napenjajo nožne mišice. Pa še enkrat o nogometu. Danes bo na sporedu večerna tekma po našem času za tretje mesto med Francijo in Anglijo. Lahko bi rekli skoraj sosedski dvoboj, če odštejemo tistih 50 km Rokavskega, Kanalskega preliva. Zanimiv statistični podatek, Mednarodna nogometna zveza je med svetovnim prvenstvom v nogometu spleta do zdaj odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih. Krovna nogometna zveza je danes sporočila, da se je to vrstnih vsebin nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Ja, seveda razumljivo, za tretjino več reprezentanc in tokrat svetovno prvenstvo v nogometu na več kot po milijardnem prizorišču, vsaj kar se prebivalstva tiče. Tako, čez približno 10 minut gledamo v zgodovino današnjega 18. julija.

0: Tole so bili legendarni Stonesi, ki so tudi že dolgo časa del zgodovine, glasbene zgodovine. Zdaj le gledamo v zgodovino današnjega dne. Na današnji dan leta 64 v Rimu izbruhne katastrofalen požar, med katerim naj bi cesar Neron prepeval ob igranju na liro. Še dva zanimiva dogodka, ki sta se zgodila na današnji dan, in sicer oba leta 1969. Po zabavi na otoku Chappaquiddick zdrsne vozilo senatorja Edwarda Kennedyja z mosta, njegova sopotnica, na skrivaj povedano ljubica Mary Jo Kopčni, se utopi, senator pa še nadaljnjih 10 ur ne prijavi tega dogodka. Zaradi tega najmlajši brat Kennedyjev nikoli ni mogel kandidirati za predsednika Združenih držav Amerike. To pa je znana zgodovina. In še, ravno tako na današnji dan, tudi leta 1969, posadka Apollo 11 začne priprave na pristanek na Luni. Vse ostalo je zgodovina. Stane Kocutar v spominčicah tudi o tem, kako je Triglav očaral češkega skladatelja.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Češki dirigent in skladatelj Julius Fučik je fagot, violino in tolkala študiral na Praškem konzervatoriju in nato nadaljeval študij kompozicije pri Antoninu Leopoldu Dvoržaku. Leta 1891 se je kot vojaški glasbenik pridružil 49. Avstro-Ogrskemu polku. Sprva je služboval v Kremsu ob Donavi, nato je vojsko zapustil in postal drugi fagotist v nemškem gledališču v Pragi. Leta 1897 se je vrnil v vojsko kot kapelnik 86. pehotnega polka s sedežem v Sarajevu. Napisal je več kot 100 del, komorne in klavirske skladbe ter dela za simfonični orkester in zbor. Ustvaril je tudi številne skladbe za pihalni orkester, med drugim leta 1903 delo Triglav opus 72, poimenovano po najvišji slovenski gori. Poslušamo odlomek v izvedbi orkestra Češke filharmonije z dirigentom Václavom Neumannom.

0: Češki dirigent in skladatelj Julius Fučik, ki je želel s koračnico Triglav izraziti svojo slovansko držo, se je rodil v Pragi 18. julija 1872. Leta 1991 je Jugoslovansko zvezno predsedstvo sprejelo odločitev, da se jugoslovanska armada z opremo in oborožitvijo v 3 mesecih umakne iz Slovenije in da bodo še prej iz nje odpuščeni vsi slovenski vojaki. Začelo se je obdobje intenzivnih pogajanj delegacije Republike Slovenije, tako imenovane Bogatajeve komisije, z delegacijo Jugoslovanske armade. Ker je bilo kmalu jasno, da se armada ne bo uspela v celoti umakniti iz Slovenije do dogovorjenega roka, so bila 10. oktobra 1991 v Beogradu in 8 dni pozneje v Ljubljani dodatna pogajanja, na katerih je bil rok podaljšan do 25. oktobra do polnoči. Dogovorjene pa so bile še zadnje podrobnosti umika po morski poti prek Luke Koper.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio Odpri.
2: Aha. Odprto.
1: Odprti mikrofon.
3: Poletje je čas dopustov, čas za oddih in premor od vsakodnevnih obveznosti doma in v službi. O dopustu veliko razmišljamo, se o njem pogovarjamo in ga nestrpno pričakujemo. Zakaj je dopust tako zelo pomemben, kako dolg naj bo in zakaj vsega izkoristimo? To bo tema tokratnega odprtega mikrofona, zato nas pokličite in z nami delite svoje mnenje in izkušnje v ponedeljek o 9:30.
1: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
1: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Poslušate Radio Maribor. Ja, vremensko zanimiv večer in noč se nam obeta. Zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem proti večeru burja. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Istri okoli 30 stopinj. Opozorilo. Zvečer in po noči bodo na Primorske možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije pa je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšne nevihta, še nekoliko hladneje bo. Temperature po Sloveniji ob 16, torej pred eno uro, Maribor in Ljubljana 29 stopinj, Ptuj in Slovenska Bistrica 30, Murska Sobota, Radenci in Celje 31, Slovenj Gradec 28, letališče Portorož 32 in Kredrica 10 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran na prehitovalnem pasu na štajerski avtocesti A1 med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na podravski avtocesti A4 med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenski avtocesti A2 pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na primorski avtocesti A1 med razcepom Kozarja in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Torej še nekaj iz pozno popoldanske in večerne ponudbe. Andraž Babšek iz Medvod je presenetil pred 4 leti, ko je kot devetošolec napisal roman o generalu Rudolfu Maistru, ga poslal na anonimni natečaj založbe Kulturni center Maribor, uspel in delo na 260 straneh izdal v knjigi. Kaj počne 4 leta pozneje in kako je v tem času obetavno stopil v svet glasbe, bomo izvedeli v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. Še v večernem sporedu in oddaji Glasba s plošč spoznali bomo drugi del kompilacije 3 plošč, na katerih so ujeti posnetki big bandov nekdanje Jugoslavije s festivala Parada 3 src v Radencih leta 1984. Končuje se tudi 14. etapa kolesarske dirke po Franciji, še manj kot 10 km. Ja, pogled mi pravi 9,5 km je do konca v razpletu 14. etape. Tudi v nadaljevanju, pa še kakšno bomo rekli o fuzbolu in še kaj. Bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Tole je bila legendarna skupina Queen, še 6 km je do konca 14. etape, zaenkrat gre še malce navzgor, vsak hip pa bo šlo že navzdol in Tadej Pogačar, kolesar, tudi na letošnjem turu, že kar nekaj časa v rumenem, je prevzel vodstvo, zdaj vodstvo samo povečuje. Torej o razpletu 14. etape kolesarske dirke po Franciji, seveda v nadaljevanju. Zdaj le morda nekaj besed in nekaj pozornosti še nogometu. Stadion Hard Rock v Miamiju bo nocoj ob 23. po srednjeevropskem času prizorišče tekme za končno tretje mesto na letošnjem svetovnem prvenstvu. V malem finalu se bodo pomerili nogometaši Francije in Anglije, to vemo. Dodajmo nekaj statistike, za Francijo in Anglijo bo to šesti medsebojni dvoboj na svetovnih oziroma evropskih prvenstvih. Na prvem medsebojnem na svetovnem prvenstvu v Angliji 1966. leta je slavila domača izbrana vrsta z 2:0, seveda takrat so Angleži edinokrat postali tudi svetovni prvaki. Na evropskem prvenstvu na Švedskem 1992 sta se ekipi razšli brez golov, 12 let kasneje je Francija na celinskem tekmovanju na Portugalskem slavila z 2:1, v Ukrajini in na Poljskem 2012 tudi na evropskem prvenstvu pa je bilo 1:1. Zadnji medsebojni dvoboj sta reprezentanci odigrali pred 4 leti na svetovnem prvenstvu v Katarju. V četrtfinalu je Francija slavila z 2:1. Francija, ki je kasneje postala vice svetovni prvak. To je bilo nekaj statistike, kako bo danes, znano bo sredi noči.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.

Torej je bila Neža Buhnejša. Poslušate Radio Maribor, končana je 14. etapa kolesarske dirke po Franciji, zmagovalec pa najboljši slovenski in svetovni kolesar Tadej Pogačar na trasi od Mulhusa do Lemerkstina. Dolga je bila dobrih 155 km, je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu. Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski pentli, z njo je še povečal prednost v skupnem seštevku. Tako je zdaj slovenski as števec zmag v karieri premaknil na 125 in to je 25. etapna zmaga na francoski pentli, s čimer se je zdaj že pomaknil na četrto mesto večne lestvice. Pred njim so še Britanec Mark Cavendish s 35 etapnimi zmagami, pa legendarni Belgijec Eddy Merckx s 34 in prav tako legendarni Francoz Bernard Hinault z 28. Je pa seveda v skupnem seštevku Pogačar še povečal prednost pred zasledovalci. Zdaj ima že natanko 4 minute in pol naskoka pred Dancem Vingegaardom. Na tretjem mestu je ostal Belgijec Remco Evenepoel, ki zaostaja že dobrih 5 minut. Natančneje 5 minut in 4 sekunde.

Poslušate radio Maribor. Andraž Babšek iz Medvod je presenetil pred 4 leti, ko je kot devetošolec napisal roman o generalu Rudolfu Maistru, ga poslal na anonimni natečaj založbe Kulturni center Maribor Uspev in delo na 260 straneh izdal v knjigi. Kaj počne 4 leta pozneje in kako je v tem času obetavno stopil v svet glasbe, bomo izvedeli v ponovitvi rubrike Poglej in povej. Čez nekaj minut.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: Andraž Babšek iz Medvod je kot devetošolec poskrbel za posebno presenečenje. Ne zgodi se namreč prav pogosto, da bi kdo njegove starosti napisal roman. Andraž je napisal roman o generalu Maistru z naslovom Junak in ga poslal na anonimni natečaj založbe Kulturni center Maribor. Gradivo je dobro prestalo uredniško presojo in knjiga na 260 straneh je izšla. Kmalo na to se je Andraž, tedaj že srednješolec, zapisal glasbi. Postal odličen glasbenik, komponist in eden najmlajših slovenskih zborovodij. Pred časom je spet nastopil v mariborski stolnici. Za orglami je spremljal vokalista Eneja Firsta. Skupaj sta predstavila komorni cikel In jutri bo sonce spet posijalo. Koncertni cikel sta zasnovala z željo, da obeležita zaključek svojega šolanja in pomemben mejnik v glasbeni karieri. Hkrati pa s tem tlakujeta pot nadaljnim projektom kulturnega društva, ki mu pripadata.
3: Torej, gre za koncertni cikel. V našem kulturnem društvu Jakoba Aljaža Medvode organiziramo koncertne cikle. Ta je tretji letos in sicer je pa prvi tak vokalni. In sicer midva sva izbrala program pretežno, torej tudi glede na solista, seveda je sva oba predlagala program in se odločila, da v okviru našega kulturne organizacije to ponesemo na nekoliko višjo umetniško raven in prišlo je pol tudi snemanje zgoščenke in zdaj to zgoščenko predstavlja v tudi po Sloveniji in tudi že po tujini, torej v Gradcu in v Zagrebu bo v jeseni gostovala. Tako da je to, bom rekel, en zametek tudi višjega sodelovanja, širmo mrežo poznanstev in možnosti za koncertiranje.

0: Program zajema sicer pretežno klasično glasbeno ustvarjalnost, sicer pa sva se res potrudila torej izbrati različen program, ki pa je glede na torej bom rekel okolje, v katerem delujemo ali pa ustvarjamo, nekak se skoncentriral okrog dveh ključnih točk, kar je pa bistveno, da je bilo to povsem naravno in sem jaz to opazil šele naknadno. In sicer nekoliko pretežno bolj latinski oziroma cerkveni, cerkvena literatura in pa potem na drugi strani, kot mislim neka protivtež, pa nemška vokalna literatura, kar mi je mene osebno in verjam, da tudi pevca zelo nagovorilo in sva nekako oblikovala dva programska sklopa. Potem pa še ena stvar, ki mogoče ne bi smel glih povedati, tudi nek pridih francoske glasbe in sicer z Ravelom čisto na koncu, bom rekel, kot en neuraden dodatek. No, tako se je ta program izoblikoval.
1: Tako je Andraž predstavil Eneja, nato pa še Enej Andraža.
0: Enej First je fantastičen pevec, kar se mene tiče. Sem zelo vesel, da imam čast s takimi ljudmi sodelovati in tudi se zelo veselim, da bomo skupaj tudi študirali zdaj v Salzburgu, na Mozarteumu. In res mi veliko pomeni, no, da že zdaj lahko take povezave gradimo in seveda tudi, bom rekel, osmišljamo, ja, seveda naše življenje, naše osebne vezi, hkrati pa tudi naše delovanje in skupaj lahko osmišljamo ta, bom rekel, to poslanstvo, kaj bomo mi skupaj ljudem predali in se mi zdi, da sva se tukaj zelo dobro ujela.
2: Jaz sem zelo vesel, da poznam Andraža Babška. V bistvu z njim sva začela že lansko leto sodelovati, ko sem izvajal njegovo skladbo. Potem se je pa to sodelovanje zdaj v teh dveh letih po tistem spev slemu, na katerem sva nastopila, preobrl na še eno tako večje koncertantno sodelovanje, če lahko temu rečem. Sem zelo vesel, kakšen program sva zbrala za ta cikl, se pravi od Dvoržakove Ave Marije do Reinbergerja, pa na koncu do Straussovega Morgen. In se mi zdi, da sva oba dva zelo podobno čutiva glasbo in se prav se lahko zelo dobro poveževa in v slogu in v, bom rekel, kar je za pevca zelo pomembno, v dihu. Zelo mi je fajn, da mu ni treba, da razume glasbo, no, tako bom rekel, da mu ni treba povedati, to je treba pa tako mogoče iz pevskega stališča, ampak že sam po naravi ve.
1: Obeta se vama del skupne študijske prihodnosti, se veselita?
2: Jaz se zelo veselim. Bomo videli, kakšni projekti bodo prišli do naju, ampak kar bo zelo zanimivo.
1: Andraž Babšek se je torej zgodaj zapisal zgodovini in glasbi. Zdi se, da je ta trenutek v spredju glasba, čeprav pa tudi narodna zgodovina pri njem nikoli ni oddaljena. Njegove vokalno-instrumentalne in instrumentalne skladbe so bile že večkrat predvajane in objavljene. Za Godbo Medvode je tako še pred vpisom na srednjo glasbeno šolo napisal koračnico Slovenija, naša domovina.
0: Ja, torej, v glasbi se te vloge hitro menjajo, ker človek enkrat, bom rekel, se poglobil teorijo in jaz sem se v glasbeno teorijo zgodaj poglobil, odkril mal kompozicijo, dirigiranje, inštrumente s tipkami in tako dalje. Seveda pa mora glasbenik imeti eno širino in jaz to širino iščem in seveda se zavedam svoje preteklosti, se zavedam naše zgodovine in mi veliko, seveda še vedno veliko pomeni zgodovinska obdobja, bom rekel, slovenskega naroda. In tukaj tudi z glasbo, bom rekel, vlečemo te vzporednice, vsekakor se pa tega našega obdobja izpred let, ki sicer še vedno traja, saj se vedno z velikim veseljem torej vračam v Maribor, se tega obdobja res spominjam z veseljem in bom rekel z nasmehom in s humorjem, tako da se tudi veselim še prihodnih sodelovanj, ki sem prepričan, da jih tudi stolno župnijo bo še veliko.
1: Veljal si za enega najmlajših zborovodij, saj še vedno. Kako je pravzaprav ta zborovodska in kako danes pravzaprav navdušiti za zborovstvo?
0: Ja, zdaj tudi torej, pred študijem zborovskega dirigiranja se veliko torej, sprašujemo o tem, ja, ljubiteljska kultura, profesionalna kultura in pa odnos ene do druge in seveda pa odnos publike ene do druge. Kajti, če jaz imam tri sosede, ki pojo v amaterskem zboru, normalno, da pridem raje poslušati in se redkeje ljudje, se mi zdi celo v Sloveniji in tudi drugi, odločajo za koncerte profesionalnih zborov od filharmonije naprej, ne? Seveda, dobro, tukaj je več dejavnikov, ampak tudi torej razvijati to, bom rekel, glasbeno umetnost na najvišjem nivoju, kar bomo mi zdaj s svojim študijom opredelili. In hkrati za nas glasbenike malo bom rekel, kako bi temu rekel, torej osebnostne rasti, da se mogoče nehamo toliko obremenjevati, kaj bo res publika zdaj rekla, ampak raje to delovanje zapakiramo v neko bolj všečno, pakiranje, se je pred kratkim premenuli Tomaš Faganel je rekel, da ne smemo izbirati všečne glasbe, ampak moramo našo glasbo narediti všečno, tako da tega se držim.

Andraž Babšek in Enej First sta torej mlada glasbenika, ki bosta po opravljeni srednji glasbeni šoli nadaljevala svoje izobraževanje na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Še to. V ozadju prispevka smo poslušali Andraževo skladbo za godalni kvartet z naslovom Po sledeh Zlatoroga v izvedbi ansambla Glasba mladih. Tokrat glasbeno rezino zgodovine v rubriki Poglej in povej Radia Maribor sem dodal Stane Kocutar.

0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
1: Želite slišati spet?
0: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

Poslušate Radio Maribor, Salzburški poletni festival, ali pravilneje rečeno solnograške slavnostne igre, letos ponovno ponujejo bogato biro dogodkov, umetniški program z današnjo tradicionalno dramo Slehernik, za začetek obsega med drugim svetovni premieri Nobelovih nagrajencev Petra Handkeja in Elfriede Jelinek, torej avstrijskih Nobelovih nagrajencev za književnost, in pa operno klasiko Carmen. Festival se z velikimi izzivi sooča tudi z finančnega vidika. Načrtovana širitev infrastrukture festivala naj bi stala 519 milijonov evrov. Vodstvo je optimistično, da bo ta finančni načrt obveljal, medtem ko so po poročanju avstrijske revije Profil ocene avstrijskega računskega sodišča, da bi se ta znesek lahko povečal na 635 milijonov evrov. Torej, gre za megalomanske infrastrukturne projekte, tako kot so tudi solnograške slavnostne igre, nekaj megalomanskega, tudi v izvedbenem in seveda umetniškem smislu. No, v središču opernega programa je Bizejeva Carmen, pod režijo in koreografijo se podpisuje Gabriela Carico, zato poznavalci zanimanjem pričakujejo, kako bodo litovska sopranistka Asmik Grigorjan v vlogi Carmen in ostali pevci skupaj s plesnim ansamblom koreografinje Pipping Tom na novo raziskali to klasično zgodbo. Za dirigentskim pultom bo grško-ruski maestro Teodor Tsorendis, ki zaradi manka javne distance do Rusije je, ki je zaradi manka javne distance do Rusije tarča kritik, a mu solnograd trdno stoji ob strani. No, med novimi opernimi uprizoritvami sta tudi Ariadna na Naxosu Richarda Straussa v režiji Ersena Montaga ter Sveti Frančišek Asiški francoskega skladatelja Olivierja Messiena, ki ga bo režiral Romeo Castellucci. Koncertni program festivala je v znamenju gesla Kdo je kdo v klasični glasbi. Za klavirjem bodo sedeli zvezdniki, kot so Marta Argerič, Jua Wang ali Igor Levit. Glede na spremembe na čelu festivala bosta pozornost najverjetneje pritegnila tudi dva načrtovana klavirska nastopa Hinterhäuserja. Veliko dogodkov se obeta do konca avgusta v festivalskem programu, skupno 208 dogodkov. Solnograd, ali če hočete, tudi Salzburg je blizu in vstopnice še niso pošle. Še 5 minut do 6:30, ko bo na sporedu radijski dnevnik.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 80 43 53.
0: Vabimo, vabite.
3: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18 in 30 minut.
4: Dobar dan. Kolesarska dirka po Franciji je znova postregla z izjemno kuliso več tisoč glave množice, ki je v špalirju spremljala kolesarje na vzponu na Le Markstein. Kljub ostremu tempu Jonasa Vingegorja je Tadej Pogačar dober kilometr pred vrhom v svojem slogu napadel in ušel tekmecem ter se odpeljal proti svoji četrti etapni zmagi na letošnji francoski pentli.
5: Ja, sem hotel iztisniti čim več sekund, ker nikoli ne veš, da bo slab dan, če bo slab dan. In ja, sem probal čim hitrejš do cilja.
4: Skupno ima Pogačar pred Vingegorjem že 4 minute in pol prednosti, s svojo 25. etapno zmago na Turu pa je postal četrti najuspešnejši lovec na etapne zmage v zgodovini dirke. Več v športnem delu oddaje, najprej pa njeni preostali poudarki.
6: Ukrajina v obsežnem napadu z droni zadela tudi skladišči največjega ruskega internetnega trgovca. V Sarajevu kritični do hrvaške resolucije o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Na Volčjem gradu so se pesniku Srečku Kosovelu poklonili s prireditvijo Otrok s sončnico. Slovenijo zajela hladna fronta. Vremenoslovci za Primorsko najmočnejše navihte napovedujejo po noči.
4: Z vami sva Sanja Rejc in Benjamin Jeram. Začenjamo pa s hladno fronto, ki je danes dosegla našo državo in bo poskrbela za burno vremensko dogajanje. Močnejše nevihte z nalivi, močnim vetrom in točo so danes že prešle jugovzhod države. Potem, ko je nastala prva izrazitejša nevihta med Ribnico in Kočevjem, se močnejše nevihte že pojavljajo tudi drugod. Agencija za okolje opozarja na možnost močnejših neviht predvsem v osrednjem, jugovzhodnem in jugozahodnem delu države. Kot je povedal dežurni meteorolog Anže Medved, skrbi dogajanje zvečer in po noči na Primorskem.
7: Kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in po noči nastajale močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
4: Večjo ohladitev lahko pričakujemo jutri popoldne in zvečer, ko bodo državo od severa znova zajele močnejše nevihte.
7: Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo verjetno jutri zaradi tega okrepljenega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo. Po prehodu izrazitejše hladne fronte, to se pravi v nedeljo popoldne zvečer, se potem stanje začne umirjati, tako da z dotokom hladnejšega zraka se bo tudi malce stabiliziralo, tako da v prihodnem tednu kakšnih hudih ploh in neviht ni na vidiku.
4: Glede požarne ogroženosti Medved pravi, da bodo stopnjo znižali, saj bodo padavine nekoliko ublažile sušo, ker pa bodo izrazito lokalne, bo požarna ogroženost v naravi najverjetneje še trajala. Ukrajinska vojska je to noč izvedla niz napadov na Rusijo. V napadih na dva objekta ruskega internetnega trgovca, približno 50 km vzhodno od Moskve, je bilo ubitih 8 ljudi. Izbruhnil je tudi velik požar v skladišču nafte. Rusija pa je izvedla napad na pristaniško infrastrukturo v ukrajinski Odesi, v katerem je bil ubit en človek. Več Špela Novak.
8: Po navedbah moskovskih oblasti je minulo noč proti ruski prestolnici poletelo več kot 370 ukrajinskih brezpilotnikov, od katerih so jih več kot 60 sestrelili. Med tarčami ukrajinskih napadov sta bila dva objekta največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. Pri tem je v enem napadu umrlo 7 delavcev v nočni izmeni, 25 ljudi je bilo poškodovanih. V drugem napadu je umrla ena oseba, poškodovanih je bilo več kot 30. Po besedah izvršne direktorice družbe je bila to grozna noč za Rusijo. Požar v bližnjem skladišču nafte naj bi, tako Rusija, povzročili ostanki sestreljenega drona. Podatkov o škodi za zdaj ni. Ruske oblasti napad označujejo za teroristično dejanje, katerega cilj da je bil povzročitev čim večjega števila civilnih žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je zapisal, da sta bila napadena objekta v resnici vojaška, saj da sta bila namenjena dobavljanju sestavnih delov za drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije. Ukrajina je v zadnjih tednih povečala napade na ruske vojaške, energetske in industrijske objekte. Vse bolj pogosto je cilj napadov z droni tudi Moskva, zato je Rusija okrepila protizračno obrambo glavnega mesta. Prejšnji mesec je bila v napadu močno poškodovana rafinerija v Moskvi, ki je zato po pričakovanjih za več mesecev ustavila proizvodnjo. Rusija naj bi se zaradi teh napadov soočala s težavami pri oskrbi z gorivom, sprejela pa je tudi omejitve pri izvozu in prodaji nafte in plina. Po drugi strani Rusija stopnjuje napade na ukrajinsko infrastrukturo ob Črnem morju. V napadu na pristanišče v Odesi je bila danes ubita ena oseba na ladji pod zastavo Antigve in Barbude.
6: Libanonski predsednik Joseph Aoun je danes odpotoval v Washington, kjer se bo srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, so sporočili iz Libanona, potem ko se je v sredo v Rimu končal nov krog pogajanj med Libanonom in Izraelom. Aoun se bo z več ameriškimi uradniki pogovarjal o razmerah v Libanonu in možnostih za vzdrževanje prekinitve ognja, predvsem na jugu Libanona, govorili pa naj bi tudi o umiku Izraela iz libanonskih regij, ki jih zaseda. Vodja poslanske skupine Konservativne unije CDU-CSU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil zaradi številnih kritik, potem ko je sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati iz Združenih držav Amerike. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v CDU pa legalizaciji nasprotujejo. Spahna, ki je zapisal, da je njegova osebna sreča ob ustvarjanju družine nezdružljiva s politično funkcijo, je kot stopu pozval tudi kancler in vodja CDU Friedrich Merz.
4: Hrvaški poslanci so ta teden sprejeli resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Menijo namreč, da tamkajšnji Hrvati niso enakopravni z drugima dvema narodoma v federaciji. V Sarajevu nad resolucijo niso navdušeni, saj da se zadira v notranjo politično suverenost Bosne in Hercegovine, podprle pa je niso niti vse stranke v Hrvaškem saboru. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
9: Stranke desnice so pričakovale ostrejša stališča glede položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, levica pa v resoluciji ni niti glasovala ali pa so bili proti.
10: V smislu vrlo jasnog definiranja prava, koje Hrvati...
9: Idejni začetniki stranke Domovinsko gibanje so z resolucijo želeli jasno definirati pravice, ki Hrvatom v Bosni in Hercegovini pripadajo. Posebej so izpostavili problem preglasovanja na volitvah, zaradi katerega Hrvate v predsedstvu Bosne in Hercegovine že leta predstavljajo Bošnjaki. No, z omenjanjem posebne volilne enote za izvolitev hrvaškega člana predsedstva BiH, pa tudi zgodovinske vloge tako imenovane Herceg Bosne, niso naleteli na dobrodošlico uradnega Sarajeva.
11: Bili kakvi razgovori o promjeni ustava i pravila izmjene izbornog zakona?
9: Kakršnekoli ideje o spremembi volilne zakonodaje, ki prihajajo zunaj naših meja, so nesprejemljive, je dejal poslanec Arman Zalihić. Bosanski zunani minister Elmedin Konaković pa je dodal, da imajo bosanski Hrvati več pravic, kot jim po ustavi pripada. Potrebe za reformo političnega sistema v Bosni in Hercegovini so na Hrvaškem sicer redna tema pred vsakimi volitvami v sosednji državi. Poslanci vladajoče stranke HDZ so za resolucijo sicer glasovali, čeprav se zavedajo, da ta ne predstavlja rešitve položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini.
3: Radijski dnevnik.
4: V praznovanju 100. obletnice smrti pesnika Srečka Kosovela so se pridružili tudi na Volčjem gradu v občini Komen. Prireditev, ki jo sestavlja več dogodkov, so poimenovali kar z naslovom ene izmed Kosovelovih pesmi, Otrok s sončnico. Začeli so aprila, te dni pa se vsako popoldne zberejo na ustvarjalnih delavnicah. Tako so se med drugim preizkusili v fotografiranju, pisanju pesmi in pravljice. Jutri pa bo dan za predstavitev vseh stvaritev. Več Irena Cunj.
12: Vas Volčji grad je znana po arheološkem najdišču Debela griža. Ljudski glas pa pravi, da so v njej najlepši kamniti portali na Krasu. Letos so ti dobili še živ okras, sončnice, posajene v posebej lepo obarvane posode. Vodja prireditve, otrok s sončnico, Stojan Kosmina.
13: Osnovni namen je, kako so verili v pesmi Otrok s sončnico, da nosimo sončnico na rami. Smo srečni in moramo to srečo deliti.
12: Čez zimo so zbrali 156 posod, zadnjo soboto v aprilu organizirali barvanje in sajenje. Tam sta bila tudi 11-letni Patrik in 13-letni Manuel Milanič. Danes sta ponosna, da so njune sončnice zrasle in vzcvetele.
14: Vsake vrate od Kaluna ima vsak svojo sončnico, kakšna pa tudi dve. In smo zdi tudi ful domače, lepo, da je tako narejeno.
12: Člani fotokluba Žarek, ki so se sicer že vključili v Kosovelovo leto svojo razstavo, so sončnice ujeli v fotografske aparate. Mladi so se preizkusili tudi v pisanju pesmi in pravljice. Dogodki, ki povezujejo vaščane, so za krepitev skupnosti zelo pomembni, pove domačin Boris Rebula.
15: Vasi se praznejo, je manj ljudi in vsaka akcija, ki združuje, je zelo dobrodošla, bom rekel. No. Pridejo zraven in domačini in pa vsi tisti, ki so zdaj spet v vasi.
12: Kot še za konec namigne Stojan Kosmina, bi se prireditev Otrok s sončnico lahko nadaljevala tudi prihodnjo pomlad. Vsak potrebuje svojo sončnico, še povedo na Volčjem gradu. Za tiste, ki jo še iščejo, so izdelali sončnično skrinjo. Dovolj je odpreti njen pokrov.
4: S hvalospevom predsednika FIFA Gianija Infantina na sprejemu pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu se ta konec tedna končuje svetovno nogometno prvenstvo v Kanadi, Mehiki in Združenih državah. Po besedah Infantina ni samo najboljše svetovno prvenstvo doslej, pač pa je največji družbeni in kulturni dogodek, kar jih je videlo človeštvo. Nocoj se bosta sicer za tretje mesto pomerili reprezentanci Anglije in Francije. Želim vam prijeten in miren večer.

0: Tadej Pogačar je še enkrat zablestel na dirki po Franciji. Na smučišču Markstein, kjer je že zmagal pred 3 leti, je bil novič najmočnejši in dosegel že 25. etapno zmago na Touru. Podrobne iz Vogezov, Igor Tominec.
1: Ne, to je Tominec, to nisem jaz.
0: Slovenski odbojkarji v Beogradu končujejo redni del Lige narodov. Današnji tekmec je Turčija, ki se Slovenci neposredno bori za višjo uvrstitev po rednem delu tekmovanja. Z prizorišča se oglaša Boštjan Rebršak. Ja.
2: Slovenija je premagala Turčijo in jo prehitela na lestvici in bo najmanj na 4. mestu na koncu rednega dela letošnje Lige narodov. Končni izid 3-1 za slovensko reprezentanco. Slovenija boljša v 1., 3. in 4. nizu, ki se je končal na razliko z izidom 25-23 v 2. delu tekme. Izjemen Nik Mujanović dosegal je kar 27 točk, veliko napadalnih akcij preke v sredine, kjer sta blestela danes Janez Janškržič in Sašo Štalekar, medtem ko preostali napadalci razporedili napadalno učinkovitost, Urnaut, Bračko in Marovt, skupaj 20 točk. Slovenija boljša torej tudi v Turčiji, še 3. zmaga na turnirju v Beogradu, kjer jutri čaka Slovenijo še zaključek proti gostiteljem Srbom.
0: Hvala Boštjanu, opravičujemo pa se za zmedo pri napovedi zmage Tadeja Pogačarja, torej na kolesarski dirki po Franciji. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki je pol finalu končala finalni turnir pokala narodov. V Budimpešti je bila Ukrajina na obeh tekmah boljša z 2-0. Z uvrstitvijo pol finale so slovenske odbojkarice na mivki dosegle najboljši rezultat doslej. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se bosta za 3. mesto ob 23. pomerili Francija in Anglija. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pa je pred nekaj minutami v Stožicah začela polfinalni dvoboj domačega evropskega prvenstva proti Franciji. Anže Peharc je skozi kvalifikacije uspešno prebil jutrišnji polfinale evropskega prvenstva v balvanskem plezanju. Z enim doseženim vrhom je zasedel 5. mesto. Pravkar potekajo kvalifikacije plezalk s 4 Slovenkami. V kvalifikacijah pred jutrišnjo veliko nagrado Belgije za dirkače Formule 1 pa je bil najboljši Italijan Kimi Antonelli. V prvi vrsti bo jutri startal tudi Nizozemec Max Verstappen.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Lijan Matič.
4: Podatki o vremenu. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Istri okoli 30 stopinj. Opozorilo, zvečer in po noči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. Temperature po Sloveniji ob 18, Maribor in Ljubljana 29 stopinj, Ptuj in Slovenska Bistrica 30, Murska Sobota, Radenci in Celje 31, Slovenj Gradec 28, letališče Portorož 32 in Kredarica 10 stopinj.
5: Promet.
4: Zaradi nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti A5 med priključkom Pesnica in razcepom Dragočava proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na podravski avtocesti A4 pa med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Nevihte pa ponekod po državi ovirajo promet, zato bodite vidni in previdni.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Radio
4: Maribor. 13 minut do 19. Znova pozdravljeni. Glede na kar, lahko bi rekli, nevihtni mrak okoli nas, bi lahko dejali skoraj dober večer. Torej, še nekaj o večerni ponudbi Radia Maribor in o oddaji Glasba splošč. Spoznali bomo drugi del kompilacije treh plošč, na katerih so ujeti posnetki Big Bandov nekdanje Jugoslavije z festivala Parada treh src v Radencih leta 1984. Bodite z nami.

Poslušate oddajo Glasba s plošč, v kateri danes nadaljujemo poslušanje zgodovinskega albuma Glasbena parada Tri srca 84. Makedonska džezovska scena je bila v 80-ih letih izredno živahna. Velik del njenega razvoja je bil povezan prav s plesnim orkestrom RTV Skopje, ki je pod vodstvom dirigentov Aleksandra Džambazova in Ilije Pejovskega uspešno povezoval džez, sodobno orkestrsko glasbo in bogato makedonsko glasbeno tradicijo.

Po skladbi Oktobri bomo prvič prisluhnili tudi plesnemu orkestru RTV Priština. Čeprav je bil med najmanjšimi radijskimi orkestri nekdanje Jugoslavije, je pomembno prispeval k ohranjanju in sodobnim priredbam albanske glasbene dediščine. Prav zato sta skladbi Ne Kitetin Legendar in Malet Meblerim M. Buluar zanimiv dokument glasbenega prostora, ki ga na tovrstnih nosilcih zvoka srečamo zelo redko.

Vodaj glasba splošč, danes poslušamo drugo in tretjo ploščo zgodovinskega festivala glasbena parada Tri srca 84. Zadnje plošče nocojšnjega glasbenega potovanja ponovno pripelje v ospredje plesni orkester RTV Sarajevo in jazz orkester RTV Beograd. Čeprav je vsak izmed jugoslovanskih radijskih orkestrov razvijal svojo glasbeno identiteto, jih je povezovala skupna želja po ustvarjanju izvirne orkestrske glasbe in spodbujanju domačih skladateljev ter aranžerjev. Posebej pomembno vlogo je imel jazz orkester RTV Beograd, ki je več desetletij sodeloval z vrsto domačih in mednarodnih jazzovskih glasbenikov. Iz njegovih vrst je išlo več vrhunskih instrumentalistov, med njimi tudi trobentar Stjepko Gut, danes eden najuglednejših evropskih džezovskih pedagogov in glasbenikov. Najprej bomo prisluhnili sarajevskima skladbama Dobrodošli in Paralel slalom.

Pravkar smo poslušali dve skladbi plesnega orkestra RTV Sarajevo, zdaj pa prihaja eden izmed zanimivejših trenutkov današnjega albuma. V nadaljevanju bomo slišali jazz orkester RTV Beograd z dvema avtorskima skladbama, pri katerih pride do izraza nekoliko drugačen orkesterski pristop kot pri priredbah ljudskih napevov, ki smo jih poslušali v prejšnji oddaji. V spredje stopajo izvirne džezovske kompozicije, sodobnejše harmonije in izrazita improvizacija solistov. Za njima bomo slišali še skladbo Topa, ki znova potrjuje ustvarjalnost makedonskih džezovskih glasbenikov in dirigenta Ilije Pejovskega, ene najpomembnejših osebnosti makedonskega džeza druge polovice 20. stoletja.

Pred nami je še zadnja stran trojnega albuma Glasbena parada 3 srca 84. Prvi dve skladbi bosta ponovno pripadli plesnemu orkestru RTV Ljubljana, ki je pod vodstvom Jožeta Privška in njegovih naslednikov desetletja predstavljal vrh slovenske orkestrske džezovske ustvarjalnosti. Danes orkester poznamo pod imenom Big Band RTV Slovenija. Njegovo delovanje pa ostaja pomemben del slovenske glasbene identitete. Prisluhnili bomo skladbama Dr. Ritm in Shopping, pri katerih se kot solist predstavi saksofonist Andrej Arnold. Nato pa bomo današnje glasbeno potovanje sklenili še z orkestroma iz Novega Sada in Skopja.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, smo pri zadnjih skladbah nocojšnje oddaje. Za zaključek bomo prisluhnili še plesnemu orkestru RTV Novi Sad, ki se predstavlja skladbama Šetnja in Joe's Theme. Večer pa bo sklenil plesni orkester RTV Skopje skladbo Bela Hawk. Čeprav številni orkestri, ki smo jih spoznali v zadnjih dveh tednih, ne delujejo več, ostaja njihova dediščina zelo pomemben del glasbene zgodovine nekdanje Jugoslavije. Prav radijski orkestri so desetletja skrbeli za razvoj džezovske ustvarjalnosti, snemali nova dela domačih skladateljev, spremljali najvidnejše pevce zabavne glasbe in vzgajali generacije vrhunskih instrumentalistov. Njihovo delo danes ohranjajo predvsem arhivski posnetki in redki nosilci zvoka, kakršen je trojni album Glasbena parada 3 srca 84. Simboličen poklon temu bogatemu izročilu je bil tudi projekt Jumbo Big Band, ki je pred nekaj leti ponovno združil glasbenike nekdanjih jugoslovanskih radijskih orkestrov. Koncert ni bil le obujanje spominov, temveč tudi opomnik, kako pomembno vlogo so imeli veliki radijski orkestri pri razvoju džeza in orkestrske glasbe na nekdanjem skupnem jugoslovanskem prostoru. Za konec oddaje poslušamo še zadnje tri skladbe.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, spremljali ste drugo in hkrati sklepno oddajo posvečeno trojnemu albumu Glasbena parada 3 srca 84, dragocenemu dokumentu časa, ko so radijski plesni in džezovski orkestri soustvarjali glasbeno podobo nekdanje Jugoslavije. Upamo, da smo vas o poslušanju teh posnetkov spomnili na bogato ustvarjalnost glasbenikov, dirigentov, aranžerjev in solistov, ki so svojim delom pomembno zaznamovali razvoj orkestrske glasbe na območju nekdanje Jugoslavije. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Boštjan Feguš in Teodor Bostič. Želimo vam prijeten preostanek večera.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Triintrideset obratov za prijeten večer.

0: Uživo izjutr ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brat, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživam iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah v nedeljo 19. julija. Gostja verske oddaje bo Metka Nemanič iz Bele krajine, voditeljica Ignis skupine pri katoliški mladini. To so manjše skupine študentov, ki se redno srečujejo skozi vse leto. Kaj počnejo, kako se povezujejo in o čem pogovarjajo, o tem ob 9:30. Podajo cetve do žetve o 9:30, o slabih razmerah v živinoreji, zlasti v prireji mleka in prašiče reji. Za rejce pa je najbolj boleč padec odkupnih cen. Ustavili se bomo tudi pri mitih, ki se držijo živinoreje glede onesnaževanja okolja in podnebja. Ob koncu oddaje pa še o projektu Odeon, odgovorna živinoreja, katerega cilj je razvoj in preizkušanje inovativnih rešitev za trajnostno živinorejo. Poletna nedelja je kot nalašč za glasbene spomine. V oddaji v dobri družbi s Kristjanom bomo predvajali posnetka koncertov, ki sta jo v studiu 22 pripravili zasedbi Kvintet slovenskih deklet in Svisci. Vabljeni k poslušanju med 10. in 12. uro. V tretjem delu dokumentarne serije Po železni cesti bomo spoznali, kako je prihod vlaka začel spreminjati podobo in razvoj krajev vzdolž proge. Ustavili se bomo v Šentjurju, kjer je upokojeni železničar Miha Bučar pred 26 leti ustvaril izjemno muzejsko zbirko, posvečeno prav železniški povezavi med Dunajem in Trstom. Poslušajte točno opoldne. V nedeljskem športnem popoldnevu, tokrat o dogajanju na zadnjem turnirju Lige narodov v odbojki v Beogradu, odbojkarji mariborskega A-eventa so dobili nasprotnike v mednarodni ligi CEV, nogometaši Aluminija pa so z 1:0 izgubili povratni dvoboj Lige Evropa in se selijo v drugi krog kvalifikacij konferenčne lige. V petek se je začela že 36. sezona v prvi slovenski nogometni ligi. Ob tem bomo seveda govorili tudi o večernem finalu svetovnega nogometnega prvenstva med Španijo in Argentino, torej jutri zvečer ob 21. sodel ga bo Mariborčan Slavko Vinčić, in se družili v popoldanskem prenosu nogometne tekme med Aluminijem in Mariborom, vse to med 16. in 20. uro. Najstarejše slovensko mesto je te dni v znamenju festivala Arsana. Nekatere koncerte bo posnela tudi naša ekipa in jih pripravila za predvajanje. Jutri ob 20. pa se bomo v nedeljskem koncertu spomnili festivala izpred 3 let, ko je na njem nastopila kubanska zasedba Estudiantina Ensemble. Bodite z nami tudi jutri, zdaj pa hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Danes je vročino prekinila hladna vremenska fronta. Nevihte z nalivi in močnim vetrom so popoldne povzročile težave na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. O vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Gorenja vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območjih Preval, Dravograda, Mislinje, Vranskega, Slovenske Bistrice in Lenarta. Po noči vremenoslovci nevihte z močnimi sunki vetra pričakujejo še na Primorskem, večjo ohladitev pa lahko pričakujemo jutri popoldne in zvečer, ko bodo državo od severa znova zajele močnejše nevihte z okrepljenim severnim vetrom. Meteorolog Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Po prehodu izrazitejše hladne fronte, to se pravi v nedeljo popoldne zvečer, se potem stanje začne umirjati, tako da z dotokom hladnejšega zraka se bo tudi malce stabiliziralo, tako da v prihodnem tednu kakšnih hudih ploh in neviht ni na vidiku.
1: Glede požarne ogroženosti Medved pravi, da bodo stopnjo znižali, saj bodo padavine nekoliko ublažile sušo. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla niz napadov na Rusijo. Med drugim je napadla dva objekta ruskega internetnega trgovca, približno 50 km vzhodno od Moskve. Rusija pa je izvedla napad na pristaniško infrastrukturo v ukrajinski Odesi, v katerem je bil ubit en človek. Več Špela Novak.
3: Po navedbah moskovskih oblasti je minulo noč proti ruski prestolnici poletelo več kot 370 ukrajinskih brezpilotnikov. Med tarčami ukrajinskih napadov sta bila dva objekta največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. Pri tem je v enem napadu umrlo 7 delavcev v nočni izmeni, 25 ljudi je bilo poškodovanih. V drugem napadu je umrla ena oseba, poškodovanih je bilo več kot 30. Ruske oblasti napad označujejo za teroristično dejanje, katerega cilj da je bil povzročitev čim večjega števila civilnih žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je zapisal, da sta bila napadena objekta v resnici vojaška, saj da sta bila namenjena dobavljanju sestavnih delov za drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije.
1: Iran je danes izvedel nove napade na ameriške letalske baze v zalivu, potem ko so Združene države po noči napadle več iranskih vojaških objektov. Iranska revolucionarna garda je po lastnih navedbah zadela obveščevalni podatkovni center v Bahrajnu ter uničila radarsko postajo v Kuvajtu in več letal tudi lovskih v Jordaniji. Ameriško centralno poveljstvo je danes sporočilo, da sta bila v Jordaniji včeraj ubita dva ameriška vojaka. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej pa je objavil pisno izjavo, v kateri pravi, da ponavljajoče se ameriške kršitve sporazumov z Iranom kažejo, da je podpis ameriškega predsednika nič vreden in neveljaven. Ameriški predsednik Donald Trump je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi nad severovzhodni del Združenih držav. Kanadi je zato zagrozil z zvišanjem carin. Ob tem je Kanado obtožil, da neustrezno vzdržuje gozdove. Ognjeni zublji divjajo tudi v Evropi. Požar v bližini mesta Drammen na jugu Norveške, ki je uničil več kot 100 hiš, je pod nadzorom, so davi sporočili tamkajšnji gasilci. V Španiji pa nenadzorovano divjajo velika požara v Aragoniji in pokrajini Guadalajara, skupno so evakuirali več kot 1500 ljudi. Še vesti iz sveta športa. Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Za svojo 25. etapno zmago je bil najboljši na vzponu na smučišče Le Markstein in prednost v skupnem seštevku pred Jonasom Vingegorjem povišal na 4 minute in pol.
4: Hotel sem stisnil čim več v današnjega dne, ker sem se počutil dobro, fantje so naredili izjemno delo tudi cel dan, tako da jaz sem hotel iztisniti čim več sekund, ker nikoli ne veš, da bo slab dan, če bo slab dan sem probil čim hitrejši do cilja.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se je uvrstila v finale domačega evropskega prvenstva. Pred 4000 gledalci v Stožicah je kljub poškodbi kapetana Urbana Krofliča v napeti končnici premagala Francijo z 91-89. S 25 točkami je bil najboljši strelec Slovenije Mark Padjan. Po zmagi Lovro Faganel.
5: Gurali smo tole, da smo prišli, fajta smo vse, kar smo lahko, ali smo vse od sebe, kljub temu, da je naš kapetan prvo četrtino izpadel iz igre, Mark konc četrte izpadel s petimi fauli, še zmeri, to ni nas motil, mi smo naprej igrali. Pogurali smo obrambo, v napad smo pametno igrali in to nas je popeljalo zdaj do zmage.
1: Slovenci se bodo v finalu jutri pomirili zmagovalci dvoboja Španija-Srbija. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa je potrdila nastop na zaključnem turnirju Lige narodov, potem ko so na turnirju v Beogradu nanizali 3 zmage. Danes so s 3-1 premagali Turčijo. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Lijan Matič.
7: Vreme.
6: Napoved za Slovenijo. Ponoči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo, po noči bodo na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru. Na glavni cesti Koper-Škofije je med priključkoma Koper-Center in Bertoki proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare vozila. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ura je 22 in 7 minut.

Veliko starejših se kar malo boji računalnika, ampak na Facebooku se pa radi družijo. Tam se zbira staro in mlado. Veliko je tudi vdovcev. Bog ve, ali njihove žene vedo, da so že umrle. Tudi babica rada pobrska po Facebooku in pove dedku, poglej, snaha je objavila, da bo čez konec tedna počivala, ker bo vnuke peljala k babici in dedku. Hitro objavi, da imaš gripo. To nedeljo zvečer ne boste potrebovali Facebooka niti računalnika, dovolj bo radio. Od 10 do polnoči bi vas za družbo rada Mojca Blažej Cirej. Se boste takrat prosti, kaj ne?

A se vam kaj svita? Meni se še ne. Je pa dober groove.

Dragi poslušalke in poslušalci, nocoj vas vabimo, da prisluhnete kratki radijski igri drugemu delu Vaj v slogu. Radijsko igro je po Remonu Kenoju v prevodu Aleša Bergerja za radio pripravil Matjaž Berger in ga v okviru svojih študijskih obveznosti tudi režiral. Vaje so nastale v izvedbi študentov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v razredu docenta Aleša Jana. Vaje v slogu so Kenojevo po svetu najbolj razširjeno in popularno delo. Jezikovna gibkost v popisovanju istega dogodka na 99 različnih načinov je izziv za gledališke praktike, za vaje, kjer se izkazuje bravura jezika in igralska interpretacija. V slovenščino je delo mojstrsko prevedel Aleš Berger, dobitnik Prešernove nagrade za prevajalski opus leta 2017. Pa prisluhnimo.

0: znajdemo na tej ploščadi, zaznamo nekaj bolj hrapavega in trdega. In to je medenina s to prijemalo.
1: Ali pa nekaj dosti bolj prožnega in

0: zapletenimi vidami, bolj mehkimi od molka, bolj svilastimi od bodeče žice, bolj bržunastimi od vrvi, bolj tankimi od kabla.
1: Ali pa se lahko s prstom dotaknemo človeške drakarije, ki je zaradi vročine rahlo lepljiva in mastna. Če potrpimo uro ali dve, lahko pred kakšnim grudičastim kolom

0: Ob uri, ko umira rožno prsta, zarja. Sem kot nagla strelica švistnil v avtobus mogočne rasti in kravjih oči, ki je opravljal svoje poslanstvo na vijugasti progi S. Sokoljim očesom sem kot indijanec, ki izkoplje bojno sekiro, zaznal mladca, čigar vrat je bil daljši od vratu urnonoge žirafe in čigar preklani klobuk je kitila kitka, kot bi šlo za junaka kakšne vaje v slogu. Pogubna neslogu, sajastima dojkama je pridela na njegova usta, usmrajena zaradi pomankanja zobočistilne paste. Nesloga, pravim, je zasejala zlo klico med mladca žirafastim vratom in skitko okoli klobuka in popotnika z nedoločnim, moknatim izrazom na obrazu. Oni je temu izrekel naslednje besede.
1: Čujte, hudobni mož, to zdeva se mi, da mi na klepoma stopate po prsti.
0: Ko je mladec z žirafastim vratom in skitko okoli klobuka to izgovoril, je brž po brž sedel. Kasneje sem sredi omamnih razsežnosti rimskega dvora spet uzrl mladca z žirafastim vratom in skitko okoli klobuka. Ob njem je stal tovariš arbiter elegantije, ki je izustil kritične misli, katere sem prestregel svojim tankim sluhom. Kritične misli, ki so zadevali najbolj vrhnje oblačilo mladca z žirafastim vratom in skitko okoli klobuka.
1: Moral bi si zmanjšati izrez. Bodi si tako, da dodaš, bodi si tako, da prišiješ gumb okrogle oblike.

avtobus je pripeljal nabito poln. Samo da mi ne uide. Aha, zame je še prostor. Neki potnik čezmero dolg vrat ima in sračje gnezdo na glavi. Je nosil klobuk, ki ga je na mesto traku obkrožala vrvica. Se pa res napihuje. In nenadoma se je začel. Le kaj ga je pičilo? Obregati ob soseda. Ta se vsaj ne zmeni zanj. In mu očital. Zdaj se napenja, potlej se bo pa potuhnil. Da mu nalašč stopa po nogah. A ko se sprazni neki sedež, mu obrne hrbet. No, kaj sem rekel? In se hitro usede nam. Približno čez 2 uri. Kakšno čudno naključje. Je stal na rimskem dvoru s prijateljem. Bezgac njegove sorte. Ki je s kazalcem meril na njegov plašč. Kaj neki mu predstavlja?

Slišali ste drugi del vaj v slogu, ki jih je v okviru svojih študijskih obveznosti na Ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo na osnovi Kenojevega besedila v prevodu Aleša Bergerja pripravil Matjaž Berger. Igrali so Tanja Dimitrijevska, Aljoša Arko in Rastko Krošel. Tonski mojster je bil Staš Janeš, posneto v studiih Radija Slovenija julija 1991. Posnetek igre bo še mesec dni dostopen na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Madžarski predsednik Tamás Sulyok je podpisal sveženj ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Madžar je Sulyoka označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana, Sulyok pa je sveženj ustavnih sprememb sicer opisal kot sramoten primer zlorabe politične moči, ki predstavlja prelomnico v madžarski ustavni demokraciji in je globoko ranil njene temeljne vrednote. Izraelska vojska je sporočila, da je danes napadla položaje skrajnega gibanja Hezbolah v bližini Tenvita v južnem Libanonu. Kot so pojasnili, so izraelski vojaki na območju odkrili pripadnike Hezbolaha, ki so upravljali brezpilotne letalnike, s čimer so kršili dogovore o premirju. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi začela namenjati nepovratna sredstva v Evropi in drugod po svetu, s katerimi bo podprla pobude, usklajene s Trumpovim političnim gibanjem MAGA. Kot poroča Financial Times, naj bi predlagana nepovratna sredstva vključevala $2 milijona za preprečevanje cenzure, ki izhaja iz predpisov Evropske unije, vključno z zakonom o digitalnih storitvah in zakonom o digitalnih trgih. Svet umetne inteligence se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega, kaže raziskava družbe Boston Consulting Group. ZDA ostajajo vodilne predvsem zaradi obsežnih vlaganj in dostopa do vrhunskih talentov. Kitajska pa želi postati vodilna država pri množični uporabi umetne inteligence. Čeprav Evropska unija zaostaja za ZDA in Kitajsko, lahko glede na analizo postane pomembna alternativa obema, saj njena strategija temelji na razvoju lastnih modelov umetne inteligence, zato lahko postane privlačna izbira za države in podjetja, ki želijo zmanjšati odvisnost od ameriških ali kitajskih tehnoloških platform. Včeraj zjutraj je v zemeljskem plazu v jugozahodnem kitajskem mestu Chongqing umrlo najmanj 8 ljudi, 34 pa je pogrešanih. Ogromna količina kamenja in zemlje je pod seboj pokopala več kot 10 stanovanjskih stavb. 10 ljudi so rešili in odpeljali v bolnišnico, več kot 1100 pa so jih preselili. Plaz je po navedbah oblasti vseboval kar 18 tisoč kubičnih metrov zemlje, pri čemer je bila največja skala velikosti približno 3 tisoč kubičnih metrov. Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. To so bila poročila, 23 je in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Epurs Nuove.
2: Tatarstan je ena tistih ruskih avtonomnih republik, v katerih Moskva rada pokaže, kako naj bi v teoriji delovala njena federacija. Več narodov, več religij, močna regionalna identiteta, a brez političnega odmika od središča in želje po osamosvojitvi. V času vojne v Ukrajini je ta podoba za Kremelj še pomembnejša, zlasti kot razstavni prostor ruske evrazijske ideje, na katero vse bolj stavi. Obrat proti Aziji ni samoumeven v razmerah, ko si države zaradi sodelovanja z Rusijo ne želijo nositi bremena sekundarnih sankcij. Več pa slišite v oddaji.
1: In v vendar se vrti.
2: V ponedeljek ob 14:30 na prvem.
0: Pred nami pa je zdaj še literarni nokturno. V Mehiki živeča ameriška avtorica Jennifer Clement, tudi nekdanja predsednica mednarodnega pena, prva ženska izvoljena na ta položaj, je napisala 4 leposlovne knjige. Med njimi velja za kultno knjiga literariziranih spominov na New York 80-ih let z naslovom Basquiatova vdova in pod naslovom Ljubezenska zgodba. Osrednja lika v njej sta slikar Jean-Michel Basquiat in njegova ljubezen Suzanne, sicer avtoričina prijateljica. Knjiga o fragmentarnih, kratkih, pogosto poetičnih poglavjih slika divje življenje v New Yorku na začetku 80-ih, zaznamovano z drogami, alkoholom in vsakršnimi ekscesi. Jean-Michel Basquiat je zaradi prevelikega odmerka mamil leta 1988, komaj 28-leten umrl. Suzanne pa se je umaknila z njujorškega umetniškega prizorišča, doštudirala medicino in postala psihiatrinja. Knjigo Jennifer Clement je prevedla Ana Pepelnik. Odlomek bomo slišali v interpretaciji Saše Mihelčič in Martine Mavrič-Lazar.

Nobenih črncev v muzejih. Nekega četrtka leta 1982 Jean-Michel reče Suzanne, naj vstane, ker gresta v Momo. Reče ji, naj obleče njegove obleke. Njegove hlače si okoli pasu zaveže z vrvjo. Njegov pulover ji visi do kolen. V muzeju Jean-Michel iz plašča vzame steklenico vode in šprica z njo okoli sebe, ko hodi po hodnikih. Scal bi kot pes, reče, ko gresta mimo Poloka, Picassa, Kleina in Braka. Suzanne ga sploh ne vpraša, kaj počne. Ve, da je to eden od njegovih vudu trikov. Nobenih črncev ni v muzejih, reče, kar preštej. Suzanne ne vidi niti enega. To je še ena belska plantaža bombaža, ji razloži. Ko prideta spet domov, Jean-Michel prižge kaseto Charlieja Parkerja in reče Suzanne, naj bo čisto tiho. Zunaj začne deževati, počasen, temačen dež, ki ne neha tri dni. Jean-Michel slika, sveti Joe Louis, obkrožen s kačami. Prikazuje boksarja, zvrnjenega na tleh po boju, ki ga obkroža skupina belcev grozljivega videza. Joe Louis je naslikan za aureolo nad glavo in z njegovega imena kaplja barva kot kri, ki teče po platnu.

Posvetilo se mi je, da je bil v momi vsaj milijonkrat. Nikoli nisem vedela, kdaj je šel. Nikoli mi ni povedal. Vem, da ga je mama vozila po muzejih. Žan je poznal vsak centimeter tega muzeja, vsako sliko, vsako sobo. Bila sem osupla nad njegovim poznavanjem in inteligenco in nad tem, kako polna obratov in nepričakovana so bila lahko njegova opazovanja. Spomnim se, da je imel knjigo o Renoirju, ki jo je imel rad. Enkrat sem ga vprašala, zakaj, in rekel je, da zato, ker so tako nasilne. Nisem se strinjala, zato sem rekla, da se moti, da slike prikazujejo umirjeno življenje na francoskem podeželju. Rekel je, da sem neumna. Odprl je knjigo in mi pokazal sliko Mademoiselle Romaine Lacot. Te rdeče rože, je rekel, so kri v njenih rokah. Potem mi je pokazal Sislejeva in rekel, jasno se vidi, kako jo sovraži. Na koncu je Žan odprl knjigo na strani z odalisko, eno od žensk iz harema in rekel, glej, zdaj bo prdnila. Njegova najljubša slikarja sta bila Klein in Twombly, še posebej Twombly. Žan je rekel, da ga je Twombly naučil, da lahko stvari spraska splatna. In seveda je oboževal stripe, ki so ga zelo navdihovali. Zelo sem bila vesela, da me je vzel sabo v momo na svoj vudu z vodo. V resnici je bilo zelo zabavno, ko je povsod šprical z vodo in pazil, da ga ne dobijo varnostniki. In gledal okoli sebe in gor v strop, ali so kamere usmerjene van. Ampak njemu se to ni zdelo smešno. Žan je to počel smrtno resno, kot duhovnik.

Kako se riše? Jean-Michel nikoli ne bere. Lista knjige o mitologiji, zgodovini in anatomiji, stripe ali časopise. Poišče zanimive besede in jih prenese na platno. Posluša stvari, ki jih govori Suzen, in jih zapiše na svoje risbe. Posluša televizijo. Enkrat reče: Suzen, zdaj sem že skoraj slaven umetnik in ne vem, kako se riše. Misliš, da bi me moralo skrbeti? Ona reče: Nauči se in ne bo nobenih problemov. Kasneje istega dne se Jean-Michel vrne s 7 priročniki za risanje. Kako narisati konja, kako narisati rože, kako narisati pokrajino in tako dalje. To je bil štos. Knjige so se mu zdele zelo smešne in par slik je naredil tako, da je risbe prerisal.

Žan je bil vedno na drogah. Nikoli ni nehal. Kadarkoli je šel v Evropo ali na Japonsko ali nekam, kjer še ni bil, si lahko stavil, da bo v par urah po prihodu že vedel, kje bo dobil to, kar hoče. Kot da bi imel radar za to. Enkrat, ko je prišel Pome v Kanado, je šel v 5 minutah z bratovim motorjem po droge. Na drugem mestu so bile punce, ženske. Rad je imel ženske. Rad je imel seks. Vedno je imel veliko žensk. Edini čas, ko me ni varal, je bilo prvih par mesecev, ko sem še živela v loftu na Krosbijevi. Imel je zelo veliko nepomembnih razmerij z veliko različnimi ženskami, ampak hitro se je naveličal. Zato sem imela vedno težave s tem, da nisem vedela, ali mu res kaj pomenim. Včasih še vedno ne vem. Drugi mi pravijo, da sem mu. Enkrat mi je rekel, da sva edini ženski, ki jo je res ljubil jaz in Jennifer Good. To sem sprejela. Največ mu je pomenila muzika. Rad je imel jazz. Max Roach, Charlie Parker, Miles Davis in tako dalje. To je poslušal v loftu na Krosbijevi. Ko se je preselil v loft na Great John Streetu, je začel poslušati klasično glasbo. Po mojem zaradi Andyja Warhola. Rad je delal eksperimentalno glasbo. Dejansko je izdal ploščo, ki jo je sproduciral za prodajo. Plošča je bila rap. Naredil jo je z raperjema Kay Robom in Ramelzejem. Mislim, da jo je naslovil Ramelzej vs. Kay Rob. Sam je narisal ovitek z belo barvo na črni podlagi. Naredil jih je približno 1000. Eno sem imela in sem jo nekomu dala, ker sem mislila, da bom dobila še eno. Ampak je nisem nikoli. Džezovski glasbeniki so vplivali na njegove slike. Z njimi se je poistovetil. Precej zgodnih džezovskih umetnikov, seveda v hotele in klube, kjer so igrali, niti slučajno ni moglo vstopati skozi glavni vhod. Vstopiti so morali pri zadnjih vratih ali skozi kuhinjo. In mislim, da je bila to za Žana metafora za njegov prostor v belem svetu umetnosti. Vstopil je pri zadnjih vratih. Prodrl je v beli svet umetnosti, kot ni še noben črnc pred njim.

črno katransko milo. Žan Mišelovo najljubše milo je črno katransko milo. Uporablja ga vsak dan. Pena, ki nastane iz njega, je siva. Uporabljati ga ne sme nihče drug. To je njegov hec. Žan Mišel ga slika na svoje slike.

Zanj je bila vsaka stvar simboličnega pomena. Kako se je oblačil, govoril, mislil, s kom se je družil. Vse je moralo biti ustvarjalno, če ne, ni imelo smisla. In do vsega je imel šaljiv odnos. Jean-Michel se je vedno opazoval od zunaj in se smejal. Ko je hodil z blond punco iz zgornjega srednjega sloja, se je oblačil kot polizanec, kot Kennedy. Ampak vedno je obrnil malo po svoje, recimo obdržal je svoje odbite drede. In takih ni imel nihče. Potrudil se je, da je bil opažen. Ljudi je nase opozoril tako, da je vzel znamenje iz konteksta. To se je poznalo pri njegovem slikanju in vedenju. Ničesar ni jemal tako, kot je. Vsako idejo, vsako prepričanje, vsako normo je na hitro pregledal in vzel za svojo umetnost.

0: Genealogija junakov. Jean Michel se navdušuje nad bokserji in glasbeniki. Njegovi junaki so Hendrix, Joplin, Charlie Parker, Billie Holiday in Joe Louis. Navdušen je nad vsemi, ki so umrli od prevelikega odmerka. Pravi, da Suzanne ljubi tudi zato, ker je prva ženska, ki živi, hodi in diha kot strip.
1: Jean je imel par rdečih boksarskih rokavic. Rekel je, da rad potisne roke vanje, se z njimi uleže v posteljo in gleda televizijo. Rekel je, da z njimi lahko začuti bliskanje. Včasih je poskakoval po stanovanju in

Slišali ste literarni nokturno, v njem pa odlomek knjige Basquiatova vdova v Mehiki živeče ameriške avtorice Jennifer Clement. Prevedla jo je Ana Pepelnik, besedilo sta interpretirali Saša Mihelčič in Martina Maurič-Lazar.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Nevihte z nalivi in močnim vetrom so včeraj popoldne in zvečer povzročale težave na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. Pristojne službe so opravile več intervencij zaradi vetroloma in poplav meteorne vode. Nevihtno dogajanje v notranjosti države naj bi se po noči umirilo, medtem ko se lahko na Primorskem nevihte nadaljujejo do jutra. Iran je včeraj izvedel nove napade na energetsko infrastrukturo v Kuvajtu, so sporočile tamkajšnje oblasti. Zadeti naj bi bili elektrarna, obrat za razsoljevanje morske vode in naftna rafinerija. Izbruhnila sta dva požara, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno pa so prekinili tudi promet na mednarodnem letališču v Kuvajtu. Libanonski predsednik Joseph Aoun je včeraj odpotoval v Washington, kjer se bo srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, so sporočili iz Libanona. Aoun bo z več ameriškimi uradniki pogovarjal o razmerah v Libanonu in možnostih za vzdrževanje prekinitve ognja. Govorili pa naj bi tudi o umiku Izraela iz libanonskih regij, ki jih zaseda. Ukrajinska vojska je minulo noč izvedla niz napadov na Rusijo. V napadih na dva objekta ruskega internetnega trgovca približno 50 km vzhodno od Moskve je bilo ubitih 8 ljudi. Izbruhnil je tudi velik požar v skladišču nafte. Rusija pa je izvedla napad na pristaniško infrastrukturo v ukrajinski Odesi, v katerem je bil ubit en človek. Madžarski predsednik Tamas Šujo, ki je danes podpisal svežen ustavnih sprememb, s čimer je med drugim odobril tudi svojo odstavitev z položaja. Svežen je parlament v Budimpešti na pobudo vlade sprejel v ponedeljek. Premier Peter Madžar je ob aprilskih izvolitvi na položaj napovedal ukrepe, ki bodo omogočili odstavitev visokih uradnikov. Šujoka pa je večkrat označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Ob 21. se bo začel veliki finale svetovnega nogometnega prvenstva. Argentinci bodo naslov prvakov poskušali obraniti proti evropskim prvakom Špancem. Pravkar poteka tekma za tretje mesto, Angleži so proti Francozom po prvem polčasu vodili skar 4-0. Tadej Pogačar je na 14. etapi kolesarske dirke po Franciji prišel že do četrte letošnje, skupno pa že 25. etapne zmage. Najhitrejši je bil na zadnjem vzponu, na kateremu je najbolje sledil moštveni kolega Isak Del Toro. V skupnem seštevku ima Pogačar zdaj že 4,5 minute prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Slovenska odbojkarska reprezentanca si je v Ligi narodov zagotovila eno od prvih 4 mest po prvem delu tekmovanja. Na turnirju v Beogradu je 3-1 premagala Turčijo. Danes se bodo Slovenci pomerili še Srbi. Prav tako proti Srbiji bo drevi v finalu domačega evropskega prvenstva igrala slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let, ki je včeraj z 91-89 v polfinalu premagala Francijo. V polfinale evropskega prvenstva v balvanskem plezanju so se uvrstili Anže Peharc, Neža Zajc, Lucija Tarkuš in Jennifer Buckley. V domačem nogometnem prvenstvu se bosta drevi pomerila Aluminij in Maribor, včeraj so Brinje z 2-0 premagale Radomlje, Bravo pa z enakim izidom Olimpijo. Dirkače Formule 1 danes čaka velika nagrada Belgije, motokrosiste po svetovnem prvenstvu velika nagrada Velike Britanije.
1: Vremenska napoved. Nevihtno dogajanje se bo po noči v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. Še opozorilo, v južni polovici države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dober večer in dobrodošli v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Pred 50 tisoč leti so zemljo poseljevale vsaj tri različne vrste rodu Homo. Danes smo samo še mi. Ampak naš genski zapis priča, da se je tudi naša vrsta večkrat znašla na robu izumrtja. Po kakšni poti se je pravzaprav odvila evolucija človeka, temu vprašanju smo se posvetili v oddaji Intelekta, ki jo je pripravila Nina Slaček.

0: Ljudje smo med prebivalci tega planeta nedvomno nekoliko posebni. Naj gre za jezik, domišljijo in iznajdljivost, za obvladovanje orodja, ustvarjanje umetnosti ali zmožnost spreminjanja okolja, nobena druga vrsta v bogati zgodovini biogenega planeta Zemlje še ni bila zmožna na primerljive načine premikati meje možnega, preoblikovati sveta, razmišljati o sebi, o vesolju in skoraj vsem vmes. Tako morda niti ni presenetljivo, da smo se dolgo imeli za krono stvarstva. Obenem pa se je vedno znova pokazalo, da imamo svoje omejitve, da očitno ne zmoremo krotiti svojih destruktivnih vzgibov, ki so danes, zaradi izrednega vpliva, ki ga imamo na vse okoli nas, morda bolj nevarni kot kadarkoli. A kakšna pot nas je pravzaprav pripeljala do sem? Če se je nekoč imel človek za nekaj povsem posebnega, danes vemo, da smo obenem tudi izredno podobni drugim živim bitjem okoli nas. Z najbližjimi še živečimi sorodniki šimpanzi si delimo 98% dednega zapisa, z vinsko mušico pa še vedno osupljivih 60%. A v preteklosti smo imeli tudi številne, nam še mnogo bližnje sorodnike, druge predstavnike rodu Homo, a do danes smo preživeli samo mi. Zakaj je temu tako, v veliki meri ostaja uganka? A tisto, kar danes vemo o razvoju naše vrste in o poti, ki nas je pripeljala iz dolge kamene dobe vse do 21. stoletja, vsekakor kaže na to, kako lahko imajo relativno drobne spremembe zelo daljnosežne posledice. Evoluciji Homo sapiensa se bomo posvetili v današnji Intelekti v družbi profesorice doktorice Petre Golja, ki na Ljubljanski biotehniški fakulteti med drugim predava evolucijo človeka, ter arheologa in antropologa doktorja Manuela Vila z Univerze v Tübingenu v Nemčiji. Začeli bomo zelo preprosto, kronološko. Kako daleč nazaj pravzaprav sega naša vrsta? Petra Golja pojasnjuje.
1: Najstarejši fosilni dokazi vrste Homo sapiens sodijo nekako v čas 195-200 tisoč let. Obstajajo tudi še nekateri fosilni dokazi, ki so starejši, okrog 300 tisoč let, za katere pa si znanstvena skupnost ni povsem enotna, ali je to dejansko Homo sapiens ali ne. Nekako starost človeka, starost naše vrste uvrščamo tja nekje med 200 in 300 tisoč let. Vsekakor smo postavljeni v Afriko. Velika večina raziskav nas postavlja v vzhodni del Afrike, veliki tektonski jarek. Skratka tam nekje 200 do 300 tisoč let nazaj.
0: Razpon ocen starosti naše vrste je torej kar velik. Na spletu lahko naletimo tudi še na mnogo višje številke. Kaj je torej odločilno pri postavljanju tovrstne meje? Kako pravzaprav sploh določimo, kaj je sodobni človek? To vprašanje vsekakor še nima nedvoumnega odgovora, pravi Manuel Vil.
2: That is a very good question. And I think it's a question many researchers at the moment.
3: To je zelo dobro vprašanje, s katerim se trenutno ukvarjajo številni raziskovalci. Pogosto uporabljamo izraz sodobni človek, povsod ga lahko srečate, ampak zelo redko je res jasno, kaj pravzaprav pomeni. Mislim, da ima v zadnjih letih predvsem dva pomena. Za prvega lahko rečemo, da je anatomski. Kdaj se v evoluciji prvikrat srečamo z okostji, ki izgledajo tako kot moj ali vaš skelet? Temu bi nekateri rekli anatomsko sodobni človek. To je vprašanje, ki zadeva naš biološki izvor in rekel bi, da se je pogled nanj skozi čas precej spremenil. Namreč še pred 30 leti so številni menili, da prvi anatomsko sodobni ljudje izvirajo iz Evrope. Danes, nasprotno, se praktično vsi strinjamo, da izviramo iz Afrike. To je zato, ker so bila najstarejša okostja, ki izgledajo kot vi in jaz, kot naša sodobna okostja, odkrita v Afriki. Niso povsem enaka našim, so nekoliko drugačna, njihovi možgani so nekoliko manjši, njihova brada je nekoliko manjša od naših kosti brade in podobno. Ampak to so okostja, ki so stara med 300 tisoč in 200 tisoč leti, razlike med temi okostji pa so v okvirih variabilnosti, ki jo lahko vidimo tudi med sodobnimi okostji. To je torej ena definicija sodobnega človeka, ki se, bi rekel, še zlasti uporablja na področju antropologije in biologije. Sam imam raje izraz homo sapiens, ker je to bolj neutralen izraz, izraz, ki označuje našo vrsto. Ampak izraza sodobni človek in homo sapiens se pogosto uporabljata izmenično, kot sopomenki.
2: But people use modern human and homo sapiens often interchangeably, right? Like the same term.
0: Postavljanje jasne meje nastanka naše vrste je praktično nemogoče tudi zato, ker je to tako dolgotrajen proces, poudarja Petra Golja.
1: Vrsta se ne pojavi v času. Razvoj neke nove vrste je zelo, zelo dolgotrajen proces, ki je posledica tega, da se v našem genetskem kodu tekom mnogih, mnogih, mnogih generacij nabirajo genetske razlike, mutacije. In če se te mutacije v določenem okolju, pri določeni skupini živih bitij izkažejo za koristne, potem se znotraj tega genskega bazena ohranjajo, spet iz generacije v generacijo. In zato se vrsta ne razvije v nekem danem trenutku, se ne pojavi v nekem danem trenutku, ampak je to enostavno proces neprestanega spreminjanja. In včasih traja 100 tisoče ali pa 500 tisoč let časa, zato da lahko govorimo o tem, da so razlike med posameznimi, recimo in fosilnimi najdbami, tako velike, da lahko govorimo o ločenih vrstah. Gre pa za zvezan proces. In prav zato, ker je ta proces zvezan, ker se te razlike nabirajo postopoma, je praktično nemogoče potegniti ločnico in reči, to je bila ena vrsta, to je bila druga vrsta. To z lahkoto naredimo pri fosilnih ostankih, ki so stari 2, 3, 5 milijonov let. Enostavno zato, ker imamo zelo take drobne upoglede v čas, zelo drobne žarke svetlobe, ki nam pravzaprav dajejo sliko iz tistega časa. Na drugi strani, bolj ko se bližamo sedanjosti, več materijala je na voljo, več fosilnih ostankov je na voljo in zato seveda ne vidimo samo posamezne najdbe, ampak vidimo tudi celo pestrost, ki je obstajala znotraj določene skupine. Če se pogledamo danes, ljudje med seboj, smo med sabo zelo, zelo različni. Če primerjate različna ljudstva, različne etnične skupine, ne zgledamo drugače samo po barvi naše kože ali pa po barvi naših las ali pa oči. So proporci naših teles različni. Ampak vsi smo še vedno ista vrsta, vsi smo homo sapiens. In če bi želeli vključiti vse ljudi ali pa opisati vse ljudi, bi bilo to pravzaprav nemogoče narediti z enim majhnim naborom spremenljivk. Potrebovali bi precej, vidimo veliko variabilnost. In enako je v fosilnem zapisu, bolj ko gremo proti sedanjosti, bolj ko smo v času tam pod milijonom let, več je najdb. In ne vidimo več samo različnih vrst ali pa predstavnikov različne vrste, pač pa vidimo različne predstavnike znotraj iste skupine. In tu je zelo, zelo težko potegniti ločnico. Prav zato, ker vrsta, nastanek vrste pač ni točkovni proces, ampak je proces, ki se odvija čez zelo, zelo dolgo časa.
0: Seveda pa se na vprašanje, kaj določa vrsto Homo sapiens, lahko pogleda tudi iz povsem drugačne perspektive, pravi Manuel Will.
2: And to archaeologists, there has long been a question about modern humans or so-called modernity.
3: Arheologi si že dolgo zastavljajo vprašanje o sodobnih ljudeh oziroma o tako imenovani modernosti. Kdaj so se pojavili ljudje podobni današnjim, predvsem v smislu, kdaj so začeli razmišljati na podoben način kot mi, kdaj so se začeli podobno obnašati, kdaj so razvili kulturo, ki je že bila bolj ali manj podobna naši. Tu nimam v mislih branja ali pisanja, ampak predvsem samo zmožnost. Če bi recimo vzeli nekoga iz preteklosti in ga prestavili v sodobno družbo, ali bi že imel zmožnost, da se prilagodi in postane recimo novinar ali znanstvenik in tako naprej, in bi bil prav tak kot midva, moderen po svojem obnašanju. Na to vprašanje je zelo težko odgovoriti. Številni arheologi so že skušali definirati odločilno ločnico. Ali obstaja točka v človeški evoluciji, ko se je nenadoma nekaj spremenilo in smo zato postali prav z tega kulturnega in mišljenjskega vidika podobni nam danes. Temu se včasih reče tudi kulturna modernost. In spet, ker dolgo časa so mislili, da se je to zgodilo v Evropi. Dolgo časa je večina evropskih arheologov menila, da se je to zgodilo pred približno 40 tisoč leti v tako imenovanem poznem paleolitiku, ko zaznamo ljudi, ki se obnašajo ali razmišljajo kot mi, na kar kažejo številne arheološke najdbe v Evropi, naprimer jamske slike ali prva glasbila iz kosti. To je bila tako imenovana paradigma človeške revolucije, pojmovanje, da prav te najdbe kažejo, da gre za ljudi, kot smo sami, ljudi, ki radi ustvarjajo podobe, ustvarjajo glasbe in torej razmišljajo, čutijo in govorijo kot mi, bolj ali manj. Vse tako so mislili. To pojmovanje se je v zadnjih 30 letih spremenilo. Zdaj mislimo, da so bili tudi ljudje mnogo prej, preden so prišli v Evropo, bolj ali manj podobni nam danes.
0: A preden se podrobneje posvetimo specifičnim značilnostim vrste Homo sapiens in okoliščinam, ki so nas izoblikovale in nam omogočile tolikšen evolucijski uspeh, se je dobro, vsaj na kratko, ozreti še precej globje v preteklost. Sapiensi pač nikakor niso bili prva res uspešna vrsta iz rodu Homo, pa tudi prehodi med vrstami, kot smo slišali, niso bili jasno začrtani, pripoveduje Petra Golja.
1: Je, če sledimo temu, kar pravzaprav danes vemo, vemo, da je bil Homo erectus tisti, ki je bil zelo uspešna vrsta. Tam nekje pred 1,8-1,9 milijona let je prišel iz Afrike tudi na druge kontinente. Ampak po Homo erectus je bilo še kar nekaj vrst. Imamo Homo heidelbergensis, ki je naseljeval celotno Afriko, ki se je nekako razvil iz erectusa in naseljeval potem tudi Evropo. In te mlajše najdbe, tam pod milijonom let, nekateri ljudje obravnavajo, nekateri znanstveniki jih obravnavajo kot erectusa, poznega Homo erectusa, nekateri jih obravnavajo kot Homo heidelbergensisa. Če smo na področju Evrope, pa gremo potem še v mlajši čas, tam nekje 500-400 tisoč let nazaj, pa počasi začnemo govoriti že o neandertalcih. Ista zgodba se pravzaprav dogaja v Aziji, kjer pač ne govorimo vsaj na skrajnem vzhodu Azije, ne o neandertalcih, pač pa o denisovcih. Obe ti dve skupini, tako kot mi sami, pač Homo sapiens sapiens, mi, naša vrsta, smo potomci heidelbergensisa. Pač razvili smo se v različne, nekoliko različne smeri na treh različnih kontinentih.
0: S Homo erectusom, torej predhodnikom heidelbergensisa ter posledično tako nas kot neandertalcev in denisovcev, je povezan tudi eden od ključnih tehnoloških preskokov, ki so omogočili uspeh vrsti Homo in širitev po svetu, namreč uporaba ognja.
1: Zagotovo imamo dobre podatke, kvalitetne podatke o tem, da je ogenj uporabljal Homo erectus. Pa ne še na začetku, torej ne še v času tam nekje 1,8 milijona let nazaj, ko se razvija v Afriki, pač pa zlasti iz azijskih najdišč. Torej najdišča, ki so stara 700-800 tisoč let, zlasti najdišča okrog Pekinga, so najdišča, kjer so pravzaprav našli tako ostanke Homo erectusa, kot ostanke ognišč in ob teh ogniščih cel kup najrazličnejših ožganih kosti plena, ki ga je Homo erectus pač tam lovil.
0: In medtem, ko se je Homo erectus v Afriki pred okoli milijonom let postopoma spreminjal v Homo heidelbergensisa, se je erectus v Aziji obdržal mnogo, mnogo dlje, oziroma se razvil v druge smeri, kot danes kažejo različne najdbe.
1: Ja, Azija je trenutno, kar se raziskav tiče, verjetno na takem stanju, v kakršnem bi bila Afrika pred 50 leti. Skratka, odkrivajo kup stvari, kup novih najdb, ki jih razvrščajo na tak ali pa drugačen način. Zdaj, kar se tiče naselitve Azije, vemo, da jo je prvi naselil Homo erectus in obstajajo dokazi, da je Homo erectus živel vsaj na nekih posameznih izoliranih lokacijah zelo, zelo dolgo, torej tudi v čas, ko ga v Afriki že davno ni bilo več. V Afriki ga je nadomestil najprej heidelbergensis, potem smo heidelbergensisa nadomestili mi. No, posamezni žepi, posamezne izolirane lokacije, ki so zelo pogosto otoki, so pa tisti, kjer so se ohranili potomci teh začetnih migracij iz Afrike v Azijo. In omenjali ste otok Flores, Tam so našli Floreziensisa, ki je mogoče bolj znan kot hobit. Zanj so pravzaprav najprej predvidevali, da gre za neko otoško obliko človeka, pri kateri se je razvila pritlikavost. Namreč na otokih se pritlikavost pogosto pojavi kot prilagoditveni proces, prav zato, ker na otokih je hrane manj na voljo kot v nekem odprtem prostoru, neomejenem, koliko toliko neomejenem prostoru. No, izkazalo se je, da je anatomija sama Floreziensisa bistveno, bistveno starejša, kar kaže, da je bodi si direktan potomec erectusa ali pa mogoče še celo neka vrsta, o kateri pravzaprav ne vemo prav veliko. Najverjetneje se zdi trenutno ob današnjem znanju, da je to verjetno vrsta, ki se je razvila iz tistih prvotnih naselitev erectusa na tem področju. Podobno na Filipinih, Luzonensis, še ena taka otoška skupina, po videzu pravzaprav podobna Floreziensisu, precej pritlikava, pa sledmi anatomije, ki kažejo na nek precej starodaven izvor. Skratka, to niso potomci nas, niso potomci sapiensa, ki se je selil na to mesto, na ta področja. Mi smo tudi na ta področja prišli kasneje. So pa očitno ljudje, ki so na tem področju živeli, preden smo na ta področje vstopili, mi kot sapiensi.
0: Če smo izmed vseh vrst rodu Homo do danes preživeli samo mi, pa to nikakor ne pomeni, da ni sam naš obstoj tudi večkrat visel na zelo tanki nitki. Naš genetski kod nedvomno vsebuje tudi zapis, da se je večkrat v človeški evoluciji število ljudi znižalo na nevarno nizko število in to za zelo dolgo časa. Lahko bi celo rekli, da je tako rekoč stvar sreče in naključi, da človek ni povsem izumrl. Temu izrazitemu zmanjšanju števila ljudi, ki so svoje dedne informacije zapustili potomcem, pravimo ozka genetska grla. Do enega bolj nedavnih je prišlo pred približno 70 tisoč leti in se ga povezuje z izbruhom supervulkana. Profesorica Petra Golja.
1: Ja, ta ozka genetska grla so prav fascinantna. Vsekakor jih je bilo več. Vsekakor jih je bilo bistveno, bistveno več, kot ste omenili. Eno ste omenili okrog 70 tisoč let nazaj. To je bilo pogosto povezano z izbruhom ognjenika na Sumatri. Ampak tisto najbolj drastično, za katerega vemo, je pa nastopilo tam nekje okrog 900 tisoč let nazaj. 900 tisoč let nazaj je čas pleistocena, torej čas ledenih dob. Čas, ko se je narava zelo, zelo spreminjala, seveda ne iz leta v leto, ampak tekom stoletij, tekom tisočletij je pa prihajalo do izjemno velikih sprememb. In ja, ocene za našo človeško populacijo v tem času so okrog 1200 ljudi, 1200 do 1300 ljudi. To je bilo eno res, res ozko genetsko grlo, pri čemer smo bili pa ljudje pravzaprav večkrat na robu preživetja. Pravzaprav je en taka spletenih, edinstvenih naključij in velike evolucijske sreče pravzaprav, da sploh še obstajamo.
0: Številka zgolj 1200 ljudi na celotnem planetu se sliši zelo neverjetno. Toda kot opozarja Golja, populacija ljudi v kameni dobi nikoli ni bila prav številna.
1: Danes se zdi pravzaprav nepredstavljivo, da bi celotno človeško populacijo vseh teh 7-8 milijard, kar nas je, zreducirali na 1000 posameznikov. Ampak v tistem času nas ni bilo milijarda, nas ni bilo 100 tisoč, nas ni bilo 10 tisoč, ali pa mogoče nas je bilo 10 tisoč. Ampak gre za majhne številke, za bistvo neprimerljivo nižje številke v sami populaciji, kot so današnje. Tako da ta ozka grla so dejansko izraz tega, da se je na širšem področju pojavil nek dejavnik, pojavila neka sprememba, ki je zelo otežila preživetje. In tako kot sem rekla prej, v bistvu smo na nek način potomci zelo velike evolucijske sreče, da danes sploh še obstajamo, da sploh še smo v tem prostoru in da nas je danes 7-8 milijard.
0: V Število ljudi, predstavnikov rodu Homo, se je torej najbolj nevarno znižalo pred približno 900 tisoč leti, torej ob pojavu Heidelbergensisa v Afriki, in kot smo slišali, so se iz te vrste najprej postopoma razvili neandertalci in denisovci, ki so naselili Evropo in Azijo,

0: zanimiv, ker v tem času smo pravzaprav to področje poseljevali tako mi kot neandertalci. In ključno vprašanje, ko so našli ta fosil, je bilo, koga pravzaprav imamo pred seboj. Ali gledamo nas, torej anatomsko modernega človeka, sapiens sapiensa, ali gledamo neandertalce, ki so pač naseljevali celotno Evropo, pa segali tudi kar precej v Azijo in seveda tudi Bližnji vzhod. In to koščico so poslali na Max Planck Institute, na Svante Pabu. Svante Pabu je nedavni dobitnik Nobelove nagrade za področje paleoantropologije, ker je pač specialist za neandertalce, specialist za arhaično DNK. Njegov laboratorij je tisti, ki je pravzaprav izumil način, s katerim iz zelo starih kostnih ostankov izolirajo DNK, kar jim omogoča zelo natančne analize posameznih fosilnih najdb. No, koščica je dejansko pripotovala k Svante Pabu v laboratoriji, naredili so analize, skušali so ugotoviti, ali gre za neandertalce ali gre za nas, in rezultati so bili fantastični. Fantastični zato, ker se je pred njimi pojavila ena dotedaj popolnoma neznana vrsta človeka, o kateri nihče ni vedel ničesar. Sploh nismo vedeli, da je kaj takega, da je kakšen tak človek sploh obstajal. No, od takrat do danes smo se od Denisovcih naučili veliko več. Najstarejše šivanke, denimo, so tiste, ki pripadajo Denisovcem. Najstarejših šivank nismo delali mi, ljudje, ampak so jih naredili Denisovci. Danes najstarejša znana šivanka je ravno tako iz Jave Denisova in je v času, ko nas zagotovo na tem področju ni bilo. So pa tam živeli Denisovci. Tako da ja, Denisovci so na taka precej zanimiva zgodba. Zelo malo je njihovih fosilnih ostankov. Do sedaj so bili najdeni pač v tej omenjeni jami Denisova. Nekaj jih je v bližini Tibeta, na Kitajskem. Pa v Laosu se še pogovarjajo, ali je najdba, ki je bila tam najdena, pripada Denisovcem ali ne. Ampak v glavnem gre za skupino, ki je bila zelo dobro prilagojena hladnemu okolju, podobno kot neandertalci, in je živela na področju centralne in vzhodne Azije.
1: Šivanke so torej uporabljali že Denisovci, vrsta ljudi, za katero še pred dobrimi 15 leti nismo vedeli, da je sploh obstajala. Nova odkritja lahko marsikatero domnevo povsem obrnejo na glavo. Konec koncev smo zelo dolgo samo uporabo orodja povezovali prav z ljudmi, toda uporaba in izdelava orodja ima še mnogo bolj zapleteno in dolgo zgodovino, kot denimo uporaba ognja.
0: Namreč orodje, izdelavo orodja smo povezovali dolgo časa s človekom. Ne s homo sapiensom, ker mi smo zelo mlada vrsta, pač pa z rodom homo, z rodom človek, ki sega tja nekje v čas 2,5, 2,4 milijona let nazaj. Od tam naprej imamo konsistenten dokaz, da so ljudje, da smo ljudje, uporabljali in izdelovali orodje. Seveda, uporaba orodja ni izključna za človeka. Uporabo orodja vidimo tudi pri današnjih, že pri širokonosih opicah, pri južnoameriških opicah. Vidimo jo pri šimpanzih, vidimo jo pri orangutanih. Ampak ne vidimo pa, ali pa do pred kratkim nismo videli namenske izdelave orodja, sploh ne kompleksnega orodja iz kamna. In najstarejša izdelana orodja, o katerih smo imeli podatke, so bila dejansko iz časa, ki ga povezujemo z razvojem rodu homo, tam nekje 2,4 milijona let nazaj. No, izkazalo se je, da dejansko je tudi izdelava orodja potekala že prej. Najstarejši dokazi so tam nekje iz Etiopije, najdišče Dikika, ki je zelo znano po eni vrsti, ki rečemo Australopithecus afarensis. To je vrsta, ki je pripadala tako zelo znana Lucy, to je mogoče najbolj znan fosil v javnosti, v splošni javnosti znan fosil. Kaže torej, da so tudi Australopiteki že bili hominini, skupine, ki so izdelovali orodje. Seveda je to orodje zelo, zelo grobo, bistveno večje je od tega, ki ga je kasneje izdeloval človek, predstavniki rodu homo. Precej manj natančno je izdelano, pa vendarle se vidi namen. Vidi se, da to ni samo kamen, ki ga, ne vem, pobere šimpanz in uporabi za to, da nekaj stre, ampak se vidi, da so robovi obdelani. ti dokazi.

0: fazi, pa dejansko so postavili izdelavo orodja v čas pred samega človeka, v čas avstralopitkov. Torej v čas, ki je moral biti zelo, zelo zanimiv, enostavno zato, ker so se tam po afriških savanah sprehajale mnoge vrste naenkrat, ki so pač obvladovali ta nov prostor, ne več gozdni prostor kot prej ostali primati, pač pa ta že odprt savanski prostor, kjer so se seveda znašli z nekimi povsem drugimi problemi, ki so jih morali rešiti na povsem drugačen, na nov način. In zgleda, da iz tega časa izvira dejanska namenska izdelava orodja.
1: Premišljena načrtna izdelava orodja tako sega zelo daleč v preteklost. Tako kot sega približno 3,3 milijone let v preteklost, tudi paleolitik oziroma tako imenovana kamena doba. Doba orodja iz kamna. S kameno dobo pogosto povezujemo še en široko razširjen izraz, in sicer je to jamski človek. Večinoma si namreč predstavljamo, da so ljudje kamene dobe prebivali v jamah. Ta predstava pa je zavajajoča in tudi napačna, čeprav ima svoj logičen izvor, razlaga arheolog in antropolog Manuel Vil.
2: For the most time in the Stone Age or the Paleolithic, we're dealing with.
3: Torej, večina najdišč iz časa kamene dobe oziroma paleolitika je v jamah oziroma skalnih zakloniščih. Prav zato včasih govorimo o jamskih ljudeh. Ampak to ni točno, saj ljudje večinoma niso živeli v jamah. Toda večino artefaktov, ki jih poznamo iz tega časa, smo odkrili v jamah. To je povezano s tem, kje se stvari najbolje ohranijo. Lahko si predstavljate, da če živite v jami in za seboj pustite odpadke, se ti lahko tam zakopljajo. Manj možnosti je, da jih bodo uničili različni dejavniki od erozije, vetra, vode ali česa drugega. To je seveda dobro, ker lahko arheologi danes te ostanke odkrijejo. Na prostem je pravzaprav zelo težko najti kamenodobna najdišča. To velja za vse krajine, ne gre za Slovenijo, Nemčijo ali za Južno Afriko. Pokrajino so preoblikovali voda, veter, drugi ljudje, živali, ki se pasejo, najrazličnejše stvari. Torej, tudi če so ljudje v preteklosti nekje pustili svoje kamnito orodje, se to na prostem skoraj da zagotovo ne bo ohranilo do danes. V desetinah in stotinah tisoč leti se je preprosto izgubilo. Zato je zelo redko, da lahko dejansko govorimo o takšnih najdiščih, ki jim pravimo najdišča na prostem, ki niso v jamah, ampak zunaj.
1: A vsake toliko se najdejo tudi takšne izjeme. Manuel Vil tako že vrsto let raziskuje najdišče Jojozi v Južnoafriški republiki. Posebnost te lokacije je tudi v tem, da ni šlo za prebivališče, ampak za najstarejši znani kamnolom, ki je bil v uporabi že pred 220 tisoč leti.
2: For a long time people thought that humans in the Stone Age, they were all hunter-gatherers.
3: Dolgo smo mislili, da so bili ljudje v kameni dobi lovci, nabiralci in da so nabirali surovine za izdelavo kamnitih orodij bolj mimo grede, medtem ko so počeli druge stvari. Ti ljudje naj bi torej lovili, nabirali hrano, hodili naokoli in medtem, če se je ponudila priložnost, tudi nabrali potreben kamen za orodje. Šele mnogo kasneje, na primer v neolitiku, naj bi ljudje začeli pridobivati surovine na točno določenih lokacijah, prav s tem namenom v mislih. Prevladovalo je mnenje, da se je tovrstna specializacija pojavila šele zelo pozno v naši evoluciji, pravzaprav bolj ali manj takrat, ko se je začenjalo poljedelstvo. Na tem najdišču v Jojosiju pa smo ugotovili, da so ljudje že davno prej v tej pokrajini odkrili prav poseben vir, in sicer kamnino, ki ji pravimo rogovec. To je temnosiva, zelo fino zrnata kamnina, iz katere lahko naredite čudovita kamnita orodja. Gre za ogromno najdišče, za kilometr dolgo žilo rogovca. Ugotovili smo, da so ljudje na to lokacijo prišli prav in zgolj z namenom, da si priskrbijo surovino. Nakopali so kamnite bloke tega materiala in ga odnesli drugam. Na tem najdišču torej najdemo predvsem ostanke kamnoseških dejavnosti. Nismo našli kakih dovršenih, lepih orodij, ki jih običajno povezujemo s tem časovnim obdobjem, kar pomeni, da na tej lokaciji niso izdelovali orodja, ampak so tam samo pridobivali svoje surovine, ki so jih odpeljali drugam. Podobno kot tudi danes uporabljamo kamnolome. Česa podobnega tako zgodaj še nismo videli. Odkritje je res pomembno,

0: bolj znanemu okolju proti stepam Centralne Azije, ampak manjšina ljudi pa vendarle napreduje preko Turčije, današnje Turčije, pa potem na Balkan in potem v druge dele Evrope. In spet si lahko pomagamo z genetiko. Ostanki oziroma sledi teh prvih naseljevcev so še danes prisotni v Albaniji, v Južni Italiji, pri Baskih, pri posameznih populacijah na skrajnem zahodu Evrope, pri Keltih. Take zelo, zelo izolirane populacije so tiste, pri katerih lahko najdemo te sledi teh prvotnih selivcev. Glavnina ljudi, glavnina sapiensov, ki je vstopila v Evropo, je pa seveda prišla iz Azije. In kot rečeno, ko smo vstopili v Evropo, Evropa ni bila prazna. Evropa je bila naseljena z neandertalci in prav zanimivo je, kako arheološki zapis kaže, kako mi vstopamo iz vzhoda proti Evropi ali pa se iz vzhoda Evrope širimo proti zahodu Evrope in istočasno, kako neandertalci pravzaprav izginjajo iz vzhodne Evrope in se pomikajo na skrajni zahod. Zadnje najdbe neandertalcev, kar jih sploh poznamo, izvirajo iz Portugalske in pa iz juga Španije, Gibraltar. In to je čas, ko dejansko na našem področju neandertalcev ni več, smo pa tle mi, smo pa na tem področju sapiensi, ki smo to področje naselili iz Azije.
1: Zgodba razvoja človeške vrste je nedvomno razgibana in polna preobratov. Marsikatera znanja in spretnosti, od pridobivanja surovin do izdelave orodja ali ovladovanja ognja, so mnogo starejše, kot si morda predstavljamo, in nikakor ne omejene samo na našo vrsto. Naša relativno pozna selitev iz Afrike in neverjetno hitra širitev po vsem svetu ter na to vse hitrejše ovladovanje okolja in osvajanja novih znanj, pa vsekakor pričajo o tem, kako lahko imajo na prvi pogled drobne spremembe dolgoročno res odločilne učinke. Če so bile nemara ključni jeziček na evolucijski tehnici v našo korist, kot smo lahko slišali, kompleksnejši jezik, večja strpnost do drugih skupin in zmožnost hitre izmenjave idej, lahko pa čupamo, da le nekaj kratkih tisočletij kasneje, ko nas je na Zemlji že več kot 8 milijard in vse hitreje spreminjamo svoje okolje, te lastnosti še niso povsem izgubile svoje evolucijske vrednosti in jih bomo znali uporabiti tudi v prihodnje. Tokratno intelekto sem pripravila Nina Slaček, prevode je bral Matej Rus, glasbo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je oddajo oblikoval Vjekoslav Mikes.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ponavljajoče se kršitve memoranduma o soglasju, ki sta ga podpisala predsednika Irana in Združenih držav, so pokazale, da je bil podpis ameriškega predsednika Donalda Trumpa popolnoma nič vreden in brez verodostojnosti, je danes dejal iranski vrhovni vodja ajatola Mojtaba Hamenej. Ob tem je poudaril, da iransko ljudstvo ne bo pozabilo teh kršitev. Izraelska vojska je sporočila, da je napadla položaje skrajnega gibanja Hezbolah v bližini Tebnita v južnem Libanonu. Kot so pojasnili, so izraelski vojaki na območju odkrili pripadnike Hezbolaha, ki so uporabljali brezpilotne letalnike, s čimer so kršili dogovore o premirju. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil zaradi številnih kritik, potem ko je sporočil, da sta s soprogom postala starša otroka, ki ga je rodila nadomestna mati iz Združenih držav. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v CDU-ju pa legalizaciji nasprotujejo. Kitajsko zunanje ministrstvo je po nacionalizaciji družbe British Steel, ki je bila v lasti kitajskega jeklarskega podjetja, napovedalo sprejetje ustreznih ukrepov za zaščito interesov kitajskih vlagateljev v Združenem kraljestvu. Britanska vlada je podjetje podržavila v četrtek, pri čemer je kot razlog navedla nacionalni interes in varnost. Nevihtno dogajanje se bo po noči v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Danes bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne pa do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Še opozorilom, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Bili smo na premieri dokumentarca fotograf Mihe Čelarja. Razmišljali bomo o nagrajencih dveh filmskih festivalov v Pulju in v Karlovih Varih. Prihodnji torek pa se v Gorskem Kotarju začenja festival Cinehil, ki ga bo med drugimi obiskal režiser in scenarist Edvard Berger.
2: Peter Naglič je v prvi polovici 20. stoletja posnel več kot 10.000 fotografij.
1: Sinoči je bil v Arboretumu Volčji potok prvič predstavljen dokumentarni film Fotograf. Gre za zgodbo o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, ki je posnel za svoj čas neverjetno število fotografij. Te nikakor niso amaterske, temveč izjemno dodelane, tako tehnično kot kompozicijsko. Predvsem pa je na njih ujel pomembno dogajanje v prvi polovici 20. stoletja pri nas in se je, kot je tudi v filmu poudarjeno, avantgardno lotil žanra fotoreportaže. V studiu z mano je režiser filma Miha Čelar, ki ga lepo pozdravljam.
3: Lepo zdrav.
1: Rdečo nit v filmu Fotograf predstavlja vnuk Petra Nagliča, Matjaž Porar, ki se odpravi po sledeh dedove zapuščine, in sicer kronološko. In v teku filma vidimo, kako so se posamezni kraji spremenili skozi čas. Meni je bilo osebno zelo fascinantno videti, kako so rasle razne plečnikove zgradbe, kako so urejali Ljubljanico in tako naprej. Pa tudi ljudi na ulicah, vsakdanje prizore iz preteklih časov.
3: Ja, Naglič je vede, ne, morda pa tudi ne vede, v bistvu je v rojstvo sodobne slovenske identitete, a ne, se pravi, pred 100 leti je fotografiral skoraj vse, a ne, kar nas danes dela to, kar smo, a ne, in kar pač danes poznamo. Imel je instinkt, se pravi, bi rekel, danes je bil tam, kjer se je dogajal, in imel je en izjemen pristop, ki mene zelo navdušil, a ne, so prav fotoreportažni, ne. Še preden se je ta žanr razvil, treba vedeti, da mislim, da nekje leta 1926 je Ilustriran Sloven začel redno tiskati fotografije, a ne, prej so imeli priložnostne litografije. Naglič je do takrat že par tisoč fotografij posnel. Kratko brez namena, a ne, je svoje motive fotografiral z nekaj, z več deset, včasih tudi več kot 100 fotografijama, ne, in pri tem je delal kronološko, se je vračal večkrat, ne, pri plečnikovih stvaritvah tudi 2 leti, naprimer na plečnikov cirko na Barju, a ne, na gradbišče, in fotografiral je tako, bom rekel, z fotografskimi plani, ne, bližnjimi, širokimi, skratka, res je opisal, a ne, dogodek ali pa pač nek projekt, in kaj je bilo potem zanimiv, on je izdeloval fotografije kontaktno, se pravi, to še ni bil čas povečevalnikov, ne, in so se fotografije delali na papirje, ki so imeli pa že tovarniško zadnje natiskano črtovje, kot so bile potem dopisnice. Ne. No in potem je on te fotografije lepil, take zgibanke, je dobil fotozgodbo, ne, zadnje črtovje pa opisoval v bistvu pogosto odgovore na tistih klasičnih, ne vem, 5 novinarskih vprašanj, ne, kje, kdo, kdaj, zakaj, kako, a ne, in je v bistvu s tem pravzaprav naredil veliko več, ne, kot da bi pustil sam sliko dogodka.
1: Te fotografije so bile, če sem prav razumela, shranjene na podstrešju hiše, v kateri je Naglič živel in so tam dolgo ležale pozabljene.
3: Jaz mislim, da je zdaj že kar njih 15 let ali pa več, ne, ko je Matjaž pač podedoval staro družinsko hišo, ne, in potem vedel je, da se na podstrešju nekaj skriva, ne, se je že kot otrok, je tam bila neka teta, ne, ki mu je omenjala nek zaklad, ne, ampak potem, ko je to podedoval, je odprl ta paket, ne, potem bil pa izziv, namreč gre za 10.000 posnetkov na raznih formatih, a ne, od steklenih plošč, pa suhih želatinastih plošč, pa potem na acetatnih filmih, pa potem šele na bolj sodobnih filmih. In to zdaj vse, kar je v negativu, ne vidiš pravzaprav, ne. Pa je bil pa izziv, kako to preskenirati, a ne, obrniti, ne, da se bo sploh videl, kaj na teh fotografijah. No in pa sta bila kar dva muzeja potrebna, ne, da se je v bistvu ta zbirka zdigitalizirala in da je pol bilo jasno, ne, kaj vse gor.
1: Zanimivo je tudi, da ste se odločili za film za uporabo umetne inteligence, s katero ste fotografije oživili, spremenili v gibljive podobe. In v tem primeru se je meni to zdelo zelo uspešno, ker je res, mislim, vse te fotografije so izjemne, ampak ta občutek, ki ga pa potem dobimo s tem gibanjem, je pa spet nekaj čisto drugega.
3: Ja, seveda. Mislim, gre pa tle spet za to, ne, da so te motivi, bom rekel, dost skrbno zbrani v filmu, ne, in so pač naši arhetipi, ne. Se pravi, po domač povem, bi rekel, na te motive mi padamo, ne. No, in kot sem prej omenil, ne, ker je Naglič fotografiral res tako fotoreportersko, ne, je tukaj bilo veliko planov, ki so meni kar klicali po filmskih planih, ne, in potem smo pač s kar dost sodobni modeli umetne inteligence te fotografije oživili, take 5, 10, tudi 15 sekundne filmske kadre, dodali temu zvoka, ne, zmontirali to v sekvence, ker smo gradili na pripovedih, na mehnih zgodbah, ne, in v bistvu smo dobili tako cel kup v bistvu arhivskega filmskega materiala, ki ni bil nikoli posnet, ne. To je, bi rekel, en tak čudež, ne, bi rekel, sodobne tehnologije. Mm. 3 leta nazaj, še 2, to zares ne bi bilo še mogoče, ne.
1: Ja, fotografska zapuščina Petra Nagliča je res izjemna, sama sem zelo vesela, da sem videla ta film, kje pa si ga je mogoče, oziroma ga bo mogoče ogledati v prihodnje.
3: Ja, zdaj naslednja taka velika projekcija bo na ploščadi pred etnografskim muzejem v okviru letnega kina Slovenske kinoteke, a ne, tam pričakujemo lep obisk, pol jaz računam, da enkrat jesen pa v kinematografi Hard kino mreže, do takrat pa še kakšen v cirknici bomo v letnem kinu pred začetek septembra, potem pa septembra, oktobra naprej pa pač v kinih, a ne, ko bo spet jesen.
1: Miha Čelar, hvala za obisk v studiju.
3: Hvala lepa vam za vabilo.
1: V Karlovih Varih se je preteklo soboto zaključila jubilejna 60. izvedba Mednarodnega filmskega festivala. Letos je bilo prikazanih več kot 130 celovečercev, med njimi 24 v 2 tekmovalnih programih. Glavno nagrado festivala je tokrat osvojil film, ki pogled usmerja v delovska življenja, več pa v prispevku Petre Meterc.
0: Kristalni globus za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je v Karlovih Varih šel v roke mjanmarskemu režiserju Aungu Fjojeju za njegov prvenec z naslovom Obiranje sadja. Gre za intimno filmsko pripoved, ki spremlja postopno zbliževanje 2 mladih delavk med dolgimi delovnimi dnevi v tovarni oblačil v industrijskem mjanmarskem mestu Yangon. Vez med delavkama se krepi z drobnimi dejanji, tišino in čustvi, ki jih, ker je ljubezen med ženskama družbeno nesprejemljiva, ne moreta odkrito izraziti. Režiser pravi, da je zamisel za film dobil, ko je nekega dne skozi okno vlaka zagledal mlado delavko, ki je postala navdih za lik glavne junakinje v filmu.
4: I decided to join a film school, so I left Singapore and stay in Burma.
5: Odločil sem se, da se vpišem na filmsko šolo, zato sem zapustil Singapur in približno leto dni preživel v Burmi, zato da bi raziskoval in se približal ljudem. Pogosto sem se vozil z vlakom. Ne vem, zakaj me vlaki vedno tako privlačijo. Mesto ima krožno železniško progo, zato sem se večkrat peljal z vlakom, včasih s prijatelji, včasih sam. Proga teče po obrobju mesta, kjer je veliko tovaren in barakarskih naselij. Nekoč sem na eni od teh voženj zagledal mlado žensko, ki je prečkala tire. To se mi je zdelo kot prizor iz filma. Ko sem jo videl, sem začutil, da je to moja priložnost za zgodbo. Pozdaje sem pomislil na svojega dedka, ki je nekoč imel tradicionalno tkalnico. Kot otrok sem hodil tja in se igral z ženskami, ki so tam delale. Morda me je prav zato pogled na tisto žensko iz tovarne tako močno nagovoril. Od takrat naprej sem jo poskušal razumeti. Videl sem jo samo enkrat, ko je prečkala progo, a sem si rekel, to je moj lik. Zdaj pa poglejmo, kako daleč lahko pridem s svojimi izkušnjami in raziskovanjem.
4: How far I can go with my experience and some kind of research.
0: V tekmovalnem programu Proxima je glavno nagrado prejel film Ljubimec, ne bojevnik, prvenec slovaške režiserke Martine Buhelove, poletna ljubezenska zgodba, ki v spredje postavi 20-letnega, nekoliko izgubljenega junaka Andreja, ki še išče svoje mesto pod soncem. V omenjenem tekmovalnem programu je sicer, čeprav ni bil nagrajen, močan vtis pustil tudi prvenec belgijske režiserke Isabel Tolener z naslovom Paris, Paris. Ta spremlja 3 moške, Yi Ena iz Kitajske, Juniorja iz Konga in Hamzo iz Palestine. Ti si v Parizu delijo skromno bivališče v navidez zapuščeni stavbi. Povezuje jih izkušnja življenja v izgnanstvu in želja, da si kljub skromnim življenjem v tem bivališču poskušajo ustvariti vsaj drobec vzdušja doma. Film kot metaforo za hrepenenje priseljencev o starem domu in sanje o novem domu, ki to še ni povsem, vzame repliko mesta Pariz, zgrajeno na Kitajskem, odkoder prihaja eden od junakov, Yi En. Režiserka je v film vpletla mnoge resnične izkušnje igralcev, ki so prevzeli vloge glavnih treh junakov. Isabel Tolener.
6: So I met Ian, the main actor, like we were attending the same artist residency in Paris because he's actually a dancer and choreographer.
7: Jena, glavnega igralca, sem spoznala na umetniški rezidenci v Parizu, ki sva se je oba udeležila. Je plesalec in koreograf. Sprva sploh nisem razmišljala, da bi ga izbrala za film. Družila sva se in postala sva prijatelja. Ima izjemno iskrivo osebnost in močno prezenco. Čez čas sem pomislila, da bi bilo čudovito sodelovati z njim in ga v filmu imeti v glavni vlogi. Na začetku o njem nisem razmišljala, tudi zato, ker sem želela izbrati ljudi, ki imajo podobne življenjske izkušnje kot liki v filmu. Zdelo se mi je, da je to najbolj naravna odločitev. Izhajam namreč iz dokumentarnega filma in vedno sem snemala filme, ki temelijo na resničnosti. Delam z resničnimi kraji in ljudmi, ki jih srečujem. Prav to me pri filmu najbolj privlači, da ljudje in kraji, ki jih srečam, soustvarjajo film, pa tudi preplet resničnosti in fikcije. Jen je bil pri tem nekakšna izjema. Za druga dva igralca sem poznaje organizirala audicijo. Tako sem spoznala Mahmuda, nekoliko poznaje pa še Davida. Scenarij je bil takrat še precej odprt. Nekatere narodnosti sem imela samo začasno določene, prav tako nekatere predmete. Tudi dogajanje in dialogi še niso bili povsem izdelani. Šele med audicijami, ob druženju z igralci skozi naše skupne izkušnje in zgodbe, ki so mi jih pripovedovali, je scenarij postal bogatejši in bolj živ. Zdi se mi tudi, da je zaradi vsega, kar so k njemu prispevali, postal veliko bolj resničen in prepričljiv, kot če bi vse to napisala sama.
6: It became much more true and valid somehow with everything they added than if I would have written that myself.
0: V filmu Paris, Paris junake večkrat spremljamo ob tečaju francoskega jezika, ki zaradi narave učenja jezika, pri katerem se pogosto najprej učimo o tem, kako se predstaviti drugim in kako druge povprašati o tem, kdo so in odkot so, deluje kot nekakšno vezno tkivo scenarija.
6: Yeah, the language lessons, I guess because when I was doing research in Paris, one of the things I did is...
7: Jezikovni tečaji so v film prišli iz mojega raziskovanja v Parizu. Ena od stvari, ki sem jih tam počela, je bila obiskovanje brezplačnih tečajev francoščine za begunce, pa tudi gledaliških delavnic. Hodila sem tja, da bi spoznala ljudi in videla, kako to poteka. To je postalo del filma tudi zato, ker pokaže njihovo željo, da bi ostali. Če se nekdo želi naučiti jezika države, v kateri živi, s tem pokaže, da namerava tam ostati, najti delo in si ustvariti življenje. To je bil zame način, kako gledalcu jasno pokazati njihov namen. Hkrati je bil to način, da prikažem druge ljudi v podobnem položaju in kako se med njimi oblikuje skupnost. Pomembno mi je bilo tudi, da med tremi glavnimi liki in v razredu ni medsebojnih konfliktov. Konflikt prihaja od zunaj. Pritegnilo me je še nekaj drugega. Zdelo se mi je skoraj absurdno, kako učbeniki in pouk francoščine pogosto poudarjajo klišeje o državi, zaradi česar vse skupaj deluje precej prazno. Po drugi strani pa je učilnica prostor, kjer se ljudje srečujejo in kjer stvari postanejo osebne. Pouk je pomagal tudi pri pripovedovanju zgodbe. Med eno od preprostih vaj Yi En denimo izve, da Mahmud nima kje spati. Zato ga povabi k sebi. Pozneje imajo nalogo, da povedo, odkot prihajajo in tako izvemo, da je Yi En iz kitajskega Pariza. Ko pozneje izgine, se tudi ta informacija potrdi pri pouku. Tudi s tem zgodba v filmu naravno napreduje.
6: Later on he disappears, then we get, it's also something that gets confirmed in class, so it also helps to narrate the story in a sense.
7: Yeah. In še, na festivalu v Karlovih Varih je nagrado Europe Cinemas Label prejel film Tri tedne pozneje srbskega režiserja Miroslava Terzića, ki je na filmskem festivalu v Pulju pred nekaj dnevi prejel kar tri zlate arene v tekmovalnem programu manjšinskih koprodukcij. Pogovor z režiserjem boste lahko slišali prihodnji teden v oddaji Razgledi in razmisleki.
1: Miroslav Terzić je za svoj film Tri tedne pozneje, torej kot smo slišali v prispevku Petre Meterc, osvojil eno nagrado na festivalu v Karlovih Varih. Kar tri, in sicer za režijo, scenarij in montažo v kategoriji manjšinskih koprodukcij, pa je film prejel v Pulju na festivalu, ki se je zaključil včeraj. Z mano v studiju pa je Tina Poglajen, ki je spremljala festival in podelitev nagrad. Tina, živjo.
8: Živjo, Tesa.
1: Torej, če začneva kar pri manjšinskih koprodukcijah, med temi je slavila tudi slovenska koprodukcija Veter govori z mano, srbskega režiserja Stefana Đorđevića, ki so jo izbrali za najboljši film. Direktor fotografije Marko Brdar pa je bil nagrajen za filmsko fotografijo. Torej, tri tedne pozneje, Veter govori z mano. Kakšen je tvoj pogled na ta dva filma?
8: Ja, mogoče, da začnem s tri tedne pozneje, glede na to, da je že Petra o njem govorila v prispevku iz Karlovih Varov. Gre za res pretresljiv film in je pač osnovan na resnični zgodbi, ki je jaz prej nisem dobro poznala, in sicer gre za zgodbo dečka Alekse Jankovića. To je bil srbski 14-letnik, ki si je, mislim, da leta 2011 po res dolgotrajnem vrstniškem nasilju, ampak to takšnem ne nasilju, kot ga vidimo mogoče v filmih, ampak nasilju, ki se je končalo tako, da je on večkrat pristal v bolnici. In kljub temu, da je res iskal pomoč pri učiteljih, pri, ne vem, da si je celo najel nekega neuradnega varnostnika, enega starejšega mladoletnika in mu celo plačal, da bi ga ščitil. Njegovi starši so tudi pri učiteljih, pri šol, na policiji, vse povsod so iskali pomoč in nekako nič ni zaleglo. In si je potem na koncu ta deček vzel življenje, mislim, da je skočil z nekega balkona ali tako nekako, tako da res grozljiv, mislim, grozljiv dogodek. In ta film je nekako osnovan tako, kot da se dogaja tri tedne po samomoru enega sošolca. In prikazuje pač nek razred, ki se odpravlja na šolski izlet oziroma na neko šolo v naravi z avtobusom. In najboljšemu prijatelju od tega sošolca, ki se je ubil, se potem začne dogajati isto, oziroma se mu je že prej. In pač vidimo nekako to izživljanje, ki je najprej predvsem verbalno, čustveno, psihološko in potem na koncu postane tudi zelo, zelo telesno. Film sicer tega ne pokaže neposredno, ampak slišimo, kaj se dogaja, slišimo komentarje, slišimo zvoke. Jaz kaj tako pretresljivega nisem že dolg časa gledala. Eno tako zelo tesnobno, zelo grozljivo stanje prikazuje ta film. A potem pa ja, kot si omenila, še en srbski film je dobil nagrado oziroma dve nagradi, Veter govori z mano, pri nas smo ga že videli na Lifu. Čisto drugačen film, ne bi mogla biti bolj različna si med sabo. Gre za nekakšno zmes dokumentarnega in igranega, za nekakšno mogoče filmsko autofikcijo. Ta mladi režiser Stefan Đorđević je film o svoji materi začel snemati že pred njeno smrtjo. Mislim, zbolila je za rakom in potem, ko ga je smrt prehitela, je nekako prepletel dele, ki so nastali še z njo, in potem dele, ki jih je posnel pozneje, ko se njegova družina odloči, da bo po njeni smrti obnovila to neko vikend hišico, v kateri je ona preživela svoje zadnje mesece. In v filmu res nastopijo vsi člani njegove družine, pravzaprav štiri generacije. Mislim, res zelo lep, zelo nežen film, zelo lepo posnet. Jaz mislim, da je Brdar tukaj čisto upravičeno dobil nagrado. Tudi on je bil zelo čustven na podelitvi in je pač povedal, da je pač ja v vseh teh mesecih snemanja tudi on nekako postal član družine in se nekako navezal na te ljudi. Tako da ja, se mi zdi, da ta film res združuje eno tako občutljivost mlajše generacije, pa mogoče neko vračanje k domu ali pa nekim družinskim koreninam, ki je pa tudi sicer se mi zdi kar pogosta tema filmov, ki sem jih videla na tem festivalu.
1: No, veliko zlato areno pa je dobil film Koke, režiserja Igorja Jelinoviča. V filmu spremljamo spor med sestrama zaradi lastništva počitniške hiše na Hvaru.
8: Ja, res je, gre za prvi celovečerec režiserja, ki je doslej snemal predvsem kratke filme. Dobil je ta film tudi Zlato areno za najboljši scenarij, pa dve igralski areni. In ja, Koke je nekako v zvalniku dalmatinsko ljubkovalno ime za glavno junakinjo, kot jo kliče njen mož, v angleščino so naslov prevedli kot Honey Bunny. Glavna junakinja, na katero se nanaša ta vzdevek, je Tonina. Igrajo hrvaška igralka Snežana Sinovčić Šiškov. Ona je imela letos res zelo, zelo močno prezenco na tem festivalu, vsaj nekih petih filmih se je pojavila v zelo pomembnih vlogah in se mi zdi, da je res ona v zadnjih letih postala eden izmed najprepoznavnejših obrazov hrvaškega filma. In ja, film obravnava tudi to temo, ki sem jo že prej omenila, neko vračanje domov, včasih na podeželje, v tem primeru na otok Hvar, potem družino, družinske korenine, družinsko dediščino, zemljo, nepremičnine in potem kako lahko na vse to zelo uničujoče učinkuje množični turizem, ki se dogaja na hrvaški obali, ki je seveda deluje kot dvorezen meč. To temo smo lahko videli tudi v filmih Mali lopovi, pa Male stvari, sicer na zelo drugačen način obravnavano. V Koke pa ja, kot si rekla, spremljamo dve sestri z njunima družinama in njuna mati, ki je nekako na smrtni posteli, ima nekako zadnjo željo, da družinske hiše ne bi nikoli spremenili v apartma in jo oddajali turistom. In potem ta Tonina Koke, ki je bolj premožna od svoje sestre, nekako izkoristi priložnost, odkupi neko polovico hiše, jo prepiše nase, torej od preostalega dela družine in jo začne seveda preurejati v apartman. ja, in to povzroči ogromen razdor med obema družinama. Režiser je ta film opisal kot nepremičninsko dramo in seveda ja, gre za razdor, ki ga lahko povzroči, mislim, sem prepričana, da smo že vsi slišali za to vsaj od kakšnega znanca, če ne izkusili na lastno pest, torej za en razdor, ki ga lahko povzroči samo ena zmes premoženskih razprtij in hkrati res nekih teh družinskih odnosov. In ja, gre za tako družinsko dramo, ki mogoče se sliši to zelo nekaj osnovnega, ampak nekaj zelo preprostega, ampak je res eksplozivno, pa zelo duhovito napisana in odrežirana in odigrana. Zelo neka taka prepričljiva upodobitev sodobnega Mediterana hrvaškega. Je pa mogoče mene osebno vse malenko presenetil, da je zmagal film, ki je res čisti pripovedni film. Ne? Bi si mogoče želela v idealnem primeru, ne vem sicer koliko je imela žirija izbire, ker nisem videla vseh filmov v hrvaškem programu letos, bi si želela, ja, da bi takšno nagrado dobil en film, ki bi bil tudi v oblikovnem smislu malo bolj zanimiv ali poseben.
9: No, za konec pa morava še omeniti, da je film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič, prejel nagrado za najboljši film v regionalnem programu. In Tina, ti si bila v žiriji, ki je dodelila nagrado skupaj z režiserkama Čejen Černič Čanak in Emilijo Gašič. Ste bile enoglasne glede izbora.
8: Ta regionalni program je na Puljskem festivalu precej nova stvar, zajema nekak filme iz širše regije, ne vem, tudi Avstrija, Italija, Mačarska včasih, odvisno pač od leta in torej ne samo, ne vem, mogoče filmov iz držav nekdanje Jugoslavije, kot bi mogoče sklepali, a filme torej, ki nimajo nobenega hrvaškega vložka, niti v smislu manjšinske koprodukcije. Letos pa smo izbirali med petimi filmi in ja, kljub temu, da je bil mogoče vsak od njih na nek svoj način zanimiv, moram reči, da smo bile pri končnem izboru kar precej enoglasne. Ida, ki je pela tako grto, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, nas je nekako očarala z tem svojim samosvojim filmskim jezikom, svojo pristnostjo, pa neko to otroško domišljijo. In ja, mogoče mene pri tem filmu res vedno znova navduši, kako je ta neka naivistična estetika, mogoče bi temu lahko rekla, kako navidezna preprostost forme postane nosilka enih pomenov, ki jih mogoče drugače se ne bi dali izraziti skozi neke besede ali pa igro ali pa kukarkoli. Tako da ja, lahko rečem sam, da se res veselim naslednjih projektov režiserke Ester Ivakič, pa da se mi zdi ona res ena izmed najzanimivejših filmskih ustvarjalcev pri nas.
9: Tina, hvala za tale vpogled v Puljski filmski festival. Tudi sama se res zelo veselim, ker nekaj teh naslovov, ki jih še nisem videla. Ja, hvala.
8: Hvala za vabilo.
9: Od prihodnjega torka do nedelje bo v kraju Fužine v Gorskem Kotarju na Hrvaškem potekal festival Cinehil, ki je pred nekaj leti zamenjal Motovunski filmski festival. Festival, ki je postavljen v gost, filmi pa so na ogled v šotorih, ponuja tudi pester spremljevalni program. Letos bosta v fokusu kinematografiji dveh evropskih dežel, kot je povedala programska vodja festivala Milena Zajović.
10: Ove godine smo odlučili staviti geografski fokus na jednu zemlju sjevera, jednu zemlju juga.
7: Letos smo se odločili, da damo geografski poudarek na eno deželo sjevera in eno deželo juga. Ker se je geopolitično znašla v fokusu Grenlandija, nas je zanimalo, kaj se v filmskem smislu dogaja tam. Imeli bomo igrane in dokumentarne filme. Obiskalo nas bo tudi nekaj aktivistov, ki bodo povedali, kako je živeti pod okupacijo in kakšna je grenlandska kultura. Drugi fokus bo na Črni gori. Kinematografije na našem jugu postajajo vedno močnejše, tudi na Kosovu, v Makedoniji, v Albaniji. Črna gora pa ima nekaj filmov, ki zdaj potujejo po največjih svetovnih festivalih. Črna gora letos slavi 20 let od ponovne vzpostavitve neodvisnosti, Grenlandija pa je prav letos ustanovila filmski center, tako da bomo videli, kaj se dogaja na teh dveh koncih Evrope.
10: Programske celine, gdje ćemo vidjeti šta se događa na tim krajevima Evrope.
9: Na festivalu tradicionalno velikim filmskim osebnostim podeljujejo nagrado Maverick. Lani sta bila to Jafar Panahi in Katrin Breja, letos bo nagrado prejel Edward Berger, oskarjevec znan po filmih Na zahodu nič novega in Konklave.
10: Ja, kada vidim, ko je sve bio Maverick od Kena Russella, od Andreja Zvjaginceva...
7: Zelo sem ponosna, ko pomislim, kdo vse je pri nas že prejel Mavericka. Naprimer, Ken Russell, Andrej Zvjagincev, Ulrich Zajdel. Edward Berger je ustvaril več filmov, ki so prejeli Oskarje in je eno največjih imen, kar smo jih gostili pri nas. Prikazali bomo, da nimo njegov film Jack iz leta 2014, ki je bil velik festivalski hit. Pri nas pa do zdaj še ni bil prikazan. Nagrado za 50 let ustvarjanja na področju filma bo letos prejel igralec Zijah Sokolović in na festivalu bomo imeli retrospektivo njegovih del.
9: V glavnem programu festivala Cinehil bo tokrat 18 filmov, med temi tudi Zemljo krast Žige Virca.
10: Da, birali smo što, nekako nam jako važno da svake godine imamo barem jedan slovenski film.
7: Pomembno nam je, da imamo vsako leto v glavnem programu kakšen slovenski film. Imeli smo dolgo debato, katerega izbrati letos. Meni je zelo všeč humor, s katerim Žiga Virc pristopa k težkim temam. In Zemljo krast je odličen. Lahko bi celo rekla, da pogovori, ki smo jim priča v filmu, zelo spominjajo na pogovore, ki jih ima naša ekipa, ko se odločamo glede filmov za festival. Zanimivo je tudi, da imamo tokrat med 18 filmi v glavnem programu celovečercev, kar več del, ki se težkih ali humornih tem lotijo zornega kota otrok. V filmu Morje, recimo skozi otroške oči, gledamo nepravičnosti, ki se dogajajo na zahodnem bregu Palestine. Imamo tudi Robin Hoodovsko zgodbo Ministranti, postavljeno v poljsko-katoliško cerkev. Otroci pripovedujajo o svetu najbolj iskreno, in na festivalu si želimo prikazovati filmske zgodbe, ki niso zavite v celofan, s katerim bi poskušali olepšati sliko sedanjosti. Zato se mi zdi to tokrat posebej posrečeno.
10: V današnjice tako nam se to ove godine učinilo posebno zanimljivim.
9: Tudi sicer bo na festivalu Cinehil, ki se v Fužinah v Gorskem Kotarju začenja prihodnji torek, prikazanih več filmov, ki so bili v zadnjem času prikazani na večjih festivalih in so burili duhove. Milena Zajović.
10: Da, ove godine imamo puno filmova koji su uzbudili duhove.
7: Res je, letos imamo v programu več filmov, ki so burili duhove. Eden teh je že omenjena izraelsko-palestinska koprodukcija Morje, ki ga na zahodu marsikje nočejo prikazovati, ker je produkcijsko povezan z Izraelom. V Izraelu pa so film označili za sovražno delo, ker kaže grozote, ki se dogajajo v Palestini. Prikazali bomo tudi Minotaura, ruskega disidenta Andreja Zvjaginceva, zanj je v Kanu prejel dve nagradi. Pripoveduje zgodbo ruskega oligarha v času, ko so se začeli napadi na Ukrajino, kako se mu istočasno zrušita imperij in zasebno življenje. Uvrstili smo tudi film Mati Teone Strugar Mitevske, ki je bil prvič prikazan lani v Benetkah. V njem Numi Repas odigra nekakšno pankarsko verzijo matere Tereze na neolepšan način, ki se ne boji prikaza notranjih bojev. Eden najbolj kontroverznih filmov, ki jih bomo predvajali, pa je Najstniški seks in smrt v kampu Miasma ameriške režiserke Jane Schönbrunn. V njem igra Gillian Anderson, ki jo poznamo iz dosjejev X in drugih televizijskih vlog. Gre za mešanico grozljivke in metakomedije. To je moj osebni favorit letošnje izdaje festivala. Vsak, ki ima vsaj malo rad žanrski film, bo v njem neizmerno užival.
10: Žanrovski film će jako, jako uživati v njemu.
5: Pri 78 letih je umrl novozelandski igralec Sam Neill. Zvezdniški status je dosegal leta 1993, ko se je pojavil v vlogi Elisnerja Stewarta v Klavirju Jane Campion in v Jurskem parku Stevena Spielberga. Pozneje je nastopil tudi v dveh nadaljevanjih sag o Jurskem parku in zatem še Jurskem svetu. Igral je v več kot 150 filmih in v nekaj serijah, trikrat je bil nominiran za Zlati globus, dvakrat za Emmyja. Izdal je tudi knjigo spominov z naslovom Did I Ever Tell You This? Sem ti to kdaj povedal. Živo pa je na kmetiji na Novi Zelandiji.
1: Po tokratno oddajo gremo v kino, se podpisujemo Maja Mol, Bernard Stramič, Tina Ogrin, Liam Samsa in Tessa Drev. Lep pozdrav do prihodnič.
11: Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je sporočila, da sta bila v Jordani v iranskem napadu ubita dva njena pripadnika, tretjega pa pogrešajo. Vojaka sta umrla v petek, ko so se ameriške sile skupaj s pripadniki partnerskih držav branile pred iranskimi napadi z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Evropska unija in zalivske države so izrazile nasprotovanje morebitni uvedbi pristojbin za plutje skozi Hormuško ožino. Tako eni kot drugi se zavzemajo za prosto plovbo skozi to strateško pomembno trgovsko pot, ki je od začetka izraelsko-ameriških napadov na Iran v največji meri zaprta za pomorski promet. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu, ki poteka v Združenih državah, Kanadi in Mehiki, spleta odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družabnih omrežjih. Po navedbah krovne nogometne zveze so prijavili več kot 200 tisoč žaljivih sporočil in zanje sprejeli ustrezne ukrepe. Reprezentanca Anglije je na svetovnem prvenstvu v nogometu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je bila 6-4 boljša od Francije. Kylian Mbappé pa je z dvema doseženima goloma postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev. Drevi sledi še veliki finale med Argentino in Španijo. Vremenska napoved. Nevihtno dogajanje se bo ponoči v notranjosti Slovenije postopno umirilo, na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popovdne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljiva oblačnost z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Še opozorilom, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na prvem. Nočni pozdrav z prvega programa, z vami sva Anja Rupel in Janez Ahlin. V godbah zgodbo pa nekaj glasbenih dogodkov, ki so se zgodili v mesecu juliju in se zapisali v glasbeno zgodovino. 2. julija leta 1966 je na prvo mesto ameriške lestvice prišla skladba Strangers in the Night, ki jo je proslavil Frank Sinatra. Skladba